を得ていると書かれております。聖書の中にはたびたびここに記されている平和という言葉が出てきます。この平和とは、私たちが一般的に思っているような争いがない状態とか、誰も自分に危害を加えることがない状態というような意味を表すのではなくて、聖書の中でこの平和は、実はいつもある言葉とペアになって出てきます。いくつかのそんな聖書の言葉を紹介したいと思います。正義は平和を生じ、正義の結ぶ実は常しえの平安と信頼である。慈しみと誠とは共に愛、義と平和とは互いに口づけし。そして今日の箇所にもこう書かれております。このように、私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストにより、神に対して平和を得ていると書かれております。これらの御言葉に共通すること、お気づきになりましたでしょうか？そうです。これらの聖書の言葉を見るときに、平和は常に義と共にあることがわかります。すなわち、正義が平和を生じ、正義の実を結ぶ実は常しえの平安と信頼であるということ。また、義と平和とは、互いにくじつけするほどに二つで一つであるということ。さらに今日の箇所にあるように、我々は信仰によって義とされているのだから、神に対して平和を得ていると書かれている通りです。それではここで言うところの義とは何かと言いますと、それはまさしく読んで字のごとく正しいということです。しかしそれは私たち人間が判断することのところの、これは正しい、これは正義だということなのかというと、そうではありません。なぜなら私たちが言うところの義、正しさは常に正しく、そこに平和が常にあるとは言い切れないからです。私たちの義が、私たちの正しさが他者にとっては災いとなる、悪となることがあるからです。今日言われているあの聖戦と呼ばれるような戦争もそうであります。これは聖なる戦いだ、正義のための戦いだと言われている戦争が、実は他者、他国にとりましてはそうではなく、そこから平和が生まれるどころか、さらなる武力による破壊がなされるということが、この世界には多々あるからです。聖書に書かれている平和と、それに伴う義とは、すなわち私たちがこの世で言っているそれとは全く異なるものなのです。それでは聖書が言っている義とは何なのか、今日の箇所がそのことに光を当てます。このように、私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストにより、神に対して平和を得ているというところの、私たちの主イエス・キリストにより、神に対して平和を得ているということです。このことを別の言い方で言うならば、私たちは主イエス・キリストによって与えられる、義によって神に対して平和を得ているということです。それでは、主イエスによって与えられる義とは何なのでしょうか。教会で繰り返し語られますように、私たちは誰しも神の前に罪人だと聖書は言います。そして神は完全にパーフェクトに義なるお方、正しいお方であります。故にこの完全に正しいお方の前に、罪人である私たちは決して胸を張っては立ち得ないものであります。
神は完全に正しいお方でありますゆえに、罪を持ち合わせている者と共におることができません。神はその完全なる義ゆえに、正しさゆえに、罪をそのままにしておくことはできず、その罪は必ず裁きを受けねばならないものなのです。そうでなければ、神の完全な正しさは全うされないからです。この神の前にある人の罪については、世界の多くの宗教も取り上げていることでありまして、この罪からの解放というものを救いの道として説いています。例えば、自らの身を清めることによって罪を清めるとか、何かしらの儀式によりその罪がなくなるとか、悪質な信仰宗教になりますと、何百万もするハンコや掛け軸を売ることにより、買うことにより、あなたの罪は取り去られると説きます。しかし、覚えてください。聖書は、これら、私たちの側、人間の側からすること、すなわち、自ら自分で滝の水を浴びるとか、自ら自分でお香を焚いている部屋で瞑想するとか、自ら自分で金銭を払うことによって何かをいただこうというようなことでは、罪からの救いはないと断言します。そう、そのように人間の側から神に手を伸ばして、そしてその手で、この手で、救いをつかみ取ることは決してないのだと、それはできないのだと聖書は言うのであります。それでは神はその人の救いのために何をなさったのかということになります。神はあちら側から人間に手を差し伸べられたということです。それが旧約聖書に記録されている神と人間との歩みであり、またこのことが最も顕著に表されたのがイエス・キリストがこの地にお生まれになったということです。そう、こちらからは決してあちらに近づくことができない、触れることができない、そののであるならば、あちら、神の座におられるお方が私たちすべての人間のためにこちら側に来られたというのがクリスマスの出来事なのです。そもそも私たちが受けねばならぬ自分のこの罪の代価は何なのか。それは死だと聖書は言っています。これらのことを考えますと私たちは絶望的な存在に思われます。どこを見回してもこのことに対する解決がないからです。特に自分の内側には。しかし一つだけその死から免れる方法があります。何でしょうか？それは私たちの罪の罰を誰かが私たちに代わって受けてくださるときに、私たちの罪に対する罰は、その人の死という代価によって支払われ、私たちの罪の罰を神はもはや我々に問わないということです。そしてその身代わりこそがイエス・キリストの十字架なのです。旧説に、私たちは、キリストの血によって今は義とされているのだから、なおさら彼によって神の怒りから救われるであろうと書かれている通りです。神は私たちの代わりに私たちの罪の罰を受けて十字架にキリストはかかり、血を流して死んでくださった。そのイエスの死ゆえに私たちの罪は許されるというのです。私たち自身は全く正しいものではないのに、ひとえにすべてイエス・キリストの十字架ゆえに
私たちは神の前に義なるもの、正しいものとされ、神に対する平和を得ることができる。このことは、すべての人間に、すべての人間に神が与えられるものですが、一つだけ条件があります。それは、私たちがこのイエス・キリストは、己が罪のために十字架にかかり、私たちのために、あなたのために、その命を捨ててくださった。ゆえに私の罪は、私は私の罪を神に悔い改め、このイエス・キリストが私に与えてくださる救いを信じるときに、まさしくこの救いは成就すると聖書は言っています。十節に、もし私たちが敵であったときでさえ、巫女の死によって神との和解を受けたとすれば、和解を受けている意味は今は、なおさら彼の命によって救われるであろうと書かれておるように、神の側から私たちに巫女イエス・キリストを通じての和解の進めが、あちら側から和解の進めが、まず私たちにされており、私たちはその受けている和解の進めを信じて受け取るのです。この和解は、あちらから先に私たちに与えられているものです。まさしく、これが聖書が言っているところの神の義であり、神が私たちに与えてくださる平和なのです。かつて新宿歌舞伎町でスカウトされてヤクザになられた方が改心してクリスチャンになりました。極道の道を歩み始め、刺せば監獄、刺されれば地獄というようなことが日常となる毎日を彼は過ごしていました。街を歩いていてもいつ後ろから刺されるかわからない。抗争があれば飛んでいく。そんな生活をしながらとうとう捕まり懲役に服すようになります。監獄にはいろいろな人間が収監されており、中には塀の中で敵対関係にあった者とか、命狙われた者と鉢合わせになることもあります。そんな恐ろしさから、この方は眠れない日々を過ごします。そしてそんな時、その獄屋の中で、この聖書を手に取って読むようになります。そんなある日、聖書を開いておりますと、ルカによる福音書12章4節から5節の言葉が彼の目に飛び込んできました。そこで、私の友であるあなた方に言うが、体を殺しても、その後で、それ以上何もできない者どもを恐れるな。恐れるな。恐るべきものが誰であるか教えてあげよう。殺した後でさらに地獄に投げ込む権威のある方を恐れなさい。そうだあなた方に言っておくが、その方を恐れなさい。殺すという言葉はこの方にとっては身近な言葉でした。その言葉を思えば体が熱くなることもあれば、恐怖で眠れない日もあり、恐れを紛らわすために覚醒剤にも走りました。しかし、今自分の前に開かれている聖書は、体を殺しても、それ以上は何もできない者どもを恐れるなと書いてあります。さらには、恐れるべき方は殺した後で、さらに地獄に投げ込む権威のある方などと書かれています。この御言葉を読んだ晩、彼は何も心配せずに、ゆっくりと眠ることができたと言います。主イエスの十字架によって義とされるとは、
我々の命を地獄に投げ込むことができる権威を持っている神と和解をすることです。そこに本当の平和があるのです。平安があるのです。このヤクザがいつ刺されるかという状況は、その前の晩と何ら変わらない。しかし、彼は本当に恐れるべき存在を知ったときに、それまで恐れていたものを恐れることなく、その晩から休んじて眠ることができました。イエス・キリストは、この世を去るとき、形のあるものは何一つ残しませんでした。私には枕するところもないと言われたお方ですから、自分の財産は一切何も残しませんでした。しかし実は私たちに残していかれたものがあります。なんだかご存知でしょうか。ヨハネによる福音書14章は、キリストが十字架にかかる数時間前に語られた言葉を記録しています。その14章27節、イエス様は言われました。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは、世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな。また、おじけるな。イエス様が残していかれたものは、この世が決して与えることのできない平安でありました。皆さんは聖火の中にある安けさは川のごとくという歌と、その歌がどんな時に作られたかをご存知でしょう。安けさは川のごとく、心浸すとき、悲しみは波のごとく、我が胸満たすとき。この言葉で始まるこの歌は、シカゴの弁護士だったスパーフォードという人によって書かれました。彼は1871年に起きたシカゴの火災により財産をすべて失います。そして2年後、新しい人生を始めようと妻と4人の子供たちをヨーロッパへ送りましたが、彼らを乗せた船はニューヨークの港を出て6日のうち大西洋の真ん中で母船と衝突してしまい、彼はその4人の子供すべてを失いました。悲報を受けて妻を追ってヨーロッパへ向かいますが、その航海中、事故したあたりを通過する際、愛する子たちを飲み込んだ波を見つめながら、止めどもなく涙が流れ、一晩中張り裂けるような悲しみを神に訴えました。絶望し、嘆き悲しむ彼は、突然主イエスの臨在を感じる、不思議な体験をし、大きな主の平安に包まれ、心が満たされます。そう、彼の子たちは亡くなる前、主イエスを信じ、神との和解を受け、救いへと導かれておりました。故に彼の心には、人知では到底知り得ない平安が包みました。そのような中で彼はこの歌を作ったのです。安けさは川のごとく。安けさは川のごとく、心浸すとき、悲しみは波のごとく、我が胸満たすとき、すべて
安し、三上ともにませば、悪しき者迫りくとも、試みありとも、御子イエスの血の諌をし、ただ頼む我が身は、すべて安し、御神ともにませば。見よ我が罪は十字架に釘付けられたり、この安き、この喜び、誰も損ないえじ、すべて安し、御神ともにませば。よし雨土崩れされ、ラッパの根とともに、御子イエス現るるとも、などて恐るべしや、すべてやすし、御神ともにませば。この歌は、パウロが言ってるように、キリストにある義と平安が、まさしく口づけしている歌ではないでしょうか。キリストにある義ゆえに、スパーフォードの心は、この世が決して与えない平安に満たされたのです。ご自身の命を惜しまずに私たちのために死なれたお方、そしてその死から復活されたお方が今も私と共にいるではないか。我が愛する子たちはこのイエスと今共にいるではないか。命捨ててまで私を愛された主が今彼らと共にいるではないか。私の身に起きたことに対して今のこの私の心を人が知るとき、それは信じがたきことであろう。自分自身でさえもそう思う。一体何なんだろうか、この平安は。しかし、私の今の心境を一言で言い表すのなら、それはやはり平安という言葉に尽きるのだ。二番目のことを話します。それは希望ということです。私たちは、さらに彼により今立っているこの恵みに信仰によって導き入れられ、そして神の栄光に預かる希望を持って喜んでいる。それだけではなく、患難をも喜んでいる。なぜなら、患難は忍耐を生み出し、忍耐は連達を生み出し、連達は希望を生み出すことを知っているからである。そして希望は失望に終わることはない。なぜなら私たちに賜っている聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからである。読んでお分かりになりますように。この二節から五節の間に希望という言葉が三度出てきます。そしてこれらの希望は患難という言葉と並べられております。患難とは困難試練と置き換えられる言葉です。パウロはこの患難と希望は義と平和が切り離せないように別々にすることはできないと言っているのです。患難、困難、試練は誰の上にも降りかかります。小さな幼子にも彼らなりの試練というものがあります。幼子にも青年にも少年にも熟年にも老年にも試練はあります。学校での人間関係、職場での人間関係、夫婦関係、親子関係、経済問題、健康問題、挙げたらキリがありません。そしてこれらの困難によって私たちは打ちのめされたりすることがあるのです。この困難、試練にとって一筋の光となるものは希望です。希望さえあれば、希望さえあれば、
私たちはこの困難の中を突き進んでいくことができます。でも希望も時にはぬか喜びに

瞬間です。私たちには希望が必要です。希望が必要です。しかし条件があります。それは私たちが望む希望は失望とならない希望だということです。パウロはそんな私たちの気持ちを知っているかのごとくに五節に書きました。希望は失望に終わることはない。このパウロはかつてキリストを知らずに生きていた自分についてエペソ2章12節において言っています。またその当時はキリストを知らずイスラエルの国籍がなく約束されたいろいろの契約に縁がなくこの世の中で希望もなく神もないものであった。なぜ彼はこの世の中で希望がないものであったと書いているのか。その時彼は打ちしがれてしまうような貧困とか試練の中にいたわけではなく、人々から敬意を受けることができる地位があり、保証された将来もありました。しかしその心の中に漠然とした不安、今自分がしていることを突き詰めていっても、その後に何があるのかという漠然とした不安がありました。成功者でありながら、希望がないということ、ある方が意味軸も言ったように、私たちは安心と呼ばれるものを周りにかき集めれば集めるほど、さらに強い不安に襲われるものです。しかしそのパウロがすでにお話したように、ロマ書5章1節2節において、このように、私たちは信仰によって義とされるのたのだから、私たちの主イエスキリストによって神に対して平安を得ている。私たちはさらに彼により今立っているこの恵みに信仰によって導き入れられ、そして神の栄光に預かる希望を持って喜んでいると彼は言ってるのです。そしてその理由は彼は信仰によって義とされ、神に対して平和を得ているからであり、故に神の栄光に預かる希望が私にはあるのだという。そして五節においてパウロはそのことがどういうことなのか具体的に書いています。希望は失望に終わることがない。なぜなら私たちに賜っている聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからである。神の愛があるから私の希望は失望に終わることはない。たとえもうダメだ、絶望だと思われる状況の中にいるときにも私たちには神の愛が注がれているとパウロは言う。ヤクザが獄屋に囚われていながらそこで平安を見出したこと、スパーフォードが家族と財を失いながらそこに平安を見出したということ、そこには神の絶対的な権威と神の愛がありました。かつては神なく希望なく生きていたパウロが、今や希望は失望としては終わらない、私は今希望を持って喜んで生きていると言いました。なぜなら神の愛が私の心に注がれるとパウロは言いました。神の愛とは何か。それは十字架に私たちのために貼り付けにされたイエスのうちに余すところなく表されている。このことにより私はキリストに会って神の栄光に預かることができるのだ。これを希望と呼ばずに何と呼ぼうかというのです。実に私たちの本当の平安と希望はこのキリストの十字架にあります。スパードルは悲しみが波の

ごとく我が胸を満たすと歌ったとき、思ったに違いない。今の私の心の心境、誰も信じられないだろう。自分ですらも信じられない。なぜなら、このような状況の中にありながら、私の心には今、キリストにある平安があるのだから。そのような平安を私たちに与えてくださるキリストこそが、私たちの希望なのです。私たちのためにその命をお与えになったほどに、キリストは私たちを愛しているということ。そこに私たちの平安と希望があります。平安と平和と唱えられるもの、希望と呼ばれるものが私たちの世界にはあります。しかしその多くは、なんと時間的に、地理的に、状況的に、限定的なものでありましょうか。それらに対して、このキリストがくださる平安は、この世のものとは異なり、その失望は決して、その希望は決して、失望に終わることがないのです。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

聖書は神様について、私たち人間について、永遠の命について、また私たちがこの世の生活をどう歩んだらよいのか、必要なことがすべて書かれています。その聖書に日々触れることはとても大切ですよね。BBN では1年間で聖書全巻を通読する聖書日課の番組を毎日放送しています。どうぞご活用ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 最近こういうニュースレターをある進学校からいただきました。で、その進学校から送られてきたニュースレターの内容を簡単にこう要約しますと、1950年を迎える日本の教会が困難にあるということをはっきりと語っているんですね。驚くことではなくて、私もこれは知ってましたし、聞いてましたし、見ています。そして先行きが明るくないということなんです。暗いということなんです。で、これはある雑誌でも読みましたけども、日本の今までの宣教の中心的プロテスタントの福音派の指導者がそのことを同じように語っていました。社会も真っ暗ですね。しかし教会も明るくない。明るくないというのはニコニコした望みじゃなくて、状況として思わしくないということなんですね。で、その方は日本のプロテスタントの教会で長く中心的に仕えてきてましたから、よくわかっているわけです。希望としてはリバイバルしかないと。で、歴史的に見ましても、リバイバルが起こる前っていうのはもう社会的にも教会自体もどん底なんですね。もう何をしてもどうにもならないっていう状況なんですね。私はある意味でそういう状況なのかなっていうことを感じざるを得ないわけなんですね。で、そのニュースレターの内容をもう少し読みますと、どういうことがあるかって言いますと、その信仰の継承における困難と失敗って言葉が出てきました。次世代の指導者不足、これは本当に私にとっても心痛いことでありまして、指導者が少なくなってきています。もしくは落ちていっています。先週も私と他団体の二人とも違う団体なんですけども、ちょっと出会いまして話をしました。やはり同じようなことが起こっているということで、喜ばしい話では決してないわけです。で、それは私たちが属している星バプテストの教会だけではなくて、日本にある団体でどこでも同じことを経験しているわけです。それも長くです。で、何週間、1ヶ月ぐらい前だったでしょうか、こういうデータも私は話をしました。あえて話す必要はないかなと思いますが、もう一度話をさせてください。というのは、これはただ情報じゃなくて、やっぱりこの緊迫感って必要なんですね、クリスチャンライフに。で、クリスチャンは本当に現実的でなければいけないと思ってるんですね。あることをないかのようなふりをして、そしてポジティブに考えればいいんだという思考ではないと思うんですね。私はもうそのままの現実を受け止めさせていただいて、そこから出発するしかないと。いや、そこにイエス・キリストが私たちを祝福するためにいるんだと。架空の存在してないところから出発じゃない、理想から出発するんじゃなくて、現実からしか出発できないと私は実感しているんですね。ということもありまして、少し統計的なことを話をさせてください。一つは、伝道が進まない。これにも私は多くの理由があると思います。私なりに思っていることありますけど、またいつか旅の友かどっかで話をしたいと思います。教会の年間のバプテスマス数、一つの教会において 1.03、 非常に少ないわけです。そして 70% の7割の教会にバプテスマがないという状態が続いている。すなわち3割の教会の中で改心が行われているということです。またバプテスマを受ける方々がほとんど教会にとどまらないって話を聞いたときに心を痛みました。海外でも年間約1500人の日本人がバプテスマなり信仰を持って日本に帰ってくるんですね。情報はほとんどの方々が教会につながらないなんですね。で、10月にある習慣を持とうと思ってますけど、私も少し協力しようと思ってるんです。なぜならば、私は海外で信仰を持って教会に繋がってるんですね。そして仙台教会につながった15年は、私にとっては多分私が臨終の場所で、いつか分かりませんけども、絶対感謝するでしょうね。仙台教会という地域教会につながって、一人の信徒として、兄弟として生かされてきたこの15年間の恵みってあまりにも大きくて、私は他のものとトレードすることはできないんですね。それぐらい私は教会が大切だということを実感しています。それぐらい一人の人の信仰や、その 救いが完成に向かっていくために絶対に必要なところだと私は頭だけではなくて実感しています。また信仰の継承が難しくなってきている、 3.5 日4日間に一つの教会が閉鎖になっている、無牧の教会が増えている、ある団体では170の教会があるそうですけども、 5,6 年10年と言いましたかの間には半分の教会が無牧に確実になると予想されています。でもそれはおそらく本当だなと思ったんです。というのは現在の牧師の 65% 以上が60代以上の牧師だということです。半分以上、すなわち 5,6 年すれば退職されますということは、牧師がいなくなるとこれ目に見えて、統計がやっぱりデタラメじゃなくてやっぱり重なり合っていることが見ててわかるんです、目の前で。だからこれは誰かが当てずっぽで言ったことじゃないということがはっきりします。そして辞任する牧師が増えています。退職する牧師もいます。そして退職する牧師が他の教会に使わされていけるようなシステムがあるんだけど、もう牧会はしたくないっていう牧師たちも多いそうです。その言葉も心に来るんです、来ると言いましょうか、痛いんですよ。なぜ非常に私は心痛むんですね、こういうことっていうのは。本当に年取ってきたんだと思うよ。私ももう若くないんですよ。もう本当にあと私もできれば70、80ぐらいで牧会したいなと思ってるんですけども、みんなが迷惑じゃなければなんですけども、でも本当にそれぐらいになった時にしか語れないことはあるし、牧師じゃなければもっと語りたいことがあって、牧師だから言えないこともあるんですね、逆に。ですからこういう立場なんかもういいから、本当に真実なことを語りたいなと思うことが本当にいっぱいあります。私は今の日本の状況、また日本全国の教会知りましたが、聞いてくる子を聞くときに時々アモツ書の言葉が非常に気になるんですね。アモツ書の言葉、皆さんこれ聞くだけで構いませんけども、愛に発している言葉じゃありません。皆さん、見よ、その日が来る、神である主の御告げ、その日私はこの地に飢饉を送る。パンの飢饉ではない、水に乾くのでもない、実に主の言葉を聞くことの飢饉である。この言葉なんです、皆さん。主の言葉を聞く飢饉が来るって軽はずみには語ってません。私は時々そういう神のご摂理を感じるんですね。私たちを立ち止まらせて、目を覚まさせて、真剣にさせ、過去を振り返って、神の前で自分の信仰生活はどうなのか、自分の心は本当はどこに向いているのか、神との関係によって本当はどうなのかっていうことを神様は私たちにも問うているのではないかなと思うことが正直言ってあります。自分に対してもです。ちょうど私が今デボーションしてるんですけども、このリビングライフで4月5月とずっとイザヤ書のメッセージでしたけども、日々同じメッセージが響いてきました。神の裁きというメッセージでしたけども、その背景にある大きな神様の憐れみがあるんですね。そこで私は受け止めることができましたけども、時に私たちは本当神の前で静まって立ち止まって、自分自身の本音、本当の生き方、神様とどういうつながりで今まで信仰生活を送ってきたのか、私たちの神様に対する礼拝の姿勢、御言葉に対する心、すべて神の前で正直に吟味されるべき時っていうのは私はあるのではないかと。ですから私自身、なぜ静まりを大切にしているかというと、静まりは楽になるためではなくて、神様の前で正直に自分が本当はどういう姿なのかということを見て、そして鏡で映し出される自分の姿を見て、ここに傷があるならば、顔にケチャップがついているならば、それをずっと放置していくのではなくて、それを神によって取っていただく、そういうことが必要だと思い、そして聖書の御言葉を読みながら、神の鏡の前で静かに神が自分に対して自分について語ることを待つ作業を、自分は信仰生活の根幹として実は大切にしているわけです。神様はそのことを大切にしなさいと教えていると思います。で、今日本の社会もそうだと思いますし、日本の教会も私は時期的に言ってそういう時なんだろうと私自身は実は思っているんです。またそう感じているんです。ますます教会が少なくなってきている現実、教会を増やされてもいつの間にか閉鎖されてしまう、いや牧会者がいなくなってしまう、いやバプテスマを受けても人はいなくなってしまう、いろんな問題やっぱりあると私は思うんです。でもなぜこういう話をしているかというと、私は希望があるから語っているんです。でも希望というのはただ希望で語ってはいけない、自分たちがどこにいるのかということが認められた時にしか希望は出てこないんじゃないか、非常に私は現実的だと思うんですね。 1ヶ月前に話をしましたけども、これから一つの教会が一人の牧師を持つことが難しいと言われてますね。兼牧っていう形ですね。一人の牧師が二つ三つの教会を掛け持ちしていく。実際他の団体でそういう方と私は研修の時に同室になったことがありますよ。そして私は感じました。言いませんですけども、牧会は難しいなと思いました。一つの教会で難しいんですよ。難しいっていうか、それだけエネルギーが必要なんですね。兼牧って難しいです。例えば私が家内と他の女性二股かけられないです。皆さん、そういう問題なんですね。私にしてみたら、だからそれだけ一つの教会に一人の牧会者が派遣されることは非常に大切であって、牧会者自身、私も傷があるし弱さもあるんだけども、あえて神様は牧会者になるために訓練を授けて、そしてその方をプレゼントとして教会に与えて、そして一人一人が御言葉によって整えられていくようになると、エペス書は書いてあります。そしてそれが神様の選ばれた変えられることがない手法だということを私は信じています。今日もちょっとある姉妹と病院の話になりました。一つ一つの村、町に病院があることの大切さです、皆さん。本当に大切だなと思いますよね。医療が整っている、スタッフがいる。でも皆さんどうですか、仙台市からもう東北大学の病院しか実はもう残らなくて、他は全部なくなりますって言われたんです。どうなりますか。危機感感じますか。皆さんどうですか。実際感じますよね。今産婦人科医も少なくなってきてるって言われてるじゃないですか。危機感感じますよね。小児科医大変な仕事ですよね。でも例えば教会がなくなってきているということ、牧師が少なくなってきているということを聞いたときに、同じぐらいの危機感を私たち感じているでしょうか。どっちが大切なんでしょう。私は両方だと思いますけどね。病院が大切じゃないと言ってるわけじゃないので大切ですね。でも言わんとしていることは、心のことが案外軽んじられるんですね。肉体的な病だったらすぐに病院行くけども、心のことはなんとなく1週間2ヶ月1年5年10年そのままに直ざりにして生活をそのまま送るということはありません。肉体的に病んでいれば病院に行きませんか。心のことに関しては案外しないですよね。私はそういうところから私たち自身も見直していく必要性があると思うんです。体のことならば心配する、でも心のことならば直ざりにしてしまう姿勢、私は人間には、私たちには、自分にはそういうところがあるなと、そう思うんですね。地域にも総合病院があります。でもこのキリストの体というのは、その肉体のことはしません。もちろん関心は持ちます。しかし私が盲腸の手術をするわけじゃないです。しかし真の意味で総合病院だ、すなわち全人格が神というスタッフの中で、また神が整えてくださる聖霊の賜物の中で、そこに帰属する者たちが共に患者として神の言うことを聞いて、共に励まし合って、そして完全な癒しを待つ、そういう総合病院だと私はそう思っています。アメリカでも11年間私は病院にお世話になりました。いい病院でした。家内も私もいい病院で、いいメッセージを聞いて、いい交わりを与えられました。仙台教会に来てもそうです。ここではいいメッセージと言いづらいんですけども、まあ一生懸命やってるかなと思うんですね。いいか悪いか別として、ただ語ってることは本気で語ってます、皆さん。まあ余計なことですけども、1ヶ月ぐらい他の教会から来てメッセージを聞かれたそうです。その方ちゃんと帰ることはできてよかったんですけども、手紙いただきました。いいか悪いか別として、先生のメッセージ、命がかかってるって言ってくださったんですね。命をかけてるのがわかるって、まあそれは大げさな表現かもしれません。しかし自分に対しても語ってますし、語らなければいいことじゃなければ語らないです、やっぱり。でもそういう意味でやっぱり私は言われて思ったんですが、自分って欠けてるんだなと思いました。でやっぱり語ってることは生きようと思います。私も真剣に、日本でも15年間とってもいい教会にお世話になって、でこれからもできる限り、主が何か言わない限り、ここで勤めていければいいなと思っています。大きな本当に恵みです。私自身もこの中で回復し癒されて、そして御言葉を語る喜びと、御言葉を知る喜びと、そして何よりも主イエスキリストと共に歩み、自分の罪にも気づかせていただいて十字架に持っていったら癒されるという経験をしながら歩んでいて、本当にこういう教会があってよかったなと、そう思っています。 さっきも言いましたけども、神の教会が機能しない、不全である、争いが絶えない、亀裂がいつもある。結構そういうこと現実的に皆さんあるんです。それが争いがあってはいけないって意味じゃないです。現実的に夫婦だって口喧嘩することがあります。しかしそれが慢性的になっている。解決の方法がわからない、自浄能力がない、それが問題なんです。というのは、そういうところから次の段階に行けるように神様は働こうとしていて、本当に私たちが心から御言葉に聞いて聖霊に聞いて従っていこうとするならば、必ず一つの栄光からもう一つの栄光へと私たちは成長すると神が約束しているからです。そして本当にそうやって生きている者のうちには栄光からもう一つの栄光が生み出されて、新しい輝きを帯びて人生を歩めるようになっていくことを私はこの教会で見てるし、私もそう少しずつはなっていると思いますし、なれるんです。にもかかわらずそうなっていかないっていうことの問題って私は強く感じるわけなんです。シンガポールの神学の博士でサイモン・チャンという神学の博士がいまして、私はクラスを取りました。その先生がある時におっしゃってくださったことと私がずっと実感してたことが重なって嬉しかったんですけども、こういうふうに言っています。教会が教会であることが最も大切なことである。教会が教会である、それは教会が教会として健全に成長することが宣教にとって最も重要なことであると言ったんですね。すなわち伝道の問題は伝道しないことじゃなくて、教会が教会になっていかないこと、そういうことなんだということを先生ははっきり言っていて、教会が主の方法で主によって健全になるときに、それがもうこれ以上ない伝道なんだと、宣教なんだということをはっきり言っています。実は私もそのことを聖書からそのようにずっと理解してきて、そこに立っているものだと思っています。教会というのは、このテモテの手紙これから見ていきます。あと3回話をします。本当に神様が救ったものがもう一度神が願っている姿になっていくために、どうしても絶対的に必要な、比喩的表現すると母のお母さんのお腹胎だということです。教会っていうのは新しい生命、新生したクリスチャンたちが最後の成人の姿になるまで形作られていくために必要な、保護され命が通うそういうお母さんのお腹、子宮であるということを私たちはこの聖書から見ることができます。そしてサイモン・チャン先生も実はその表現をマザー・チャーチ、母の教会という表現をされていて、福音派の先生です。皆さん聖書から教えてくださいました。私は非常に嬉しく思いました。で、私は頭だけで言ってるつもりじゃないです。体験的にも本当にそうだなということを思わされています。こういう話、私は非常に大切な話だと実は思っています。今回神の御言葉と心づくりというテーマで話をしていきますけども、おそらくこれ以上に大切なメッセージ言ってみましょうか、テーマはないでしょう。そして第一テモテ、第二テモテの手紙の特徴は何かというと、教会が教会であるということがどういうことかということを語っていると思います。そしてパウロの後半の、すなわち自分の死の直前に意識して書かれた手紙だと言われています。ですから指導者、次世代の指導者の育成についても触れられています。そしてこの手紙に頻繁に出てくる言葉は健全という言葉です。それは不健全に対して使われている言葉です。健全っていうのは総合的に整えられている、バランスがいいっていう意味があるそうですけども、実は旧約聖書ではそれが救いっていう言葉と非常に似ています。ですから一人一人が神様の救いに預かったものとして健全な姿になっていくこと、健全な家族づくりをすることを救いの目標として共にこの地上を去るまで、神がこれを第一にしなさい、これからずれてはいけません、これをまっすぐに見つめて、これからそれないように生きていきましょうということを一人一人が真剣に、牧師も含めて歩んでいかなければいけないことを教えていると思います。で、その道を歩むときに、実は皆さん信仰生活に退屈っていうものがなくなってきます。新鮮なものがいつも流れてきます。神が望まれているところにしか新鮮で退屈にさせない喜びが10年20年たらもっと出てくるようなクリスチャンライフってあるんですね、皆さん。それはでも主の手法と優先順位に従わないとそれは出てこないものだっていうことを教えています。それを感じますね。ですから皆さん、今回語ることは非常に大切なことだと私はそう思います。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。 BBN 聖書放送は一人でも多くの方がイエス・キリストを信じ永遠の命をいただいてほしいと願い福音をお届けしています。そのために BBN のホームページには天国への道という福音のメッセージを掲載しています。先日この天国への道からお一人の方がイエス様を信じる決心をされました。神様の御名を心から賛美いたします。今年に入ってこれまでに6名の方が天国への道を通してイエス様を信じるご連絡をしてくださいました。悩みや葛藤を覚えながら、また本当に信じられるものは何なのかと真実を求めながら BBN と出会ってくださいました。ヨハネの福音書3章16節にこのようにあります。御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これが BBN がお伝えしたい福音の中心です。もしあなたがまだ天国への道をお読みになったことがないなら、ぜひ一度お読みください。そしてイエス様をまだ信じておられないご家族やご友人にもぜひご紹介ください。天国への道は福音をわかりやすくまとめた内容ですので、個人伝道のためにもご利用いただけます。一人でも多くの方がイエス様に出会い永遠の命をいただくことができますようにとお祈りしています。天国への道、ぜひ一度ご覧ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは新しい革袋と題して、マルコの福音書2章15節から22節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 宗教っていうのはもっと深刻なものですよ。もっと真剣なものですよ。ニタニタニタニタ笑って面白おかしくもう手をたたいて喜ぶ、そんなものじゃないんでしょ。罪人であるならばもっと深刻に罪を悔い改め、もっと自分の罪を深く悲しむべき。あなた方のその弟子たちは、あなた方とその一行はとてもじゃない、そんな基準からすればおかしいじゃないですか。彼らからしてイエス様とその一行は軽々しく軽いものに見えたのです。軽薄なものに見えたのです。さあ、それに対してイエス様は三つの例えで答えられました。第一は結婚式の例えです。19節、イエスは彼らに言われた。花婿が自分たちと一緒にいる間、花婿に付き添う友達が断食できるでしょうか。花婿と一緒にいるときは断食できないのです。今はちょうど結婚式のような時です。私は花婿です。イエス・キリストはご自分を花婿に例えているわけです。そしてこの罪人たち、この人々は本当に花婿を迎えた花嫁のようですから、こんなですね、この結婚式のその喜びの場面でどうして断食など、どうして悲しい顔などできるでしょうか。今日実は江川兄弟は第一礼拝に出られて、早々にですね大阪に行かれました。自分の幼馴染って言いますか、友人が結婚式を今日挙げるので、その結婚のお祝いを言うためにですね大阪に今日行かれたのです。さあ、彼は朝早く起きてですね結婚式に行きましたのでですね、結婚式の途中で眠くなってですね、本当に暗い顔してですね、あ、もしかしたら母ちゃん赤ちゃん今日にも生まれるかもしれないなんてですね心配し始めてですね、顔が曇ったらですね、どうでしょうね、やっぱり結婚式にふさわしい顔っていうのはやっぱり笑顔ですね。結婚式で暗い顔するのは花嫁の父親ぐらいでいいわけですね。あんまりみんなが悲しそうな暗い顔してるとですね、変なことを勘ぐられてしまいますね。やっぱり一番ふさわしいのは笑顔です。今は結婚式にも等しい時です。主と共にあるこの時は喜びの時です。喜びの顔が最も似合う、これがクリスチャンの交わり、クリスチャンのまた礼拝のですね、その意味です。主が共にいて、主が今共にいる、そのでは喜びの時ですからですね、本当にそれはただ四角四面に本当に苦みしかみつぶしたような顔でいるべき時ではなくして、本当に楽しいそういう時です。しかし20節、花婿が彼らから取り去られる時が来ます。その日には断食します。もちろんイエス様が十字架につけられるその時、取り去られるその時にはただ面白おかしく笑っているような時ではなくして、その時には本当にその悲しみのために心引き裂かれるような思いの中で断食をするのです。クリスチャンも本当にいつも喜びの時、しかし時に本当にですね断食をしてでも、主の前に職を立ってでも祈り、その痛みを悲しみをですね主の前に訴えていく、そういう断食の祈りも私たちなすべき大切なことだと思われます。しかし今は喜びの時だから喜ぶのです。私たちが喜んでいるからといってあなた方はそれを不思議に思い、またそのことでつぶやいているけれども、これは当然のことではないのか。第二の例えは継ぎ当ての例えです。21節、誰も真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんなことをすれば新しい継ぎ切れは古い着物を引き裂き、破れはもっとひどくなります。イエス様の時代らしい例えです。継ぎ当て、最近はですね継ぎを当てるお母さんも本当に少なくなってですね、 もう穴が靴下にも穴が開くと、もう新しいのと取り替える、簡単にですね、そういう時代でしょう。あんまり子供たちもですね、次の空いたですね、次の当たった洋服をあんまり着なくなりました。私が子供の頃なんかはですね、もう全身次だらけっていうですね、感じでした。今は次だらけっていうのはかっこいい、そういうわざわざ次を当てるなんていうのはありますけど、昔はわざわざじゃなくして仕方なしにですね、もうあっちもこっちも次だらけですね。ズボンもシャツも帽子まで、私の帽子はですね、次が当たってたのを今思い出すんですけどですね。しかし次当てのルールが、イエス様は本当にそういうですね、マリアがいつも次を当ててたのを見たんでしょうかですね、詳しく、知ってたようです。まあ新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。やっぱり新しい布着では新しい着物に、古い着物には古い着物の継ぎ当て、やっぱりそれぞれにふさわしい継ぎ当てをすべきです。主にある喜び、それは主にある喜びの表し方があるのです。今主にあって喜んでいるのに、なぜ悲しい顔を断食をする必要があるのですか。イエス様はこの例えで応答します。そして第3の応答が、例え、3つ目の例えが、新しいブドウ酒と皮袋の例えです。22節。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすればブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるのです。皮袋、日本で皮袋なんていうですね、このイエス様の時代に用いられたようなものを見ることはできませんけども、もう羊を殺しまして、その首をこうちょん切るわけです。そしてその首からですね、首のその傷のところから中のものを全部くり抜くんです。もう腹綿から骨から肉から全部うまく剥ぎ取って抜いちゃうわけです。そのまんまにして、あと全身そのまんまにしてですね、うまくすっぽり抜いちゃうんです。そしてその皮をですね、表と裏をひっくり返すわけです。外側にあったものが中側に、中側にあったものが外側にしてですね、そのようなですね、形にして、そして首の部分をですね、こう細く湯あえて、そこにですね、なんて言いますか、お醤油の入り口みたいな感じでですね、継ぎ口をつけるんです。足のところもですね、全部こうくり抜くために穴が開いちゃうんですけど、足のところをこう紐で結んで、そしてですね、袋にしてしまって、中に水とかブドウ酒を入れて運ぶわけです。さあ、そういう皮袋、古い皮袋はもう弾力性がなくなっているわけです。そんな皮袋の中に新しいブドウ酒を入れますとどうなりますか。新しいブドウ酒は非常にこう発酵してますので、どんどんこう発酵して膨張していきますので、古い皮袋はとてもじゃないその発酵にですね、耐えられないわけです。柔軟性がないですから、もうバーンと割れて、そして中のブドウ酒も溢れてこぼれてしまうし、皮袋もダメになるわけです。イエス様は新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるような、そんなバカなことはしないでしょ。今やイエスキリストを信じて新しいブドウ酒をいただいたような、心の中に喜びが発酵してくるような、新しい命が心の中に発酵するような、そのような主の救いを得た私たちは、もはや今までと同じ生き方、古い今までと同じ生き方を同時にすることは不可能です。イエス様を信じて喜びに満たされているのに、今までと同じ生き方を同時にしようと思ったら、今までの生き方もいかないし、信仰の喜びも消えてしまいます。やっぱり新しい喜びの救いをいただいたならば、新しい生活、新しいその入れ物を持って生きるはずなのです。ぜひ私たち一人一人が自分の生活をこう吟味すべきだと思います。主を信じて新しい命を与えられ、新しい主の喜び、主の命に満たされている、救いを受けている私たちが、 果たしてその皮袋はどうなってるでしょうか。私の生活は一体それにふさわしく変えられてるでしょうか。他の人と、いや信じなかった以前と全く同じ生活のパターン、同じ生活の仕方で、同時にキリスト者の生活もやろうとしていないでしょうか。それではうまくいくはずがない。詩編の45編の一節の御言葉に私は先週本当に恵まれて教えられました。詩編45編の一節に、私の心は素晴らしい言葉で沸き立っている。沸き立っている、もうそれこそ沸騰しているというんです。これは愛の歌ですね。その断崖あの表題の最後のところにマスキール愛の歌とあります。今日もあの鈴木兄弟があそこにいらっしゃるのを見てます、ね、ああいらっしゃったなと思うんですね。はい、本当にですね、まあ、もうものすごく結婚式ですから、皆さんお二人のためにですね、ぜひ祈って素晴らしいですね備えができるように、突然、台を出して顔を赤くさせてしまって申し訳ないんですけど、あの結婚を目の前にしている二人を見るとすごくこっちまでうれしくなりますね。本当に愛し合う二人を見るっていうことは素敵だなと思うんですけど、もう彼らにこんな言葉を言う必要ないぐらい心の中に湧き立つものがあるんですね。素晴らしい言葉が湧き立つんです、ね、どれだけ電話をし合ってるか知りませんけど、電話の声を聞くたんびに心に湧き立つ思いがあるでしょうし、お手紙が来ると湧き立つでしょうし、時たま一緒に一回ぐらいかもしれませんが会うと本当にですね喜びを湧き立つでしょうし、姉妹はですね手の婚約の指輪を見ると湧き立つでしょうしですね、いろんなものがこう心を湧き立たせるわけです。私たちクリスチャンはそういう状態であるべきだというんです。イエス様の愛に私たちの心はいつでも湧き立つようなですね状態であるようにしなさい。本当にですね、私たちの心はちょうど夜間みたいですね。そして夜間をガスの上にこうかけて、でも火をつけなかったらいつまでも冷たい水のまんまですね。なんで私たちの心ここに湧き立つようにですね燃え立たないでしょうか。もっと私たちはイエス様の愛に自分をですねもう本当にかけることを必要ですね。そして本当にそのためにこう時間を取る必要があります。夜間をガスの上にかけて待つ必要があるようにですね、本当に私たちはイエス様の愛の言葉にもっと耳を向けるべきです。イエス様ご自身の私への愛にもっと心を向けて、あなたの心をかき立ててもらうようにする必要があります。どれほど主があなたを愛しておられるのか、どれほど主があなたに真実であられるのか、どれほど大きな愛でもってあなたを愛して、あなたそして細かい配慮を持って主はあなたに恵みを与えてくださったか、ぜひとも数えるべきです。あなたの心が主に対して燃えていないならどんよりして、何か捉えどころのない、何か生ぬるい状態ならば、ぜひともただ一つのこと、主の愛にもっと自分をかけて、心に主への喜ばしい愛の歌が湧き立つような状態に日々していただく必要があるのです。これをしていることが私たちが健康にクリスチャン生活を送ることのできる秘訣です。どうぞ二人の愛し合う二人を見ながら、どうぞ私もあなたとの間においてそんなですね喜びに心をかき立ててください。ぜひともお一人お一人の心がこんな状態にですねしていただきたいと思うんですね。さあ皆さんの心がイエス様の愛と恵みに胸キュンっていうんですね状態の中から、その伸び伸びとした主にある喜びから、私たちの新しい皮袋が実は見えてくるのです。やっぱりその喜びのあなたの心を大にふさわしい皮袋をぜひあなたは自分のものにしてほしいんです。その喜びにふさわしい皮袋、それ第一番目は礼拝の生活です。礼拝っていうのは日曜日の朝1時間そこら 主の前です過ごす、これが礼拝だけではありません。これは礼拝のただ一つの頂点でしょう。私たちの毎日の生活は全てが礼拝です。皆さんにとって礼拝はどんな時間でしょうか。退屈でつまんなくって本当に忍耐の時でしょうか。もし礼拝がそのような時であるならば、ぜひそんな礼拝の入り方をしないで、礼拝は喜び歌いつつ見舞いに来たれと詩篇の95編にあるようにですね、本当に喜びの心をかきたてられて礼拝の場に出るべきです。公の礼拝、また一人一人の礼拝に喜びの心を持って出るように。その時礼拝は本当に私たちの胸を踊らせる喜びの時になるでしょう。礼拝が待ち遠しいものになるでしょう。この主の日の礼拝がもう楽しくって楽しくってしようのない、そのような時になるでしょう。ぜひともそのような思いを持って礼拝に備えてほしいんです。礼拝がどのような喜びにあふれた礼拝になるかは、あなたがどれほど喜びの心を準備していらっしゃるかによって決まるんです。どれほどあなたの心が心をたぎらせながらここに集まってくるかで、この礼拝がまた素晴らしくなるのです。ぜひともそんな礼拝を私たち過ごしたいんです。礼拝は喜びの時です。また第2番目、新しい皮袋はどういう皮袋ですか。御言葉に本当に学び、御言葉に導かれる、それが新しい皮袋です。それまではただ自分の思いで生きてきました。自分の利益でことを判断する、そういう皮袋で私たちは生きてきたんです。ですけど、新しい命にふさわしい新しい皮袋は御言葉を本当に喜ぶ、それが新しい皮袋です。あなたにとって御言葉は喜び楽しみですか。御言葉を開くとき心躍る思いがしますか。ラブレターを読むようなそんなですね、ときめきを持って御言葉を開くことができますか。ぜひともそんな思いを持って御言葉があなたの心に飛び込んでくるように、喜びの備えをしてほしいんです。そのような人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。御言葉が喜び、それが新しい皮袋、第二の皮袋です。第三は祈りの生活です。あなたにとって主の前に出て主と語り合うその時は喜びでしょうか。それともつまらない、ただお勤めのようなものになっているでしょうか。もしそうなら、あなたの祈りの入り方が間違っています。本当に喜びを主からいただいて、喜びに心をかきたてられながら主の前に出て愛する主と語り合ってみてください。それはなんていう素晴らしい皮袋になるでしょうか。第4番目の新しい皮袋は、本当に主に捧げ、また主に仕えていく、それが新しい生活の形です。マケドニアの教会、その教会が極度の貧しさにもかかわらず溢れ出してくる喜びのために、その喜びのために彼らはもう自分の力以上に主に自分自身を捧げ、財を捧げ、本当に彼らは主に喜んで捧げたのです。極度の貧しさの中にありながら、彼らは貧しいから、私には力がないから、私には何もできないから、いいえ、彼らは喜びのあまりそれをしないでおれなかったのです。あなたにとって主に捧げることは喜びですか。それとも何か、例えば献金の時間、税金を捧げるような、そんな取られるような思いで捧げていますか。そんな献金しないでください。そんな捧げ物主は喜ばれないです。本当にあなたは心から喜びを持って主よ捧げること、本当にこれは恵みです。これは大きな感謝です。そんな思いで捧げるものだけ捧げてほしいんです。主に捧げ、主に仕える、それが新しい皮袋です。そして第5番目に、それは交わりの生活です。主に選ばれ、主に召され、主に愛され、主に救われた愛する兄弟姉妹たち、そのような本当に主、同じ主を父よと呼ぶですね、そういう方々との交わりはあなたにとって喜びですか。それとも本当に苦痛ですか。確かに 教会の人間関係の中でさまざまな痛みやさまざまなですね、私たちは辛さを経験することあるでしょう。でもそういう中で私たちは本当に主に磨かれ、また愛するっていうこと、愛されるっていうことを学んでいくのです。でもなんていうふさわしい兄弟姉妹でしょうか。ぜひともこの主にある交わりが私たちを喜びのぶどう酒をですね、しっかり保つ大切な皮袋であることを覚えて、その交わりを大切にし喜びましょう。ぜひぜひですね、喜びから出発して新しい皮袋、それにふさわしい新しい皮袋、礼拝と御言葉と祈りと捧げ物と、そして交わりの生活に本当に行くべきです。もしもこの順序を逆にしたらどうなりますか。喜びから出発しないで、今挙げた5つのことからイエス様に近づこうとしたら、これぐらいクリスチャン生活はつまらない、重荷である、本当に堅苦しいものはなくなってしまいます。もしあなたが今言った皮袋がなんと私に合わない難しいことかと思っているならば、入り口が間違っています。礼拝しなくてはならない、ねばならない、聖書を読まねばならない、祈らねばならない、捧げねばならない、交わらねばならない、本当に嫌なんだけどもそれをしなくてはいけない、なんと難しいことでしょうかと、あなたがそれを感じているなら、どうぞ今日もう一回気づいてほしいんです。あなた入り方間違っています。入り口間違っています。そこから入ってとてもじゃありません、あなたはキリストのその喜びにそこから行くことはできません。まず主の前に本当に虚しくなしくなって、主よ、私は主税人マタイです。主よ、私は本当に人々から後ろ指さされる罪人です。この私に、私は本当にあなたの救いが必要なのです。あなたの命が必要なのです。あなたのその喜び、何者にも動かされないその喜びが私に必要なのです。私のこの冷たい冷え切ったような生ぬるいこの心に、主よ、今私に喜びを返してください。ダビデが祈ったように、どうぞ私に救いの喜びを返して、それを遮っているのが罪であるならば、本当に罪を悔い改めて、本当に主の前に、あなたの罪を神の前に本当に悔いて、どうぞこの罪を私にから取り去ってください、許してください、清めてください。そして私の心にまずあなたの喜びを返してください。どうぞ私の心をあなたへの感謝と喜び賛美で湧き立つようにしてください。それがあなたにとって第一にすべきことです。そこからその喜びにふさわしい皮袋としての礼拝や祈りや御言葉や交わりに行くのです。その時それは全くあなたにとっては新しいものになってくるでしょう。今あなたはどっちから入ろうとしていますか。主が与えてくださる喜びから皮袋に行きますか、それともその起きてから主に行こうとしていますか。どうぞ今日主の前に本当に出ましょう。素晴らしい言葉が私のうちに湧き立っていますと私たちも証しできるものにさせていただきましょう。お祈りします。天のお父様、今朝私たちはあなたの周りに集まっていたその弟子たちや従った人々のその群れが、周りの人々の異様に思うほどに喜びにあふれ、楽しみにあふれ、賛美にあふれていたその姿を見せられました。私たちはその喜びの交わりの中にいるでしょうか。それともパリサイ人バプテスマのヨハネの弟子たちの側にいるでしょうか。喜びを遠くに見ながら、なんと軽々しい、なんと上っぺらだけのとつぶやきさばいているでしょうか。もし私たちがそうであるならば、そんな冷たい喜びを理解できない、喜びを本当に経験できない、そんな状態から私たちをどうぞ主の喜びの交わりの中に入れてください。私たちの心の中にどうぞ主への喜びが湧き立つ、そんな経験をどうぞ今日させてください。もっとあなたの愛に、あなたの恵みに あなたの真実に私たちの心を晒して湧き立たせてください。今週の歩みの一番大切な時として、主の前で心を湧き立たせていただく主との交わりの時をどうぞ一人一人が持って、どうぞその喜びからクリスチャン生活を進めていくことができるように、喜びもなくただ形だけクリスチャン生活を送るにはあまりにもその生活は神様つらいですし不可能ですから、どうぞ主よ、私たちを今変えてください。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN は聖書放送の他に聖書学院やチャット、そしてリスナーカードの配布などを行っています。これらの働きはすべて BBN のリスナーの方々の献金によって支えられています。これからも BBN の働きを通して一人でも多くの方が救いへと導かれ、また信仰成長の手助けをしていくことができるように、あなたも献金にご協力ください。献金方法は BBN ホームページの献金というところをクリックしてご覧ください。それではこの後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

いかが過ごしですか？祈りの泉の時間です。今日の担当は金子清和です。今日もご一緒に聖書の御言葉と祈りを通して神様にご一緒に心を向けてまいりましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。今日は箴言4章23節です。力の限り見張ってあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。次のような詩をご存知ですか？新聞の匂いに朝を感じ、冷たい水のうまさに夏を感じ、風鈴の音の涼しさに夕暮れを感じ、カエルの声はっきりして夜を感じ、今日一日も終わりぬ。一つ一つのことに神様の恵みと愛を感じて。これは瞬きの詩人と言われている水野源蔵さんの詩です。源蔵さんは小学校4年生の時に赤痢にかかり、高熱のために脳性麻痺になりました。その結果、手足が動かず、喋ることもできなくなりました。自分の意思を表す手段としては、目をパチパチと瞬きすることしかできなくなってしまいました。幸いのことに、目と耳は侵されていなかったので、源蔵さんは聖書を読みふけり、ラジオの福音放送を聞き、通信講座を受けて勉強されました。やがて源蔵さんは詩を綴るようになりました。アイウェオの50音図を壁にかけて、お母さんが文字を順番に指を指して、源蔵さんがそれをじっと見つめます。そしてお母さんの指が自分が望んでいる文字に来たら、目をパチパチと瞬きするのです。そうやって一文字一文字、大変な苦労をして、詩を作るようになったのです。作家の三浦綾子さんは、こんなに美しく素晴らしい詩があったのだろうか、と絶賛しました。源蔵さんの詩は、自分の不幸を悲しんだり、苦痛を訴えるような言葉はどこにも見当たりません。それどころか、喜びと感謝が溢れていて、読者の私たちの心を慰めてくれます。それにしても、一体どこからそんな力を得たのでしょうか。水野源蔵さんは、かつては、どうして自分だけがこんな体になったのか、と、親を恨み、世を恨む、苛立ちの日々だったそうです。ところがある時から、イエス・キリストを信じて、その心が変えられ、神様の愛と喜びに満ちるようになったのです。私たちの心は、私たちの考えや行動を支配し、ひいては私たちの人生、時には社会、そして国家に大きく影響することがあります。それで聖書は、今日冒頭でお読みしたように、力の限り見張ってあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧くと教えています。私たちは苦々しい思いや憎しみの思いではなく、感謝と喜びの思いで心を満たしていたいですね。そのためには水野源蔵さんのようにイエス・キリストを信じ、いつも心を清めていただきたいですね。お祈りしましょう。神様、私たちの心が苦々しい思いや憎しみの思いではなく、感謝と喜びの思いで満たされ続けますように、どうぞお助けください。私たちの心にあなたが喜ばれない思いが出たときは、聖霊なる神様が
すぐに教えてくださいますように。またその御声にすぐに聞き従うことができますように、私たちをお助けください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒に神様の御前に出られたこと、心から感謝しています。あなたの今日の一日の上に神様からの豊かな祝福がありますように。それでは続けて BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: 聖書と福音の時間です。インドにカレーと呼ばれる料理はありません。信じられないですが本当です。日本のカレーのルーツはもちろんインドですが、日本人が思い浮かべるようなカレーではなく、あえて言えばダールやサンバルといった様々なスパイスで調理した料理です。先入観というのはくせ者で、誰しも聖書の神に対する先入観はなかなか抜けきれません。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。なお、本日のメッセージは去る7月21日いわきアリオスにて公開録音したものです。
1: 皆さん、改めまして

なりますと、もうね、激痛。そしてコルセットの中に入って、朝から晩まで寝たきり状態です。もう何か固められたような状態でじーっと、もうずーっと寝たきり状態がね、何年も何年も何年も続く。そして当時としては、不治の病だというふうに言われたんです。そしてここに治らない病気の人がいるということが噂になると、いろんなところから新興宗教の人たちが入れ替わり立ち替わり現れたそうです。そしてみんな言うことはね、似てる。このお守り買ったら病気治るからとか。このものを拝んだら健康になるとかね。ここ行ってお祓い受けたら、あなたは元に戻ることができるとかね。全部お金払わないとダメなんですよ。少なくない金額なんですよね。で、金かと。でね、彼女はね、実はね、病気が治るか治らないかということ以上に、どうしても知りたいと思ってたことがあったそうです。それはね、人はなぜ死ぬのか、死んだらどうなるのか、死とは一体何なのか、死というものの本質は一体何なのか、死の正体を私は知りたい。それでね、病気治ってもね、死にますよね。だったら自分が一番聞きたいと思ってることを聞けないんだったら、別に拝みたいと思わないし、治りたいと思わないから結構ですということでね、断ってたんですが、ある時一人の方からプレゼントされた聖書を読むんです。この聖書の中に、罪の報酬は死ですと書いてあった。今まで読書家であった彼女は、いろんな哲学書を読んだり、いろんな医学書を読んだり、様々な倫理の本を読んだり、宗教の本を読んだりしましたけど、人はなぜ死ぬのかという原因を明確に語ってるのはこれだけだ。バイブルだけだって言うんですよ。罪の報酬は死です。命の源である神から切れた結果、人は死ぬものとなった。その時に死というものの正体がなんとなく見えてきたって言うんですね。まあ彼女はこう言ってるんですね。親切のご褒美は死である。だったらきっと死にはいいものがあるんじゃないだろうかと。立派な人生のご褒美は死である。その場合、立派な人生に見合うだけのものが死の中に入ってるだろうと予期できる。英雄的な行為のご褒美は死である。きっと死というのは栄光に輝いたものではないだろうかというふうに予測できる。でも罪の報酬が死であるということは、この死というのは呪わしいものに違いない。一体死って何だろう。皆さん、死というのはギリシャ語ではサナトスというんですけど、分離という意味なんです。肉体と魂が分離することが死です。そして人間は2回死にます。1回目は肉体が死ぬんですが、2回目は魂から離れた、いや体から離れた魂が永久に神から離れた世界に落ちること、これを聖書は地獄とか裁きとか言ってるんですが、まあ彼女はそれを聞いた時にね、自業自得だから仕方ないわと、すぐにね、諦めの境地というか、まあ実は二重婚約してたんですよね。二人の男性と婚約してたって言うんですよ。なんでそんなことをしたのかと言いますとね、もう戦争終わった時にもう何もかも自暴自棄になってしまってね、投げやりな気持ちでいたので、プロポーズされたらはいはいはいはい言ってるうちに二人の人と婚約してたって言って、こんな不真面目な私が素晴らしい世界に行けるはずがない、私は呪われて当然なことをやったんだから、呪われていくのが運命に従うことで仕方がないというふうに自分を諦めていたんですが、聖書を読むと、どんなに自分が自分を諦めても私のことを諦めない方がいるというふうに書いてあるんです。神です。

0: 皆さん、あなたをお作りになった方は、あなたの魂の親です。親が子供のことを愛し、子供に夢を託し、もし子供が病気になったら回復を願うように。人が罪に落ちて永久の滅びに向かっていくということを考えたとき、神はもうたまらなかったんですね。実は愛というのはね、愛の対象と一体化するという性質があるんです。あなたが愛している人の人生の目標があなたの人生の目標になりませんか？あなたが愛している人の夢が実現するとき、それはあなた自身の夢が実現しているように感じませんか？そしてあなたが愛している人が幸せになることがあなたにとって幸せを感じることになっていませんか？あなたが愛している人が不幸になっていくと自分自身も不幸になっていったような心境になるんじゃないですか。愛っていうのは相手と一体化することです。神は罪人を愛している。だから罪人が永久の滅びに行くということが分かったときに、まるで自分自身のことのように痛みに感じ、そして解決を示してくださったんです。救い主イエス・キリストという方を送ってくださった。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですって言うんですね。ところでバチカンに行きましたらね、システィーナ礼拝堂っていうのがあってね、そこの天井画に創世記を題材にして9つの絵が描いてある。ミケランジェロが描いたんですよね。その中で一番有名な絵はアダムの創造という絵なんです。右の方には天から神が手を差し伸ばしている、まっすぐにさあアダムを捕まりなさいと言わんばかりに、そして地ではアダムが上半身を起こしながら左手をこう差し出してるんですけど、握手できないんですよね。指と指がもうあと1センチぐらい離れてる。繋がろうと神がしてる。そしてアダムも手伸ばしてる。だけど繋がれない。なんで繋がれないかと言いますとね、よくよく見るとアダムの手首と指が曲がってるんですよ。つまりね、創造主の方ではできる限りのこと全部やったけど、あと人間が曲げてるから繋がらない。ピュッとやったら繋がるんです。つまりプレゼントは受け取る側の決心一つにかかってるというんです。もし皆さんが私の人生には罪を許す主権者が必要であろう。永遠の命を与える与え主が必要であろう。天国に入れてくださる天の国の王が必要であると思われたら、イエスこそその方です。ぜひこのイエスキリストを信じてください。救われます。この方は嘘偽りのない方です。何でもできる方だけど、一つできないことがあります。嘘つくことできないです。言われた通りの方、ぜひこのキリストを信じてください。心からお勧めいたします。
1: 右輪で Amazing Grace

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ローマ人への手紙6章23節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

私たちの心は常に電波を受信しているラジオのようなものです。朝起きてすぐにスマートフォンをスクロールすれば、私たちはこの世の電波にチューニングを合わせていることになります。不安や焦りで悩まされるのは、あなたが悪いからではなく、受信する周波数が間違っているからです。信仰は聞くことから始まり、聞くことは神の御言葉によると聖書にあります。神様をあなたのプレイリストに少し追加するのではなくて、チャンネルそのものを神様の御言葉に切り替えることをお勧めします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: 知恵の神よ、愛をもって謙虚に柔和に行動する知恵をください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、あなた方のうちで知恵があり分別のある人は誰でしょうか。その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさい。ヤコブの手紙3章13節。
1: 強盗が2018年のイースター直前にスーパーに押し入り、2人を殺し、1人の女性を人質にしました。救出が難しくなった時、ある警察官が身代わりになると申し出ました。彼の要求は今流行りの知恵に逆行しています。今流行りの知恵とは、有名人のソーシャルメディアの投稿にあるような考えです。例えば、最高の冒険は自分の夢を生きること、自分を第一にすればあとは何とかなる、何でも自分のためにしようなどです。もしあの警察官がこれに従っていたら、自分を守って逃げたでしょう。使徒ヤコブは世には2種類の知恵があると言います。地上の知恵と上からの知恵です。地上の知恵の特徴は利己的な野心、妬みや無秩序です。上からの知恵は柔和、神への服従、平和の希求です。地上の知恵は自分を優先し、上からの知恵は人を謙虚にし柔和に行動させます。テロリストは警察官の申し出を受け入れました。人質は解放され、警察官は撃たれました。その年のイースター、世界は他人のために死んだ普通の人を目撃しました。上からの知恵は人を謙虚に柔和にします。なぜなら自分より神を優先させるからです。あなたは今日どちらの知恵を求めますか？今日の黙想のヒント、あなたの周りで人気の知恵は何ですか？その知恵の良し悪しを賢く測るために何ができますか？

日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

いかがお過ごしでしょうか。ところで、マルチン・ルターがある時、ものすごく失望して頭を抱え苦しんでいた時、彼の奥さんが次のように言ったそうです。もし神様が確かに生きておられるなら、その生きた神様に頼っているあなたが、どうしてそんなに失望しているのですか？ルターは自分が神様に徹底して信頼していなかったことを反省し、元気を取り戻したそうです。あなたはいかがですか？頭を抱え込むほど心配したり失望していますか？神様への徹底的な信頼があなたの心と魂を守ります。いつでも祈るべきであり、失望してはならない。ルカの福音書18章1節の御言葉です。

神が私たちのために用意してくださった良きものは喜びと楽しみです。これらのものを受けるにはまず神の国と神の義を求めることなのです。

BBN 聖書放送をお聞きくださり、またいつもお祈りと献金でサポートしてくださり本当にありがとうございます。 BBN 聖書放送は 100% リスナーが支援する非営利団体です。あなたのお祈りと献金がこの放送を支え、そして世界中に日本語でイエス・キリストの福音が伝えられています。そして失われた魂が救われ、また傷ついた魂が癒され力を得ています。あなたのたっとい祈りと捧げ物が大きな実を結んでいます。どうぞこれからもイエス・キリストの福音をお伝えできるように、引き続きサポートよろしくお願いします。ご一緒にチームになってイエス・キリストの福音を世界中に述べ伝えていきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエゼキエル書21章から23章、エゼキエル書21章から23章です。ご一緒いたしましょう。
2: エゼキエル書第21章。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、顔をエルサレムに向け、聖女に向かって語りかけよ。イスラエルの地に向かって予言せよ。イスラエルの地に言え、主はこう仰せられる。今私はあなたに立ち向かう。私は剣を鞘から抜き、あなたのうちから正しい者も悪者も立ち滅ぼす。私があなたのうちから正しい者も悪者も立ち滅ぼすために、私の剣は鞘を離れて、ネゲブから北まで全ての者に立ち向かう。この時全ての者は主である私が剣を鞘から抜いたことを知ろう。剣はもう鞘に収められない。人の子よ、嘆け。彼らが見ているところで腰が砕けるほど激しく嘆け。彼らがあなたに、なぜあなたは嘆くのか、と言うなら、その時、あなたは言え。この知らせのためだ。それが来ると、すべてのものは心がしなえ、すべてのものは気力を失い、皆意気消沈し、誰の膝も震える。今、それが来る。それは実現する。神である主の御告げ。ついで、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、予言して言え。主はこう仰せられると言え。剣、一振りの剣が尖れ、磨かれている。虐殺のために尖れ、稲妻のようにそれは磨かれた。我々はそれを喜ぼうか。私のこの杖も、すべての木のように、退けられる。その剣は磨かれて手に握られ、それは尖れて、磨かれ、殺す者の手に渡される。叫べ、泣きわめけ、人の子よ。それは私の民の上に下り、イスラエルのすべての君主たちの上に下るからだ。剣への恐れが私の民に起こる。それゆえ、あなたは腿を打って嘆け。試されるとき、杖まで退けられたなら、一体どうなることだろう。神である主の御告げ。人の子よ、予言して手を打ち鳴らせ。剣を二倍にし、三倍にして、人を刺し殺す剣とし、大いに人を刺し殺す剣として、彼らを取り囲め。彼らの心が震えおののくように、彼らのすべての門に、つまずきを増やせ。ああ、私の剣の先を稲妻のようにして、虐殺のために磨きをかける。あなたの顔の向くところ、右に向け、左に向けて切りまくれ。私もまた、手を打ち鳴らし、私の憤りを沈めよう。主である私が語るのだ。ついで、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、バビロンの王の剣が来るために、二つの道に印をつけ、二つとも一つの国から出るようにせよ。町に向かう道の始まりに、一つの道しるべを刻みつけておけ。剣がアモン人のラバか、ユダ、すなわち、城壁のあるエルサレムに行けるように、 道に印をつけておけ。バビロンの王は、道の分かれ目、二つの道の辻に立って占いをしよう。彼は矢を振り混ぜて、テラフィムに伺いを立て、肝を調べる。彼の右の手にエルサレムへの占いが当たり、彼は城壁崩しを配置し、虐殺を命じて口を開き、叫び声を上げて、城壁崩しを門に向かわせ、塹壕を掘り、塁を築く。彼らは何回となく誓われても、その占いは嘘だと思う。だが、彼は彼らを捕らえて、彼らの不義を思い出させる。それゆえ、神である主はこう仰せられる。あなた方の背きの罪が暴かれるとき、彼があなた方の不義を思い出させて、あなた方のすべての技に罪が現れるようにするため、また、あなた方が思い出すため、あなた方は彼らの手に捕らえられる。悪に汚れたイスラエルの君主よ。あなたの日、最後の刑罰の時が来た。神である主はこう仰せられる。被り物は脱がされ、冠は取り去られる。すべてがすっかり変わり、低いものは高くされ、高いものは低くされる。廃墟だ。廃墟だ。私はこの国を廃墟にする。このようなことは、私が授ける権威を持つ者が来るまでは、かつてなかったことだ。人の子よ、予言して言え。神である主はアモン人と、彼らのそしりについてこう仰せられると言え。剣、一振りの剣が虐殺のために抜き放たれた。稲妻のようにして、立ち滅ぼすために研ぎ澄まされた。彼らがあなたに虚しい幻を見せ、あなたにまやかしの占いをするとき、その剣は汚れた悪者どもの首に当てられ、彼らの日、最後の刑罰の時が来る。剣は鞘に収められる。あなたの作られたところ、あなたの出身地で、私はあなたを裁く。私はあなたの上に私の憤りを注ぎ、激しい怒りの火を吹きつけ、滅ぼすことに巧みな残忍な者たちの手にあなたを渡す。あなたは火の焚き木となり、あなたの血はその国の中で流され、もう思い出されることはない。主である私がこう語ったからだ。第22章。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、あなたは裁くのか？この流血の町を裁くのか？それなら、これにその忌み嫌うべき技を残らず知らせ、神である主はこう仰せられる、と言え。自分の中で血を流して、自分の刑罰の時を招き、自分の町に偶像を作って自分を汚す町よ。お前は自分の流した血で罪に定められ、自分の作った偶像で身を汚し、自分の刑罰の日を近づかせ、自分の刑罰の年を越させた。だから、私はお前を諸国の民のそしりとし、すべての国の笑い草とする。お前の近くにいる者も、遠くにいる者も、名の汚れた、ひどくかき乱されたお前を嘲笑う。見よ、イスラエルの君主たちは皆、お前の中で暴力を振るって血を流している。お前の中では、父や母は軽んじられ、お前のところにいる在留異国人は虐待され、お前の中にいるみなしごや、やもめは虐げられている。お前は私の聖なるものを蔑み、私の安息日を汚した。お前のうちのある者たちは、血を流そうと他人を中傷し、 ある者は丘の上で食事をし、お前の中でみだらなことをした。お前の中では父が裸を表され、お前の中では触りのある女が犯された。ある者は隣人の妻と忌み嫌うべきことをし、またある者は嫁とみだらなことをして身をけがし、ある者はお前の中で自分の父の娘である自分の姉妹を恥ずかしめた。お前の中では血を流すために賄賂が使われ、お前は利息と高利を取り、隣人を虐待して利得を貪った。お前は私を忘れた。神である主の見告げ。見よ、お前が得た不正な利得と、お前の中に流された血のために、私は手を打ち鳴らす。私がお前を罰する日に、お前の心は耐えられようか。お前の手は強くあり得ようか。主である私がこれを語り、これをする。私はお前を諸国の民の中に散らし、国々に追い散らし、お前の汚れを全く取り除き、諸国の民が見ている前で、お前に譲りの地を与える。この時、お前は、私が主であることを知ろう。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの家は私にとって金カスとなった。彼らは皆、炉の中の青銅、錫、鉄、鉛であって、銀の金カスとなった。それゆえ、神である主はこう仰せられる。あなた方は皆、金カスとなったから、今、私はあなた方をエルサレムの中に集める。銀、青銅、鉄、鉛、錫が炉の中に集められるのは、火を吹きつけて溶かすためだ。そのように、私は怒りと憤りを持ってあなた方を集め、そこに入れて溶かす。私はあなた方を借り集め、あなた方に向かって激しい怒りの火を吹きつけ、あなた方を町の中で溶かす。銀が炉の中で溶かされるように、あなた方も町の中で溶かされる。その時、あなた方は、主である私があなた方の上に憤りを注いだことを知ろう。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、この町に言え。お前は憤りの日に清められず、雨も降らない地である。そこには預言者たちの陰謀がある。彼らは獲物を引き裂きながら吠えたけるおじしのように人々を食い、富と宝を奪い取り、その町にやもめの数を増やした。その祭司たちは、私の律法を犯し、私の聖なるものを汚し、聖なるものと俗なるものとを区別せず、汚れたものと清いものとの違いを教えなかった。また、彼らは私の安息日をないがしろにした。こうして、私は彼らの間で汚されている。その町の首長たちは、獲物を引き裂いている狼のように血を流し、人々を殺して自分の利得を貪っている。その町の預言者たちは、虚しい幻を見、まやかしの占いをして、漆喰で上塗りをし、主が語られないのに、神である主がこう仰せられる、と言っている。一般の人々も、虐げを行い、物をかすめ、乏しい者や貧しい者を苦しめ、不法にも在留異国人を虐げた。私がこの国を滅ぼさないように、私はこの国のために、私の前で石垣を築き、破れ口を修理する者を彼らの間に探し求めたが、見つからなかった。それで、私は彼らの上に憤りを注ぎ、 激しい怒りの火で彼らを絶滅し、彼らの頭上に彼らの行いを返した。神である主の御告げ。第23章。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、同じ母の娘である二人の女がいた。彼女たちはエジプトで淫行をし、若い時から淫行をし、その地で彼女たちの胸は抱きしめられ、その処女の乳房はもてあそばれた。その名は、姉はオホラ、妹はオホリバで、二人は私のものとなり、息子や娘たちを産んだ。その名のオホラはサマリアのこと、オホリバはエルサレムのことである。オホラは私のものであったのに、貫通し、その恋人、隣のアッシリア人を恋したった。彼らは青色の衣を着た総督や長官で、すべて麗しい若い男たちであり、馬に乗る騎兵であった。彼女は彼らと貫通した。彼らは皆、アッシリアの襟抜きのものであった。彼女は恋したったもののすべての偶像で自分の身を汚した。彼女はエジプト以来の淫行をやめようとしなかった。それは、彼女の若い時、エジプト人が彼女と寝て、その処女の乳房をもてあそび、彼女に情欲を注いだからである。それで私は、彼女が恋したう恋人たちの手、アッシリア人の手に彼女を渡した。彼らは彼女の裸をさらけ出し、その息子や娘たちを奪い取り、彼女を剣で殺してしまった。こうして、彼女に裁きが下され、彼女は女たちの語り草となった。妹のオホリバはこれを見たが、姉より一層連情を腐らせ、その淫行は姉の淫行よりひどかった。彼女は隣のアッシリア人の総督や長官を恋したった。彼らは皆清掃をし、馬に乗る騎兵たちで、麗しい若い男であった。私は彼女が身を汚すのを見たが、二人とも同じやり方であった。彼女は陰行を増し加え、壁に彫られた人々、朱で描かれているカルデア人の肖像を見た。それらは腰に帯を締め、頭には垂れるほどのターバンをつけ、皆侍従のように見え、彼らの出生地、カルデアのバビロン人の姿をしていた。彼女はそれを一目見ると、彼らを恋したい。死者たちをカルデアの彼らのもとに使わした。バビロン人は彼女のもとに来て、恋の床につき、彼女を情欲で汚した。彼女が彼らによって汚れたものとなった時に、彼女の心は彼らから離れ去った。それでも、彼女は自分の淫行をさらけ出し、自分の裸を表した。それで、私の心は、かつて彼女の姉から離れ去ったように、彼女からも離れ去ってしまった。しかし、彼女は、かつてエジプトの地で淫行をした、あの若かった日々を思い出して、淫行を重ね、ロバの体のような体を持ち、馬の勢力のような勢力を持つ彼らのそばめになりたいと憧れた。このように、あなたはエジプト人があなたの若い胸を抱きしめ、あなたの乳房をもてあそんだあの若い時のみだらな行いをしきりに望んだ。それゆえ、オホリバよ。神である主はこう仰せられる。見よ。私は、あなたの心がすでに離れ去ったあなたの恋人たちを駆り立ててあなたを責めさせ、四方からあなたを責めによこす。彼らはバビロン人、すべてのカルデア人、ペコデア、 ショアやコアの人々、それに加えてアッシリアのすべての人々である。またすべての麗しい若い男、総督、長官、侍従、議官、馬に乗る者たちである。彼らは軍馬、戦車、車両、および民の大集団を率いてあなたを攻めに来、大盾、盾、兜をつけて四方からあなたを攻める。私が彼らに裁きを委ねるので、彼らは自分たちの裁きに従ってあなたを裁く。私はあなたを私の妬みとする。彼らは怒ってあなたを罰し、あなたの鼻と耳とを切り取り、残りのものを剣で切り倒す。彼らはあなたの息子や娘たちを連れ去り、残りのものは火で焼き尽くされる。彼らはあなたの着物を剥ぎ取り、あなたの美しい品々を奪い取る。私はあなたのみだらな行いと、エジプトの地以来の淫行をやめさせ、あなたが彼らを仰ぎ見ず、もうエジプトを思い出さないようにする。神である主はこう仰せられる。見よ、私はあなたが憎む者の手、あなたの心が離れ去った者の手にあなたを渡す。彼らは憎しみを持ってあなたを罰し、あなたの勤労の実をことごとく奪い取り、あなたを丸裸にして捨て去ろう。あなたの淫行と淫乱と売淫の恥は暴かれる。これらのことがなされるのは、あなたが異邦の民を慕って姦淫をし、彼らの偶像であなたの身を汚したからである。あなたが姉の道を歩んだので、私は彼女の杯をあなたの手にも渡す。神である主はこう仰せられる。あなたは姉の杯、深くて大きい杯を飲み、物笑いとなり、あざけりとなる。この杯は溢れるほどに満ちている。あなたは酔いと悲しみに満たされる。恐怖と荒廃の杯。これがあなたの姉、サマリアの杯。あなたはこれを飲み、飲み干して、杯のかけらまで噛み、自分の乳房をかき裂く。私がこれを語ったからだ。神である主の御告げ。それゆえ、神である主はこう仰せられる。あなたは私を忘れ、私をあなたの後ろに投げやったから、あなたも自分のみだらな行いと、淫行の責めを終え。主は私に仰せられた。人の子よ、あなたは、オホラとオホリバを裁くか。それなら、二人に彼女たちの忌み嫌うべき技を告げ知らせよ。彼女たちは貫通し、その手は血に染まっている。彼女たちは自分たちの偶像と貫通し、私のために産んだ子供をさえ、それらのために火の中を通らせて焼き尽くした。なお、彼らは私に対してこんなことまでし、同じ日に私の聖女を汚し、私の安息日を汚した。偶像のために自分たちの子供を殺し、その同じ日に私の聖女に来て、これを汚した。彼らはなんと、このようなことを私の家の中でした。それなのに、あなた方は、遠くから来る人々を、死者を使わして招いた。彼らが来ると、あなたは彼らのために身を洗い、目の縁を塗り、飾り物で身を飾り、豪奢な寝台に横たわり、その前に食卓を整え、その上に私の香と油とを置いた。そこでは、のんきな馬鹿騒ぎが聞こえ、都会からの者に、荒野からの大酒飲みが加わった。そして、彼らは、彼女たちの腕に腕輪をはめ、頭には、輝かしい冠をかぶせた。そこで、私は、 貫通で疲れ切った彼女について考えた。彼らは今、その女と姦淫をしているのではないかと。彼らは遊女のもとに行くように彼女のもとに行った。彼らは、みだらな女たち、オホラとお堀場のもとに行った。しかし、正しい人たちは、貫通した女に下す罰と、殺人をした女に下す罰で彼らを裁く。彼女たちが貫通し、彼女たちの手が血に染まっているからだ。誠に神である主はこう仰せられる。私は一つの集団を彼らに向けて攻め上らせ、彼女たちを人々のおののきとし、餌食とする。集団は彼女たちを石で打ち殺し、剣で切り倒し、その息子や娘たちを殺し、その家々を火で焼き払おう。私はこの地からみだらな行いをやめさせる。すべての女たちは自分自身を戒めて、あなた方がしたようなみだらな行いをしなくなる。あなた方のみだらな行いの報いはあなた方の上に下り、あなた方はあなた方の偶像の罪の罰を負わなければならない。この時、あなた方は私が神、主であることを知ろう。
1: 今日の聖書日課はエゼキエル書21章から23章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

今日という日はあなたにとってどんな日ですか？喜ばしい日ですか？希望に輝いていますか？それとも暗黒の雲が覆っているようなそんな日でしょうか？たとえ今日がどのような日であっても、この日は主が作られた日なのです。主の大庭にいる一日はよそにいる千日に勝る。主の作られたこの日を喜び、主を賛美いたしましょう。

さあ、聖書クイズの時間です。まず昨日の問題の答えから見ていきましょう。旧約聖書のエステル記にはペルシャの王アハシュエロス王と王妃ワシュティが登場します。ですが王妃ワシュティはあることをしてしまって王妃の席から退きました。ではワシュティは何をしてしまったのでしょうか。1番、王の言いつけ通り王の前に出てこなかった。2番、王の言いつけ通りご飯を作らなかった。3番、王の言いつけ通り掃除をしなかった。答えは1番の王の言いつけ通り王の前に出てこなかったです。この出来事の結果、王妃ワシュティは王宮から追い出され、代わりにエステルが新しい王妃に選ばれることになります。神様は一つ一つの出来事を通して、くすしいご計画をなしてくださいます。そしてエステルを通して、ユダヤ人が救われることになりました。続いて今日の聖書クイズです。民数記に書かれている出来事ですが、イスラエルの民のうち12人が約束の地カナンに偵察に行きました。そのうち2人だけその地に行くべきだと語ります。その2人とはヨシュアと、もう一人は誰だったでしょうか。次の3人から選んでください。1番、モーセ。2番、エリア。3番、カレブ。もう一度繰り返します。民数記に書かれている出来事ですが、イスラエルの民のうち12人が約束の地カナンに偵察に行きました。そのうち2人だけその地に行くべきだと語ります。その2人とはヨシュアと、もう一人は誰だったでしょうか。次の3人から選んでください。1番、モーセ。2番、エリア。3番、カレブ。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: 進行ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の進行ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。憎むよう愛する主というタイトルで、ヨハネの福音書15章18節から16章4節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: このですね、こうイエス様の弟子たちがイエス様のゆえに迫害され、そして憎まれるということはすぐにやってきました。すなわちイエス様が十字架の上で死なれ、そして墓に葬られ、三日の後に死人のうちからよみがえり、そして天に昇られ、ね、全能の父なる神の右に座された、ね、その時イエス様は弟子たちに聖霊を送られるわけなんですけども、実はですね、こうイエス様が天に昇られた後、ね、イエス様十字架につかれたのは過ぎ越しの祭りの時ですね。その日から50日後っていうのがペンテコステ、50節と呼ばれる、こう50日の祭りと呼ばれる聖書の中ではですね、その時に約束通り聖霊が下った。そしてですね、こうエルサレム神殿に当時このペンテコステの祭りのために集まっていた群衆を前にして、聖霊の力を受けたペテロはイエス様について大胆に群衆に証しをするんですね。その群衆っていうのは50日前に、ね、イエス様を十字架につけろ、十字架につけろと言って叫んでいたその群衆に向かって、ペテロはですね、聖霊の力を受けてこのように証しするわけなんですね。まあイエス様のその十字架復活、そのことを説いた後、使徒の働き2章でペテロはこのように言いました。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。そのようにですね、大胆に群衆に向かってこう証しするわけなんですね。今や主ともキリスト

0: ともされたこのイエスをあなた方が十字架につけたのです。そのようにですね、聖霊の力を得て証をしたそのペテロの言葉に人々はどう応答したでしょうか。人々はこれを聞いて心を刺され、ね、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った、ね、こう自分たちがこんなことをしてしまった、ね、救い主、油注がれた方を十字架につけてしまった、ね、そのことをペテロの証によって悟ったというわけですね。兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか。ペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエスの名によってバプテスマを受けなさい。ね、そのように進めたわけですね。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。ね、こう罪を悔い改めてイエス様を救い主として受け入れたわけですね。信じたわけですね。その日3000人ほどが仲間に加えられた。このように続いているわけなんですね。まあなんとね、イエス様を憎み迫害し死に追いやり十字架につけたその群衆が、ね、こう真理を知って、そして自分の罪を認めて悔い改めて、本当にその日ですね、3000人余りがイエス様を信じるようになった。かつてイエス様を憎み迫害したその人々、しかしその人々をイエス様は愛されて、そしてその人々のために十字架にかかられた、その神の愛を彼らは悟ったわけですね。しかしイエス様はこのようにも警告しましたね。あなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると思う時が来ます。まあ皆さん、このようなイエス様のこう予言を聞かれるときにですね、誰を思い起こしますか？ね、自分は神様に奉仕してクリスチャンたちを殺しているんだ。そのような人物が聖書の中で登場しますね。有名な人物ですよ。すなわちパウロ。ね、パウロ、大伝道者のパウロですよ。ね、使徒の働きにおいて、ローマ帝国中を回って、教会を開拓し、そして、自ら迫害に遭いながら、殺されそうになりながらも、イエス様を証しし続け、そして、教会を立て上げていった、そのパウロは、実は、イエス様に出会う前は、どのような人物だったでしょうか。そのことを、パウロ自身が告白している、これは使徒の働きの22章の3節からの場面ですけれども、パウロはこのように言っているんですね。私は、キリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、まあ、エルサレムですね、エルサレムで育てられ、ガマリエルのもとで先祖の律法について厳しく教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。そのように告白しているわけですね。熱心なパリサイ人であって、律法学者であって、人々に律法を強要するような、そういった神に対して熱心なもの、そしてこの道を迫害しね、この道っていうのはイエス様の道ですよ。すなわちクリスチャンたちですね。この道を迫害し、男でも女でも縛って牢に入れ、死にまでも至らせました。そのように告白しているわけです。かつて私は多くのクリスチャンを殺してきました。それは神に熱心なあまり、ね、こう真実を知らず、間違えてしまって、ね、神に憎まれる、神を憎むような、そんなことをしていたんです、ということに告白しているわけなんですけども、しかし、イエス様に出会って、まあ、それは有名なパウロの改心の場面がありますね。ですなわち、クリスチャンたちを迫害し、そして、縛ってですね、エルサレムに連れてきて、牢に入れようということで、ダマスカスにまで歩いていくっていう、その途上で、まばゆい光の中にイエス様と出会ってですね、そして、サウロ、なぜ私を迫害するのか、ね、クリスチャンたちを迫害する、イエス様の弟子たちを迫害するというのは、私を迫害することなのだ。その言葉にですね、彼は目が開けられて、そしてイエス様を認め、そして、もう、劇的な改心を遂げたわけですね。今までクリスチャンを殺していたその人物が、翌日からはですね、イエス様を述べ伝えるものとされて、そして大伝道者となっていったわけですけれども、しかし、そのような彼は、今度は ユダヤ人たちから、ユダヤ人だけじゃないですね、異邦人たちからも、こう、迫害され、憎まれ、迫害される、そういった人物になったわけですね。しかし、それでも、パウロはイエス様を証しし続け、そして、まだ救われていない、この世の人々を愛したわけなんですね。そして、イエス様に敵対するユダヤ人たち、同胞たちを愛して、彼はこのように、ローマ人への手紙の9章、2節、3節で告白しています。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞、ユダヤ人たちのためなら、私自身がキリストから引き離されて、呪われたものとなっても良いとさえ思っています。これは何を言ってるでしょうか？ね、イエス様を憎み、そして、父を憎んでいることになっている、そのようなユダヤ人たちを愛してですね、パウロは愛して、そして、私自身が身代わりとなって呪われたものとなっても良いっていうふうに言っているわけなんですね。もちろん皆さんね、パウロがユダヤ人たちの身代わりとなって、そしてこうキリストから引き離されて呪われたものとなるというのは十字架につけられるというそういったことですけれどもね。すなわち木にかけられたものは呪われたものである。パウロはですね、できれば、そんなことができるならば、自分がユダヤ人たちの身代わりとなって、彼らの罪を負って身代わりに死んでもいいとさえ思っている。しかしパウロにはそんなことはできません。ね、パウロも罪人ですから、罪人が罪人の身代わりとなって死ぬことはできない。このパウロの言葉というのは実はイエス様の愛を示しています。で、イエス様ご自身が父なる神から引き離されて、そして呪われたものとなって身代わりに死んでくださった十字架の御業をパウロは述べているわけですけれども、で、イエス様はそのような愛を持って私たちを愛しておられる。で、イエス様はどのようなお方であったか、これはパウロがですね、ガラテヤ人への手紙の3章13節で説明していますけれども、で、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。私たちがまだ罪人であった時、イエス様に背を向けて、神様に背を向けて、自分の罪の中を神に敵対して歩んでいた、そのような私たちを神様は愛して愛して愛してくださって、そしてキリストがそのようなまだ罪人であった私のために代わりに死んでくださった、そのような愛を持って私たちを愛してくださっている神様の愛ということですね。皆さんはどうでしょうか。イエス様はこのようにも教えられましたね。これは有名な三条の水訓と呼ばれるそういった箇所で、マタイの福音書の5章に書き記されていますけれども、多分イエス様はこの三条の水訓というのは山の上で、丘の上で群衆を前に教えられた、そういったことで三条の水訓なんてそういうふうに日本語では呼ばれるんですけども、まあ多分この丘であっただろうっていうそういった丘がありますよね。これは、タプハと呼ばれるそういった場所を前にしてこう丘があるんですけども、そこが三条の水訓の場所であっただろう、あるいは5000人の給食もここで行われたのではないか、そういった場所があるんですね。そしてイエス様はそこで群衆を前にこのように教えられました。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。あなたの隣人を愛する、そしてあなたの敵を憎む、これは当たり前のことですよね。普通の人間のすることですよね。私たちが罪の性質を持っていても、ね、隣人、良いことをしてくれるそういった隣、友達を愛し、そして敵であるものを憎むっていうのはそれは私たちですよね。何かされたならばもう倍返しだっつってですね、もう倍返しをしてですね、仕返しをするっていう、それがこの世ですからね、当たり前のこと。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈る。なぜかというと、そのような人々を、しかしこの世を神様は愛しておられるから。ね、だから、 自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。まあ私はですね、いつもこの御言葉を聞くときにですね、いつももう皆さんに話すことがあるんですね。何かっていうと、自分の敵を愛し、そして迫害する者のために祈った人物。まあそれはですね、私にとっては私の妻のエメリータですね。私の妻のエメリータはですね、まあ私たちは、今から31年前に結婚したんですけれども、1993年ですね、まあカナダの神学校で出会って、そして互いにですね、一緒に神様を伝えていこう、神様に仕えていこうという、そういったことで結婚することを決意したわけなんですね。そして私がですね、卒業して、進学校を卒業して日本に帰ってきてですね、両親に告げたんですね、今度結婚します。今度結婚します。誰と結婚するんですか？エメリータといって、フィリピン出身の、エメリータっていう噂からね、母親がですね、とんでもない！絶対ダメです！ね、こんなことは許しません！ね、国際結婚なんて絶対ダメですっていうふうにですね、もう、すごい、こう、剣幕でですね、絶対ダメだっていうことなんですね。まあ、皆さん、しかし、それでも、ね、私には確信がありましたから、ね、これは神の御心であって、私たちは本当に神様に共に仕えていくんだっていう、そういった確信がありましたから、ね、いや、でも私たちは結婚します。ね、今度、12月の26日に、内灘聖書教会で結婚式を挙げますっていうことを告げたんですね。しかし両親はですね、特に母親は、こんなものは絶対認めません。こんなところには行きません。ね、そのようにですね、そして一度も、ね、エメリータに会おうとはしないんですね。絶対会いません。そんな人とは絶対会いません。皆さんどうですか？初めて行く国でですね。そして、そのね、こう結婚しようっていうのに、その家族が大反対で、結婚式にも来ないっていうわけですよ。会いたくもない。絶対会わないっていうわけなんですよ。まあ皆さんね、私の母親っていうのは、私が高校1年の時に内灘聖書教会に通い始めて以来、私の信仰にはことごとく反対してきた、迫害してきた、そういった人物ですからね。そしてこう進学校に行く、何を考えとるんだ、ね、内灘聖書教会で働く、何を考えとるんだ、ね、今度結婚します、とんでもない、絶対ダメですみたいな、そういったことが続いていたわけなんですけども、しかし、私たちは12月26日、1993年、内灘聖書教会において結婚式を挙げたわけですね。しかし、こう、私の両親は、そんな人には絶対会いません。そのようにですね、会わなかったんですね。それが3年続きました。しかし、エメリータはですね、私の妻は、毎週、毎週日を決めて、私の両親のため、この母親のためにですね、祈り続けたんですね。祈り続けたんですよ。ね、自分を憎み、自分を迫害し、自分に会おうともしない、そういった敵のためにですね、祈り続けたんですね。そして3年が経って何が起きたでしょうか。まあ彼らはですね、私がそんな国際結婚うまくいくはずないから、もうすぐに離婚するだろうと思っていたわけなんですね。しかし3年経ってですね、もう離婚しそうにもないし、仲良くやってるみたいだからということで、じゃあ会ってあげましょうなってあげましょう。で、ただしね、家に連れてくるのは、こう、日中はダメです。ね、こう、夜に連れてきなさいって言うんですね。なぜかというと、近所の人に見られたら恥だから。ね、近所の人に知られたら恥ずかしいから、絶対に夜にしか連れてきてはいけません。どうですか？そして私はですね、こう、初めて連れてきて、ところがですね、母親なんかはですね、ふんってな感じですね。あんたなんて嫁とは認めませんみたいな、そんな言葉にはしませんでしたけどもね。そんな態度ですよ。で、そういった態度が10年続いたんですよ。皆さん想像できますか？まあ、こういった話をするとですね、皆さん、ああ、かわいそう、エメリータかわいそう、みたいなこと言ってくださるんですけども、しかしですね、こう彼女は祈り続けていったわけなんですね。そして、10年が経って何が起こったでしょうか？まあ今から20年前なんですけれども、ね、私の母親が癌になりまして、そして肺癌からですね、一応治療をして、こう、その影は消えたということで退院して、ところが2ヶ月も経たないうちに足元がよろついてですね、そして検査したところがもう脳に転移ですよ。もうこう脳全体にですね、白い点で MRI で撮った写真、もう誰が見ても、ああ、もうおしまいっていう、そんな状態だったですね。そして本人も 覚悟はしていたのでしょう。まあ、お医者さんもですね、こう、あと何週間かもしれないっていう、そういった中でですね、彼女は病室で泣き暮らしていたわけなんですけども、ね、そういった彼女、こう、病室にですね、私とエメリタはですね、毎日通って、そして食事の世話をしたり、トイレの世話をしたりっていうことをしていたんですけども、で、その、中で、こう、母親はですね、エメリタを無視するわけなんですね。しかし、あと余命いくばくっていう中で私はですね、彼女にこう面と向かってですね、イエス・キリストを信じて天国に行かないか、ね、天国って言うとこういったところだよ、ね、そしてヨハネの黙示録の21章を開いてですね、天国の光景、ね、そこには悲しみはない、涙はない、こんなところに行こう、ね、そのように話しかけて、そしてですね、まあ、あの数日かかったんですけれども、しかし彼女はですね、そういった中で、イエス様信じるっていうことを告白したんですね。そして私はですね、本当に喜んで、ああ、よかったということで、その日、こう、病室から、こう、帰ろうとしたんですね、夕方。そしたら彼女の口から何が出てきたかっていうと、で、エメリタに向かって、ありがとうって言ったんですね。ありがとうっていう言葉は、もう10年間そんな言葉はなかったんですよ。もうあんたなんか嫁とは認めません。ね、無視してきた、その人物がですね、私はその言葉を聞いたときに、ああ、彼女は変えられた。ね、彼女は変えられた。本当に変えられたんですよ。ね、それ以来、まあ、息を引き取るまでですね、もう一粒の涙もない、悲しみがない。本当に喜びのうちに口から出てくる言葉というのは、ありがとう、ありがとうっていう、そういうふうにですね、本当に変えられてイエス様によって、そして天に召されていったわけなんですけども、自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。神様はその人を愛していて、そして一人も滅ぶことがないようにと、イエス様をご自分の御子をこの世に送ってくださったイエス様の愛、神様の愛ということですね。どうでしょうか？皆さん、私たちはですね、今、元旦に起こった能登半島地震っていう、そういったものを受けてですね、本当にこの教会の中にも被災した方々がおられ、そして能登において多くの被災した方々がおられ、それはですね、私たちの聖書教会連盟はですね、和島聖書教会、門前聖書教会、能登聖書教会、七尾聖書教会、そして白衣聖書教会、そしてこの内灘聖書教会というのが能登地区にある、そういった教会ですね、そういった教会を拠点として本当に支援活動が今進められています。これはですね、全く私たちがこの世の人々を愛して行っている、そういった支援の活動であるわけですね。私たちはクリスチャンだけ助けようね、こう、教会の関係者だけ助けよう。そんなじゃないですよね。広く多くの方々に、その地域の方々を助けようということで、本当に炊き出しもしていますよね。そして、能登町において炊き出しがされ、門前町において炊き出しがされ、そして、七尾において炊き出しがされ、それは全く一般の人々を対象に行っている、そういった支援活動。私たちはですね、神様の愛を表すために。しかし、この能登の地、北陸の地っていうのは、で、絶えずクリスチャンたちを迫害し、憎んできた、そういった土地でもあるわけです。そういった人々でもあるわけですね。まあ私は思い出しますよ。こう、私はですね、45年前にこの教会に通い始めて、それからですね、毎年、能登聖書教会というところにおいて、能登町にある。そこでですね、ユースキャンプが開かれるんですね。そして私は本当にそのユースキャンプで霊的にも育まれて成長していった、そういったところでですね、能登に散らばっている、そういった教会から若者たちが集まってきて、そしてキャンプファイヤーを囲んで証の時間があるんですね。そしてこのキャンプファイヤーでの証っていうのは一体どういう証でしょうか？それは迫害の証ですよ。ねえ、私自身もそのような、こう、母親から迫害を受けてですね、日曜日、今日家から出てこようとするとですね、礼拝に行こうとすると、どこ行くのね、教会はダメだって言ってですね、もう喧嘩になって、そしてその手を振りほどいて、家を飛び出して、こう、一灘に来るっていう、そういった生活をしていたわけですね。あるいは、能登に住むある青年はですね、高校生の時、ね、こう、その信仰ゆえに、親からですね、家を追い出されたんですよ。わかります？ね、お前はこんな家には入れんっつってですね、追い出されて、そしてしばらく家に帰ることができなかったっていう、そういった体験をですね、涙ながらに証しをし合うっていう、そういった時代だったんですね。 本当にこの陰衆に染まったそういった地域において、その信仰ゆえに迫害を受ける、憎まれるっていう、そういったね、そのような人々を、しかし神様は愛しておられて、本当にその中から一人でもイエス様を信じて、そして救われるようにと、私たちが使わされて、私たちが福音を証しし続けるわけですね。そのような時、本当にそのようなこうイエス様を憎み迫害していたような人々が、しかし霊的な目が開かれて、本当に神様の愛に立ち返って救われる人々が起こされていくということですね。まあ私たちもですね、本当に広く能登の方々、あるいはこの震災でこう被災したそういった方々に対してこう支援を続けていくわけですけれども、どうか皆さんもですね、そのために実際に奉仕してくださって、実際に祈ってくださって、そして様々なことを通して、この内灘聖書教会として神様の愛をこの能登の地へ、北陸の地へ伝えていきたいということを願っていますから、どうか皆さんもですね、同じような思いを持って、またその働きに加わってくださればと思います。お祈りします。天の父なる神様、神は実にその一人がお与えになったほどに世を愛された。それはこの世はあなたを憎み、その罪ゆえにあなたに敵対し、そしてあなたにあるものを迫害し、時には殺すようなことをこの社会では行われている。しかしあなたはこの世を愛され、そして御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためにと、御子イエス様をこの世に送ってくださり、そしてイエス様はなんと自ら十字架の上でその命を私たちに与えてくださった。どうかその愛を私たちは聖霊の力を受けて証しするものとされて、そして滝をも愛する、そのような愛を持って、この世の人々にあなたの愛を表していくことができますように助けてください。委ねて尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

この時期は季節の変わり目、穏やかな空が突然激しい雨になることがあります。人生にも予想もしなかった嵐がやってきます。そんな時、神様は私たちの酒どころとなってくださいます。嵐の中でも揺るがない希望を神様の御言葉から受け取ってください。福音を伝える BBN 聖書放送です。

自分はまだ神様に顔向けできるような状態じゃない。そう思ってお祈りや教会から遠ざかっていませんか？ですが、聖書が語る事実を思い出してください。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったのは、私たちが立派な信者になった後ではありません。私たちがまだ自分の力ではどうしようもなく、弱り果て、神様を無視して生きてきた、その真っただ中のことでした。神様はあなたの正しさ、強さを求めているのではありません。むしろあなたのその弱さこそが、神様が手を差し伸べる理由なんです。今日、完璧になろうとするその重荷を一度下ろしてみませんか？あなたが一番弱いと感じているその場所で、神様はすでに寄り添っていてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

車は人や物を運ぶために作られました。時計は私たちに今が何時か知らせるために作られました。虫眼鏡は小さなものを大きく見るために作られました。では、人間は何のために作られたのでしょうか。人間は神様を褒めたたえるために神様によって作られました。だからあなたも神様を褒めたたえるとき、一番幸せになります。あなたは幸せになりたいですか？だったら神様を褒めたたえる生き方をしましょう。神様に喜ばれる生き方をしましょう。そうしたら絶対に幸せな人生を歩めます。

みんなは自分って悪い子って思ったことはあるかな？だからイエス様は僕のこと私のこと好きじゃないかもって思ったりする時もある？そんな風に思ってしまうみんなにイエス様はこんなお話をしてくれました。お医者さんを必要なのは元気な人じゃなくて病気の人です。私は罪がある人のところに来ました。イエス様は私たちが神様から離れて悪いことを考えたり悪いことをしてしまうことをよーく知っています。お医者さんが病気の人を治したいと思ってくれているようにイエス様も心に罪という病気を持っているみんなのところに来てくれました。だからイエス様は自分のこと好きじゃないかもって思わなくても大丈夫。イエス様はいつでもみんなが大好きだし、イエス様にとって宝物です。心配しないで、僕の罪を、私の罪を許してくれてありがとう。大好きでいてくれてありがとうってお祈りしましょう。

あなたはお父さんとお母さんから生まれました。そしてお父さんとお母さんはおじいちゃんとおばあちゃんから生まれました。おじいちゃんとおばあちゃんはおじいちゃんとおばあちゃんのお父さんとお母さんから生まれました。そしておじいちゃんとおばあちゃんのお父さんとお母さんはおじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんから生まれました。そしておじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんはおじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんのお父さんとお母さんから生まれました。そしておじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんのお父さんとお母さんはおじいちゃんとおばあちゃんとおじいちゃん、はあ、なんかわかんなくなっちゃいましたね。こうやってどんどんどんどん進んでいくと最後は誰になるのでしょうか。最後は神様に到着します。神様が一番初めのお父さんとお母さんを作りました。それだけじゃありません。一番初めのお父さんとお母さんを作った時、その子供の子供のそのまた子供のあなたのことも考えて人間を作りました。だからあなたも神様の子供です。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 創世記1章16節。それで神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼をつかさどらせ、小さい方の光るものには夜をつかさどらせた。また星を作られた。皆さんは月の表面にある塵の実際の量が地球は数十億年前に生まれたと考える科学者たちの想定する量の何千分の一であるということを知っていますか？私たちは皆、表面に積もった塵の量が多いということは、おそらく長い間掃除がされてないのだと知っています。だから、もし塵の量が少なければ、それは掃除をしたばかりか、あるいはまだ新品であると想定できます。月の掃除機などは存在しませんから、月に塵があまり積もっていないのであれば、それが割と新しいということを意味しているのです。アメリカの宇宙飛行士が1969年に初めて月面に降り立つまで、宇宙科学者たちは月に着陸するのは不可能ではないかと懸念していました。当時、科学者たちはすでに宇宙の塵の量を把握しており、その塵が月の表面にどれくらいの速さで降り積もるのかということも知っていました。彼らは月の年代を30億歳と計算していたため、月には柔らかい塵が46メートルほど積もっているはずだと予測していました。それがあまりにも深く柔らかいため、人を乗せた着陸機は塵に埋もれ、二度と更新できなくなるだろうと考えられていました。そのため、月面着陸機の脚部には、柔らかい塵の上でも着陸できる大きなパッドを装備していました。しかし、何が起きたかはご存知の通りです。月面にはアメリカの国旗を指すのに十分な塵すらありませんでした。そのため、旗竿は石で固定しなければなりませんでした。創造論派の科学者たちはこの通りのことを予測していました。月は数十億年、はたまた数兆年もの歳月を経てはおらず、ほんの数千年分の塵しか積もっていないはずなのです。天のお父様、空の美しさ、特に夜空を収める月の美しさをあなたに感謝します。あなたの創造された多くのものの中に、あなたの御力が表されています。どうかそれらを通して、私はこの世だけで生きているのではないことを思い起こし、あなたの聖書の御言葉をさらに

誰かとギクシャクした関係になってしまう。そういうことって、教会の中でも、教会の外でも起こりますよね。そんな時、どのような思いが心に浮かんでくるでしょうか。自分は間違ったことをしていない。自分は良かれと思って言ったことだ。問題はあの人だ。と、自分を正当化して相手を裁いてしまう。一方、イエス様は、ご自分に全く非がなく、愛を与えてきた人々から、罵られ、十字架につけろ、と罵声を浴びせてくる人々に、あなたに救いを与えないということもなく、最後の最後まで人を愛され、十字架にかかってくださったのです。私たちは日々問われています。あなたはその人を愛していますか？

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はヨハネの福音書16章33節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエゼキエル書21章から23章、エゼキエル書21章から23章です。ご一緒いたしましょう。
2: エゼキエル書第21章。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、顔をエルサレムに向け、聖女に向かって語りかけよ。イスラエルの地に向かって予言せよ。イスラエルの地に言え、主はこう仰せられる。今私はあなたに立ち向かう。私は剣を鞘から抜き、あなたのうちから正しい者も悪者も立ち滅ぼす。私があなたのうちから正しい者も悪者も立ち滅ぼすために、私の剣は鞘を離れてネゲブから北まで全ての者に立ち向かう。この時全ての者は主である私が剣を鞘から抜いたことを知ろう。剣はもう鞘に収められない。人の子よ、嘆け。彼らが見ているところで腰が砕けるほど激しく嘆け。彼らがあなたに、なぜあなたは嘆くのか、と言うなら、その時あなたは言え、この知らせのためだ。それが来ると、すべてのものは心がしなえ、すべてのものは記憶を失い、皆意気消沈し、誰の膝も震える。今、それが来る。それは実現する。神である主の御告げ。ついで、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、予言して言え。主はこう仰せられると言え。剣、一振りの剣が尖れ、磨かれている。虐殺のために尖れ、稲妻のようにそれは磨かれた。我々はそれを喜ぼうか。私のこの杖も、すべての木のように、退けられる。その剣は磨かれて手に握られ、それは尖れて、磨かれ、殺す者の手に渡される。叫べ、泣きわめけ、人の子よ。それは私の民の上に下り、イスラエルのすべての君主たちの上に下るからだ。剣への恐れが私の民に起こる。それゆえ、あなたは腿を打って嘆け。試されるとき、杖まで退けられたなら、一体どうなることだろう。神である主の御告げ。人の子よ、予言して手を打ち鳴らせ。剣を二倍にし、三倍にして、人を刺し殺す剣とし、大いに人を刺し殺す剣として、彼らを取り囲め。彼らの心が震えおののくように、彼らのすべての門に、つまずきを増やせ。ああ、私の剣の先を稲妻のようにして、虐殺のために磨きをかける。あなたの顔の向くところ、右に向け、左に向けて切りまくれ。私もまた、手を打ち鳴らし、私の憤りを沈めよう。主である私が語るのだ。ついで、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、バビロンの王の剣が来るために、二つの道に印をつけ、二つとも一つの国から出るようにせよ。町に向かう道の始まりに、一つの道しるべを刻みつけておけ。剣がアモン人のラバか、ユダ、すなわち、城壁のあるエルサレムに行けるように、 道に印をつけておけ。バビロンの王は、道の分かれ目、二つの道の辻に立って占いをしよう。彼は矢を振り混ぜて、テラフィムに伺いを立て、肝を調べる。彼の右の手にエルサレムへの占いが当たり、彼は城壁崩しを配置し、虐殺を命じて口を開き、叫び声を上げて、城壁崩しを門に向かわせ、塹壕を掘り、塁を築く。彼らは何回となく誓われても、その占いは嘘だと思う。だが、彼は彼らを捕らえて、彼らの不義を思い出させる。それゆえ、神である主はこう仰せられる。あなた方の背きの罪が暴かれるとき、彼があなた方の不義を思い出させて、あなた方のすべての技に罪が現れるようにするため、また、あなた方が思い出すため、あなた方は彼らの手に捕らえられる。悪に汚れたイスラエルの君主よ。あなたの日、最後の刑罰の時が来た。神である主はこう仰せられる。被り物は脱がされ、冠は取り去られる。すべてがすっかり変わり、低いものは高くされ、高いものは低くされる。廃墟だ。廃墟だ。私はこの国を廃墟にする。このようなことは、私が授ける権威を持つ者が来るまでは、かつてなかったことだ。人の子よ、予言して言え。神である主はアモン人と、彼らのそしりについてこう仰せられると言え。剣、一振りの剣が虐殺のために抜き放たれた。稲妻のようにして、立ち滅ぼすために研ぎ澄まされた。彼らがあなたに虚しい幻を見せ、あなたにまやかしの占いをするとき、その剣は汚れた悪者どもの首に当てられ、彼らの日、最後の刑罰の時が来る。剣は鞘に収められる。あなたの作られたところ、あなたの出身地で、私はあなたを裁く。私はあなたの上に私の憤りを注ぎ、激しい怒りの火を吹きつけ、滅ぼすことに巧みな残忍な者たちの手にあなたを渡す。あなたは火の焚き木となり、あなたの血はその国の中で流され、もう思い出されることはない。主である私がこう語ったからだ。第22章。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、あなたは裁くのか？この流血の町を裁くのか？それなら、これにその忌み嫌うべき技を残らず知らせ、神である主はこう仰せられる、と言え。自分の中で血を流して、自分の刑罰の時を招き、自分の町に偶像を作って自分を汚す町よ。お前は自分の流した血で罪に定められ、自分の作った偶像で身を汚し、自分の刑罰の日を近づかせ、自分の刑罰の年を越させた。だから、私はお前を諸国の民のそしりとし、すべての国の笑い草とする。お前の近くにいる者も、遠くにいる者も、名の汚れた、ひどくかき乱されたお前を嘲笑う。見よ、イスラエルの君主たちは皆、お前の中で暴力を振るって血を流している。お前の中では、父や母は軽んじられ、お前のところにいる在留異国人は虐待され、お前の中にいるみなしごや、やもめは虐げられている。お前は私の聖なるものを蔑み、私の安息日を汚した。お前のうちのある者たちは、血を流そうと他人を中傷し、 ある者は丘の上で食事をし、お前の中でみだらなことをした。お前の中では父が裸を表され、お前の中では触りのある女が犯された。ある者は隣人の妻と忌み嫌うべきことをし、またある者は嫁とみだらなことをして身をけがし、ある者はお前の中で自分の父の娘である自分の姉妹を恥ずかしめた。お前の中では血を流すために賄賂が使われ、お前は利息と高利を取り、隣人を虐待して利得を貪った。お前は私を忘れた。神である主の見告げ。見よ、お前が得た不正な利得と、お前の中に流された血のために、私は手を打ち鳴らす。私がお前を罰する日に、お前の心は耐えられようか。お前の手は強くあり得ようか。主である私がこれを語り、これをする。私はお前を諸国の民の中に散らし、国々に追い散らし、お前の汚れを全く取り除き、諸国の民が見ている前で、お前に譲りの地を与える。この時、お前は、私が主であることを知ろう。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの家は私にとって金カスとなった。彼らは皆、炉の中の青銅、錫、鉄、鉛であって、銀の金カスとなった。それゆえ、神である主はこう仰せられる。あなた方は皆、金カスとなったから、今、私はあなた方をエルサレムの中に集める。銀、青銅、鉄、鉛、錫が炉の中に集められるのは、火を吹きつけて溶かすためだ。そのように、私は怒りと憤りを持ってあなた方を集め、そこに入れて溶かす。私はあなた方を刈り集め、あなた方に向かって激しい怒りの火を吹きつけ、あなた方を町の中で溶かす。銀が炉の中で溶かされるように、あなた方も町の中で溶かされる。その時、あなた方は、主である私があなた方の上に憤りを注いだことを知ろう。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、この町に言え。お前は憤りの火に清められず、雨も降らない地である。そこには預言者たちの陰謀がある。彼らは獲物を引き裂きながら吠えたけるおじしのように人々を食い、富と宝を奪い取り、その町にヤモメの数を増やした。その祭司たちは、私の律法を犯し、私の聖なるものを汚し、聖なるものと俗なるものとを区別せず、汚れたものと清いものとの違いを教えなかった。また、彼らは私の安息日をないがしろにした。こうして、私は彼らの間で汚されている。その町の首長たちは、獲物を引き裂いている狼のように血を流し、人々を殺して自分の利得を貪っている。その町の預言者たちは、虚しい幻を見、まやかしの占いをして、漆喰で上塗りをし、主が語られないのに、神である主がこう仰せられる。と言っている。一般の人々も、虐げを行い、物をかすめ、乏しい者や貧しい者を苦しめ、不法にも在留異国人を虐げた。私がこの国を滅ぼさないように、私はこの国のために、私の前で石垣を築き、破れ口を修理する者を彼らの間に探し求めたが、見つからなかった。それで、私は彼らの上に憤りを注ぎ、 激しい怒りの火で彼らを絶滅し、彼らの頭上に彼らの行いを返した。神である主の御告げ。第23章。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、同じ母の娘である二人の女がいた。彼女たちはエジプトで淫行をし、若い時から淫行をし、その地で彼女たちの胸は抱きしめられ、その処女の乳房はもてあそばれた。その名は、姉はオホラ、妹はオホリバで、二人は私のものとなり、息子や娘たちを産んだ。その名のオホラはサマリアのこと、オホリバはエルサレムのことである。オホラは私のものであったのに、貫通し、その恋人、隣のアッシリア人を恋したった。彼らは青色の衣を着た総督や長官で、すべて麗しい若い男たちであり、馬に乗る騎兵であった。彼女は彼らと貫通した。彼らは皆、アッシリアの襟抜きのものであった。彼女は恋したったもののすべての偶像で自分の身を汚した。彼女はエジプト以来の淫行をやめようとしなかった。それは、彼女の若い時、エジプト人が彼女と寝て、その処女の乳房をもてあそび、彼女に情欲を注いだからである。それで私は、彼女が恋したう恋人たちの手、アッシリア人の手に彼女を渡した。彼らは彼女の裸をさらけ出し、その息子や娘たちを奪い取り、彼女を剣で殺してしまった。こうして、彼女に裁きが下され、彼女は女たちの語り草となった。妹のオホリバはこれを見たが、姉より一層連情を腐らせ、その淫行は姉の淫行よりひどかった。彼女は隣のアッシリア人の総督や長官を恋したった。彼らは皆清掃をし、馬に乗る騎兵たちで、麗しい若い男であった。私は彼女が身を汚すのを見たが、二人とも同じやり方であった。彼女は陰行を増し加え、壁に彫られた人々、朱で描かれているカルデア人の肖像を見た。それらは腰に帯を締め、頭には垂れるほどのターバンをつけ、皆侍従のように見え、彼らの出生地、カルデアのバビロン人の姿をしていた。彼女はそれを一目見ると、彼らを恋したい。死者たちをカルデアの彼らのもとに使わした。バビロン人は彼女のもとに来て、恋の床につき、彼女を情欲で汚した。彼女が彼らによって汚れたものとなった時に、彼女の心は彼らから離れ去った。それでも、彼女は自分の淫行をさらけ出し、自分の裸を表した。それで、私の心は、かつて彼女の姉から離れ去ったように、彼女からも離れ去ってしまった。しかし、彼女は、かつてエジプトの地で淫行をした、あの若かった日々を思い出して、淫行を重ね、ロバの体のような体を持ち、馬の勢力のような勢力を持つ彼らのそばめになりたいと憧れた。このように、あなたはエジプト人があなたの若い胸を抱きしめ、あなたの乳房をもてあそんだあの若い時のみだらな行いをしきりに望んだ。それゆえ、オホリバよ。神である主はこう仰せられる。見よ。私は、あなたの心がすでに離れ去ったあなたの恋人たちを駆り立ててあなたを責めさせ、四方からあなたを責めによこす。彼らはバビロン人、すべてのカルデア人、ペコデや、 ショアやコアの人々、それに加えてアッシリアのすべての人々である。またすべての麗しい若い男、総督、長官、侍従、議官、馬に乗る者たちである。彼らは軍馬、戦車、車両、および民の大集団を率いてあなたを攻めに来、大盾、盾、兜をつけて四方からあなたを攻める。私が彼らに裁きを委ねるので、彼らは自分たちの裁きに従ってあなたを裁く。私はあなたを私の妬みとする。彼らは怒ってあなたを罰し、あなたの鼻と耳とを切り取り、残りのものを剣で切り倒す。彼らはあなたの息子や娘たちを連れ去り、残りのものは火で焼き尽くされる。彼らはあなたの着物を剥ぎ取り、あなたの美しい品々を奪い取る。私はあなたのみだらな行いと、エジプトの地以来の淫行をやめさせ、あなたが彼らを仰ぎ見ず、もうエジプトを思い出さないようにする。神である主はこう仰せられる。見よ、私はあなたが憎む者の手、あなたの心が離れ去った者の手にあなたを渡す。彼らは憎しみを持ってあなたを罰し、あなたの勤労の実をことごとく奪い取り、あなたを丸裸にして捨て去ろう。あなたの淫行と淫乱と売淫の恥は暴かれる。これらのことがなされるのは、あなたが違法の民を慕って姦淫をし、彼らの偶像であなたの身を汚したからである。あなたが姉の道を歩んだので、私は彼女の杯をあなたの手にも渡す。神である主はこう仰せられる。あなたは姉の杯、深くて大きい杯を飲み、物笑いとなり、あざけりとなる。この杯は溢れるほどに満ちている。あなたは、酔いと悲しみに満たされる。恐怖と荒廃の杯。これがあなたの姉、サマリアの杯。あなたはこれを飲み、飲み干して、杯のかけらまで噛み、自分の乳房をかき裂く。私がこれを語ったからだ。神である主の御告げ。それゆえ、神である主はこう仰せられる。あなたは私を忘れ、私をあなたの後ろに投げやったから、あなたも自分のみだらな行いと、淫行の責めを負え。主は私に仰せられた。人の子よ、あなたは、オホラとオホリバを裁くか。それなら、二人に彼女たちの忌み嫌うべき技を告げ知らせよ。彼女たちは貫通し、その手は血に染まっている。彼女たちは自分たちの偶像と貫通し、私のために産んだ子供をさえ、それらのために火の中を通らせて焼き尽くした。なお、彼らは私に対してこんなことまでし、同じ日に私の聖女を汚し、私の安息日を汚した。偶像のために自分たちの子供を殺し、その同じ日に私の聖女に来てこれを汚した。彼らはなんとこのようなことを私の家の中でした。それなのにあなた方は遠くから来る人々を死者を使わして招いた。彼らが来ると、あなたは彼らのために身を洗い、目の縁を塗り、飾り物で身を飾り、豪奢な寝台に横たわり、その前に食卓を整え、その上に私の香と油とを置いた。そこでは、のんきな馬鹿騒ぎが聞こえ、都会からの者に、荒野からの大酒飲みが加わった。そして、彼らは、彼女たちの腕に腕輪をはめ、頭には、輝かしい冠をかぶせた。そこで、私は、 貫通で疲れ切った彼女について考えた。彼らは今、その女と姦淫をしているのではないかと。彼らは遊女のもとに行くように、彼女のもとに行った。彼らは、みだらな女たち、オホラとお堀場のもとに行った。しかし、正しい人たちは、貫通した女に下す罰と、殺人をした女に下す罰で彼らを裁く。彼女たちが貫通し、彼女たちの手が血に染まっているからだ。まことに神である主はこう仰せられる。私は一つの集団を彼らに向けて攻め上らせ、彼女たちを人々のおののきとし、餌食とする。集団は彼女たちを石で打ち殺し、剣で切り倒し、その息子や娘たちを殺し、その家々を火で焼き払おう。私はこの地からみだらな行いをやめさせる。すべての女たちは自分自身を戒めて、あなた方がしたようなみだらな行いをしなくなる。あなた方のみだらな行いの報いはあなた方の上に下り、あなた方はあなた方の偶像の罪の罰を負わなければならない。この時、あなた方は私が神、主であることを知ろう。
1: 今日の聖書日課はエゼキエル書21章から23章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

なたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。次のような詩をご存知ですか？新聞の匂いに朝を感じ、冷たい水のうまさに夏を感じ、風鈴の音の涼しさに夕暮れを感じ、カエルの声はっきりして夜を感じ、今日一日も終わりぬ。一つ一つのことに神様の恵みと愛を感じて。これは瞬きの詩人と言われている水野源蔵さんの詩です。源蔵さんは小学校4年生の時に赤痢にかかり、高熱のために脳性麻痺になりました。その結果、手足が動かず、喋ることもできなくなりました。自分の意思を表す手段としては、目をパチパチと瞬きすることしかできなくなってしまいました。幸いのことに、目と耳は侵されていなかったので、源蔵さんは聖書を読みふけり、ラジオの福音放送を聞き、通信講座を受けて勉強されました。やがて源蔵さんは詩を綴るようになりました。あいうえおの50音図を壁にかけて、お母さんが文字を順番に指を指して、源蔵さんがそれをじっと見つめます。そしてお母さんの指が自分が望んでいる文字に来たら、目をパチパチと瞬きするのです。そうやって一文字一文字、大変な苦労をして詩を作るようになったのです。作家の三浦綾子さんは、こんなに美しく素晴らしい詩があったのだろうか、と絶賛しました。源蔵さんの詩は、自分の不幸を悲しんだり、苦痛を訴えるような言葉はどこにも見当たりません。それどころか、喜びと感謝が溢れていて、読者の私たちの心を慰めてくれます。それにしても、一体どこからそんな力を得たのでしょうか。水野源蔵さんは、かつては、どうして自分だけがこんな体になったのか、と、親を恨み、世を恨む、苛立ちの日々だったそうです。ところがある時から、イエス・キリストを信じて、その心が変えられ、神様の愛と喜びに満ちるようになったのです。私たちの心は、私たちの考えや行動を支配し、ひいては私たちの人生、時には社会、そして国家に大きく影響することがあります。それで聖書は、今日冒頭でお読みしたように、力の限り見張って、あなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く、と教えています。私たちは苦々しい思いや憎しみの思いではなく、感謝と喜びの思いで心を満たしていたいですね。そのためには水野源蔵さんのようにイエス・キリストを信じ、いつも心を清めていただきたいですね。お祈りしましょう。神様、私たちの心が苦々しい思いや憎しみの思いではなく、感謝と喜びの思いで満たされ続けますように、どうぞお助けください。私たちの心にあなたが喜ばれない思いが出たときは、聖霊なる神様がすぐに教えてくださいますように、またその御声にすぐに聞き従うことができますように、私たちをお助けください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒に神様の御前に出られたこと、心から

感謝しています。あなたの今日の一日の上に神様からの豊かな祝福がありますように。それでは続けて BBN 聖書放送をお聞きください。

土曜日、日曜日に放送している勝利の人生の番組をあなたも気になっていらっしゃいますか？その日学ぶ聖書箇所を丁寧にわかりやすく解説しながら、クリスチャン生活の具体的な適用を学んでいきます。ぜひ、あなたの信仰生活にお役立てください。聞き逃してしまったっていう方も、オンデマンドであなたのご都合の良い時に聞いていただけます。土曜日、日曜日の勝利の人生の番組をどうぞお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 最近こういうニュースレターをある神学校からいただきました。で、その神学校から送られてきたニュースレターの内容を簡単にこう要約しますと、宣教150年を迎える日本の教会が困難にあるということをはっきりと語ってるんですね。驚くことではなくて、私もこれは知ってましたし、聞いてましたし、見ています。そして先行きが明るくないということなんです。暗いということなんです。で、これはある雑誌でも読みましたけども、日本の今までの宣教の中心的プロテスタントの福音派の指導者がそのことを同じように語っていました。社会も真っ暗ですね。しかし教会も明るくない。明るくないというのはニコニコしたそういう意味じゃなくて、状況として思わしくないということなんですね。で、その方は日本のプロテスタントの教会で長く中心的に仕えてきてましたから、よくわかっているわけです。希望としてはリバイバルしかないと。で、歴史的に見ましても、リバイバルが起こる前っていうのは、もう社会的にも教会自体もどん底なんですね。もう何をしてもどうにもならないっていう状況なんですね。私は、ある意味でそういう状況なのかなっていうことを感じざるを得ないわけなんですね。で、そのニュースレターの内容をもう少し読みますと、どういうことがあるかって言いますと、その信仰の継承における困難と失敗っていう言葉が出てきました。次世代の指導者不足、これは本当に私にとっても心痛いことでありまして、指導者が少なくなってきています。もしくは落ちていっています。先週も私と他団体の2人とも違う団体なんですけども、ちょっと出会いまして話をしました。やはり同じようなことが起こっているということで、喜ばしい話では決してないわけです。で、それは私たちが属している星バプテストの教会だけではなくて、日本にある団体でどこでも同じことを経験しているわけです。それも長くです。で、何週間、1ヶ月ぐらい前だったでしょうか、こういうデータも私は話をしました。あえて話す必要はないかなと思いますが、もう一度話をさせてください。というのは、これはただ情報じゃなくて、やっぱりこの緊迫感って必要なんですね、クリスチャンライフに。で、クリスチャンは本当に現実的でなければいけないと思ってるんですね。あることをないかのようなふりをして、そしてポジティブに考えればいいんだという思考ではないと思うんですね。私はもうそのままの現実を受け止めさせていただいて、そこから出発するしかないと。いや、そこにイエス・キリストが私たちを祝福するためにいるんだと。架空の存在してないところから出発じゃない、理想から出発するんじゃなくて、現実からしか出発できないと私は実感してるんですね。ということもありまして、少し統計的なことを話をさせてください。一つは、伝道が進まない。これにも私は多くの理由があると思います。私なりに思っていることありますけど、またいつか旅の友かどっかで話をしたいと思います。教会の年間のバプテスマス数、一つの教会において 1.03。非常に少ないわけです。そして、70% の7割の教会にバプテスマがないという状態が続いている。すなわち、3割の教会の中で改心が行われているということです。また、バプテスマを受ける方々がほとんど教会にとどまらないって話を聞いたときに心痛みました。海外でも年間約1500人の日本人がバプテスマなり信仰を持って日本に帰ってくるんですね。情報はほとんどの方々が教会につながらないなんですね。で、10月にある習慣を持とうと思ってますけど、私も少し協力しようと思ってるんです。なぜならば、私は海外で信仰を持って教会につながらない、つながってるんですね。そして仙台教会につながった15年は、私にとっては多分私が臨終の場所で、いつか分かりませんけども、絶対感謝するでしょうね。仙台教会という地域教会につながって、一人の信徒として、兄弟として生かされてきたこの15年間の恵みって、あまりにも大きくて、私は他のものとトレードすることはできないんですね。それぐらい私は教会が大切だということを実感しています。それぐらい一人の人の信仰や、その 救いが完成に向かっていくために絶対に必要なところだと私は頭だけではなくて実感しています。また信仰の継承が難しくなってきている、 3.5 日4日間に一つの教会が閉鎖になっている、無牧の教会が増えている、ある団体では170の教会があるそうですけれども、5、6年、10年と言いましたかの間には半分の教会が無牧に確実になると予想されています。でもそれはおそらく本当だなと思ったんです。というのは現在の牧師の 65% 以上が60代以上の牧師だということです。半分以上、すなわち 5、6 年すれば退職されますということは、牧師がいなくなるところ目に見えて、統計がやっぱりデタラメじゃなくてやっぱり重なり合っていることが見ててわかるんです、目の前で。だからこれは誰かが当てずっぽで言ったことじゃないということがはっきりします。そして辞任する牧師が増えています。退職する牧師もいます。そして退職する牧師が他の教会に使わされていけるようなシステムがあるんだけど、もう牧会はしたくないっていう牧師たちも多いそうです。その言葉も心に来るんです、来ると言いましょうか、痛いんですよ。なぜ非常に私は心痛むんですね、こういうことっていうのは。本当に年取ってきたんだと思うよ。私ももう若くないんですよ。もう本当にあと私もできれば70、80ぐらいで牧会したいなと思ってるんですけども、みんなが迷惑じゃなければなんですけども、でも本当にそれぐらいになった時にしか語れないこともあるし、牧師じゃなければもっと語りたいことがあって、牧師だから言えないこともあるんですね、逆に。ですからこういう立場なんかもういいから、本当に真実なことを語りたいなと思うことが本当にいっぱいあります。私は今の日本の状況、また日本全国の教会知りませんを聞いてくる子を聞くときに、時々アモツ書の言葉が非常に気になるんですね。アモツ書の言葉、皆さんこれ聞くだけで構いませんけども、愛に発している言葉じゃありません。皆さん見よ、その日が来る、神である主の御告げ、その日私はこの地に飢饉を送る。パンの飢饉ではない、水に乾くのでもない、実に主の言葉を聞くことの飢饉である。この言葉なんです、皆さん。主の言葉を聞く飢饉が来るって、軽はずみには語ってません。私は時々そういう神のご摂理を感じるんですね。私たちを立ち止まらせて、目を覚まさせて、真剣にさせ、過去を振り返って、神の前で自分の信仰生活はどうなのか、自分の心は本当はどこに向いているのか、神との関係によって本当はどうなのかっていうことを、神様は私たちにも問うているのではないかなと思うことが正直言ってあります。自分に対してもです。ちょうど私が今デボーションしてるんですけども、このリビングライフで4月5月とずっとイザヤ書のメッセージでしたけども、日々同じメッセージが響いてきました。神の裁きというメッセージでしたけども、その背景にある大きな神様の憐れみがあるんですね。そこで私は受け止めることができましたけども、時に私たちは本当神の前で静まって立ち止まって、自分自身の本音、本当の生き方、神様とどういうつながりで今まで信仰生活を送ってきたのか、私たちの神様に対する礼拝の姿勢、御言葉に対する心、すべて神の前で正直に吟味されるべき時っていうのは、私はあるのではないかと。ですから私自身、なぜ静まりを大切にしているかというと、静まりは楽になるためではなくて、神様の前で正直に自分が本当はどういう姿なのかということを見て、そして鏡で映し出される自分の姿を見て、ここに傷があるならば、顔にケチャップがついているならば、それをずっと放置していくのではなくて、それを神によって取っていただく、そういうことが必要だと思い、そして聖書の御言葉を読みながら、神の鏡の前で静かに神が自分に対して自分について語ることを待つ作業を、自分は信仰生活の根幹として実は大切にしているわけです。神様はそのことを大切にしなさいと教えていると思います。で、今日本の社会もそうだと思いますし、日本の教会も私は時期的に言ってそういう時なんだろうと私自身は実は思っているんです。またそう感じているんです。ますます教会が少なくなってきている現実、教会を増やされてもいつの間にか閉鎖されてしまう、いや牧会者がいなくなってしまう、いやバプテスマを受けても人はいなくなってしまう、いろんな問題やっぱりあると私は思うんです。でもなぜこういう話をしているかというと、私は希望があるから語っているんです。でも希望というのはただ希望で語ってはいけない、自分たちがどこにいるのかということが認められた時にしか希望は出てこないんじゃないか、非常に私は現実的だと思うんですね。 1ヶ月前に話をしましたけども、これから一つの教会が一人の牧師を持つことが難しいと言われてますね。兼牧っていう形ですね。一人の牧師が二つ三つの教会を掛け持ちしていく。実際他の団体でそういう方と私は研修の時に同室になったことがありますよ。そして私は感じまして言いませんですけども、牧会は難しいなと思いました。一つの教会で難しいんですよ。難しいっていうか、それだけエネルギーが必要なんですね。兼牧って難しいです。例えば私が家内と他の女性、二股かけられないです、皆さん。そういう問題なんですね。私にしてみたら。だからそれだけ一つの教会に一人の牧会者が派遣されることは非常に大切であって、牧会者自身、私も傷があるし弱さもあるんだけども、あえて神様は牧会者になるために訓練を授けて、そしてその方をプレゼントとして教会に与えて、そして一人一人が御言葉によって整えられていくようになると、エペソ書は書いてあります。そしてそれが神様の選ばれた変えられることがない手法だということを私は信じています。今日もちょっとある姉妹と病院の話になりました。一つ一つの村町に病院があることの大切さです。皆さん本当に大切だなと思いますよね。医療が整っている、スタッフがいる。でも皆さんどうですか、仙台市からもう東北大学の病院しか実はもう残らなくて他は全部なくなりますって言われたんです。どうなりますか。危機感感じますか。皆さんどうですか。実際感じますよね。今産婦人科医も少なくなってきてるって言われてるじゃないですか。危機感感じますよね。小児科医大変な仕事ですよね。でも例えば教会がなくなってきているということ、牧師が少なくなってきているということを聞いたときに、同じぐらいの危機感を私たち感じているでしょうか。どっちが大切なんでしょう。私は両方だと思いますけどね。病院が大切じゃないと言ってるわけじゃないので、大切ですね。でも言わんとしていることは、心のことが案外軽んじられるんですね。肉体的な病だったらすぐに病院行くけども、心のことはなんとなく1週間2ヶ月1年5年10年そのままに直ざりにして生活をそのまま送るということはありません。肉体的に病んでれば病院に行きませんか。心のことに関しては案外しないですよね。私はそういうところから私たち自身も見直していく必要性があると思うんです。体のことならば心配する、でも心のことならばなおざりにしてしまう姿勢、私は人間には、私たちには、自分にはそういうところがあるなと、そう思うんですね。地域にも総合病院があります。でもこのキリストの体というのは、その肉体のことはしません。もちろん関心は持ちます。しかし私が盲腸の手術をするわけじゃないです。しかし真の意味で総合病院だ、すなわち全人格が神というスタッフの中で、また神が整えてくださる聖霊の賜物の中で、そこに帰属する者たちが共に患者として神の言うことを聞いて、共に励まし合って、そして完全な癒しを待つ、そういう総合病院だと私はそう思っています。アメリカでも11年間私は病院にお世話になりました。いい病院でした。家内も私もいい病院でいいメッセージを聞いて、いい交わりを与えられました。仙台教会に来てもそうです。ここではいいメッセージと言いづらいんですけども、まあ一生懸命やってるかなと思うんですね。いいか悪いか別として、ただ語ってることは本気で語ってます。皆さん、まあ余計なことですけども、1ヶ月ぐらい他の教会から来てメッセージを聞かれたそうです。その方ちゃんと帰ることはできてよかったんですけども、手紙いただきました。いいか悪いか別として、先生のメッセージ、命がかかってるって言ってくださったんですね。命をかけてるのがわかるって、まあそれは大げさな表現かもしれません。しかし自分に対しても語ってますし、語らなければいいことじゃなければ語らないです、やっぱり。でもそういう意味でやっぱり私は言われて思ったんですが、自分ってかけてるんだなと思いました。でやっぱり語ってることは生きようと思います。私も真剣に、日本でも15年間とってもいい教会にお世話になって、でこれからもできる限り、主が何かを言わない限り、ここで勤めていければいいなと思っています。大きな本当に恵みです。私自身もこの中で回復し癒されて、そして御言葉を語る喜びと、御言葉を知る喜びと、そして何よりも主イエスキリストと共に歩み、自分の罪にも気づかせていただいて、十字架に持っていったら癒されるという経験をしながら歩んでいて、本当にこういう教会があってよかったなと、そう思っています。 さっきも言いましたけども、神の教会が機能しない、不全である、争いが絶えない、亀裂がいつもある、結構そういうこと現実的に皆さんあるんです。それが争いがあってはいけないって意味じゃないです。現実的に夫婦だって口喧嘩することがあります。しかしそれが慢性的になっている、解決の方法がわからない、自浄能力がない、それが問題なんです。というのは、そういうところから次の段階に行けるように神様は働こうとしていて、本当に私たちが心から御言葉に聞いて、聖霊に聞いて従っていこうとするならば、必ず一つの栄光からもう一つの栄光へと私たちは成長すると神が約束しているからです。そして本当にそうやって生きているもののうちには、栄光からもう一つの栄光が生み出されて、新しい輝きを帯びて人生を歩めるようになっていくことを私はこの教会で見てるし、私もそう少しずつはなっていると思いますし、なれるんです。にもかかわらず、そうなっていかないということの問題って私は強く感じるわけなんです。シンガポールの神学の博士でサイモン・チャンという神学の博士がいまして、私はクラスを取りました。その先生がある時におっしゃってくださったことと、私がずっと実感していたことが重なって嬉しかったんですけども、こういうふうに言っています。教会が教会であることが最も大切なことである。教会が教会である、それは教会が教会として健全に成長することが宣教にとって最も重要なことであると言ったんですね。すなわち、伝道の問題は伝道しないことじゃなくて、教会が教会になっていかないこと、そういうことなんだということを先生ははっきり言っていて、教会が主の方法で主によって健全になるときに、それがもうこれ以上ない伝道なんだと、宣教なんだということをはっきり言っています。実は私もそのことを聖書からそのようにずっと理解してきて、そこに立っているものだと思っています。教会というのは、このテモテの手紙、これから見ていきます。あと3回話をします。本当に神様が救ったものがもう一度神が願っている姿になっていくために、どうしても絶対的に必要な、比喩的表現すると、母のお母さんのお腹、胎だということです。教会っていうのは、新しい生命、新生したクリスチャンたちが最後の成人の姿になるまで形作られていくために必要な、保護され命が通う、そういうお母さんのお腹、子宮であるということを、私たちはこの聖書から見ることができます。そしてサイモン・チャン先生も、実はその表現をマザー・チャーチ、母の教会という表現をされていて、福音派の先生です。皆さん、聖書から教えてくださいました。私は非常に嬉しく思いました。私は頭だけで言ってるつもりじゃないです。体験的にも本当にそうだなということを思わされています。こういう話、私は非常に大切な話だと実は思っています。今回、神の御言葉と心づくりというテーマで話をしていきますけども、おそらくこれ以上に大切なメッセージ、言ってみましょうか、テーマはないでしょう。そして第一テモテ、第二テモテの手紙の特徴は何かというと、教会が教会であるということがどういうことかということを語っていると思います。そしてパウロの後半の、すなわち自分の死の直前に意識して書かれた手紙だと言われています。ですから指導者、次世代の指導者の育成についても触れられています。そしてこの手紙に頻繁に出てくる言葉は、健全という言葉です。それは不健全に対して使われている言葉です。健全というのは、総合的に整えられている、バランスがいいという意味があるそうですけども、実は旧約聖書ではそれが救いという言葉と非常に似ています。ですから一人一人が神様の救いに預かったものとして、健全な姿になっていくこと、健全な家族づくりをすることを救いの目標として、共にこの地上を去るまで、神がこれを第一にしなさい、これからずれてはいけません、これをまっすぐに見つめて、これからそれないように生きていきましょうということを、一人一人が真剣に、牧師も含めて歩んでいかなければいけないことを教えていると思います。で、その道を歩むときに、実は皆さん、信仰生活に退屈というものがなくなってきます。新鮮なものがいつも流れてきます。神が望まれているところにしか新鮮で退屈にさせない、喜びが10年20年たらもっと出てくるようなクリスチャンライフってあるんですね、皆さん。それはでも主の手法と優先順位に従わないと、それは出てこないものだということを教えています。それを感じますね。ですから皆さん、今回語ることは非常に大切なことだと私はそう思います。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN をお聞きくださりありがとうございます。 BBN を聞いてくださっている皆さんの中にはまだイエス様を信じていないという方もたくさんいらっしゃると思います。ぜひそのような方は一度 BBN ホームページの天国への道というところをお読みください。私たちが信じているイエス・キリストについてよく知ることができます。そしてどうしたら罪が許され永遠の命が与えられるのかご紹介しています。ぜひお読みください。そしてそのページの最後のところにはあなたの決心を選ぶ選択肢もございます。あなたの思いを一つ選び私たちにご連絡ください。またイエス・キリストを信じる信仰や教会についてご質問がありましたらそのページのコメント欄からお待ちしております。どうぞ天国への道をお読みください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。憎むよう愛する主というタイトルで、ヨハネの福音書15章18節から16章4節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: このですね、こうイエス様の弟子たちがイエス様のゆえに迫害され、そして憎まれるということはすぐにやってきました。すなわちイエス様が十字架の上で死なれ、そして墓に葬られ、三日の後に死人のうちから蘇り、そして天に昇られ、ね、全能の父なる神の右に座された。ね、その時イエス様は弟子たちに聖霊を送られるわけなんですけども、実はですね、こう、イエス様が天に昇られた後、ね、イエス様十字架に疲れたのは過ぎ越しの祭りの時ですね、その日から50日後っていうのがペンテコステ50節と呼ばれる、こう50日の祭りと呼ばれる聖書の中ではですね、その時に約束通り聖霊が下った。そしてですね、こうエルサレム神殿に当時このペンテコステの祭りのために集まっていた群衆を前にして、聖霊の力を受けたペテロはイエス様について大胆に群衆に証しをするんですね。その群衆っていうのは50日前にね、イエス様を十字架につけろ、十字架につけろと言って叫んでいたその群衆に向かって、ペテロはですね、聖霊の力を受けてこのように証しするわけなんですね。まあイエス様のその十字架復活、そのことを説いた後、使徒の働き2章でペテロはこのように言いました。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。そのようにですね、大胆に群衆に向かってこう証しするわけなんですね。今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方が十字架につけたのです。そのようにですね、聖霊の力を得て証しをしたそのペテロの言葉に人々はどう応答したでしょうか。人々はこれを聞いて心を刺され、ね、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。ね、こう自分たちがこんなことをしてしまった。ね、救い主、油注がれた方を十字架につけてしまった。ね、そのことをペテロの証によって悟ったというわけですね。兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか。ペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエスの名によってバプテスマを受けなさい。ねえ、そのように進めたわけですね。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。ねえ、こう罪を悔い改めてイエス様を救い主として受け入れたわけですね。信じたわけですね。その日、3000人ほどが仲間に加えられた。このように続いているわけなんですね。まあ、なんと、ね、イエス様を憎み、迫害し、死に追いやり、十字架につけた、その群衆が、ね、こう、真理を知って、そして自分の罪を認めて、悔い改めて、本当にその日ですね、3000人余りがイエス様を信じるようになった。かつてイエス様を憎み、迫害したその人々。しかし、その人々をイエス様は愛されて、そしてその人々のために十字架にかかられた、その神の愛を彼らは悟ったわけですね。しかしイエス様はこのようにも警告しましたね。あなた方を殺す者が皆、自分は神に奉仕していると思う時が来ます。まあ皆さん、このようなイエス様のこう予言を聞かれるときにですね、誰を思い起こしますか？ね、自分は神様に奉仕してクリスチャンたちを殺しているんだ。そのような人物が聖書の中で登場しますね。有名な人物ですよ。すなわち、パウロ。 ね、パウロ、大伝道者のパウロですよ。ね、使徒の働きにおいて、ローマ帝国中を回って、教会を開拓し、そして、自ら迫害に遭いながら、殺されそうになりながらも、イエス様を明かしし続け、そして、教会を立て上げていった、そのパウロは、実は、イエス様に出会う前は、どのような人物だったでしょうか。そのことを、パウロ自身が告白している、これは使徒の働きの22章の3節からの場面ですけれども、パウロはこのように言っているんですね。私は、キリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、まあエルサレムですね、エルサレムで育てられ、ガマリエルの下で先祖の律法について厳しく教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。そのように告白しているわけですね。熱心なパリサイ人であって、律法学者であって、人々に律法を強要するような、そういった神に対して熱心なもの、そしてこの道を迫害し、ね、この道っていうのはイエス様の道ですよ。すなわちクリスチャンたちですね。この道を迫害し、男でも女でも縛って牢に入れ、死にまでも至らせました。そのように告白しているわけです。かつて私は多くのクリスチャンを殺してきました。それは神に熱心なあまり、ね、こう真実を知らず、間違えてしまって、ね、神に憎まれる、神を憎むような、そんなことをしていたんです、ということに告白しているわけなんですけども、しかし、イエス様に出会って、まあ、それは有名なパウロの改心の場面がありますね。すなわち、クリスチャンたちを迫害し、そして、縛ってですね、エルサレムに連れてきて、牢に入れようということで、ダマスカスにまで歩いていくっていう、その途上で、まばゆい光の中にイエス様と出会ってですね、そして、サウロ、なぜ私を迫害するのか、ね、クリスチャンたちを迫害する、イエス様の弟子たちを迫害するというのは、私を迫害することなのだ。その言葉にですね、彼は目が開けられて、そしてイエス様を認め、そして、もう、劇的な改心を遂げたわけですね。今までクリスチャンを殺していたその人物が、翌日からはですね、イエス様を述べ伝えるものとされて、そして大伝道者となっていったわけですけれども、しかし、そのような彼は、今度はユダヤ人たちから、ユダヤ人だけじゃないですね、異邦人たちからも、こう、迫害され、憎まれ、迫害される、そういった人物になったわけですね。しかし、それでも、パウロはイエス様を明かしし続け、そして、まだ救われていない、この世の人々を愛したわけなんですね。そして、イエス様に敵対するユダヤ人たち、同胞たちを愛して、彼はこのように、ローマ人への手紙の9章、2節、3節で告白しています。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞、ユダヤ人たちのためなら、私自身がキリストから引き離されて、呪われたものとなっても良いとさえ思っています。これは何を言ってるでしょうか？ね、イエス様を憎み、そして、父を憎んでいることになっている、そのようなユダヤ人たちを愛してですね、パウロは愛して、そして、私自身が身代わりとなって呪われたものとなっても良いっていうふうに言っているわけなんですね。もちろん皆さんね、パウロがユダヤ人たちの身代わりとなって、そして、こう、キリストから引き離されて、呪われたものとなるというのは十字架につけられるという、そういったことですけれどもね。すなわち、木にかけられたものは呪われたものである。パウロはですね、できれば、そんなことができるならば、自分がユダヤ人たちの身代わりとなって、彼らの罪を負って、身代わりに死んでもいいとさえ思っている。しかし、パウロにはそんなことはできません。ね、パウロも罪人ですから、罪人が罪人の身代わりとなって死ぬことはできない。このパウロの言葉というのは、実はイエス様の愛を示しています。で、イエス様ご自身が父なる神から引き離されて、そして呪われたものとなって身代わりに死んでくださった十字架の御業をパウロは述べているわけですけれども、で、イエス様はそのような愛を持って私たちを愛しておられる。で、こうイエス様はどのようなお方であったか、これはパウロがですね、ガラテヤ人への手紙の3章13節で説明していますけれども、で、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。 私たちがまだ罪人であった時、イエス様に背を向けて、神様に背を向けて、自分の罪の中を神に敵対して歩んでいた、そのような私たちを神様は愛して愛して愛してくださって、そしてキリストがそのようなまだ罪人であった私のために代わりに死んでくださった、そのような愛を持って私たちを愛してくださっている神様の愛ということですね。皆さんはどうでしょうか。イエス様はこのようにも教えられましたね。これは有名な三条の水訓と呼ばれるそういった箇所で、マタイの福音書の5章に書き記されていますけれども、多分イエス様はこの三条の水訓というのは山の上で、丘の上で群衆を前に教えられた、そういったことで三条の水訓なんてそういうふうに日本語では呼ばれるんですけども、まあ多分この丘であっただろうっていうそういった丘がありますよ。ね、これは、タプハと呼ばれるそういった場所を前にしてこう丘があるんですけども、そこが三条の水訓の場所であっただろう。あるいは5000人の給食もここで行われたのではないか。そういった場所があるんですね。そしてイエス様はそこで群衆を前にこのように教えられました。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。あなたの隣人を愛する、そしてあなたの敵を憎む。これは当たり前のことですよね。普通の人間のすることですよね。私たちが罪の性質を持っていても、ね、隣人、良いことをしてくれる、そういった隣、友達を愛し、そして敵であるものを憎むっていうのは、それは私たちですよね。何かされたならば、もう倍返しだって言ってですね、もう倍返しをしてですね、仕返しをするっていう、それがこの世ですからね、当たり前のこと。しかし、私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈る。なぜかというと、そのような人々を、しかしこの世を神様は愛しておられるから。ね、だから、自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。まあ私はですね、いつもこの御言葉を聞くときにですね、いつももう皆さんに話すことがあるんですね。何かっていうと、自分の敵を愛し、そして迫害する者のために祈った人物。まあそれはですね、私にとっては私の妻のエメリータですね。私の妻のエメリータはですね、まあ私たちは今から31年前に結婚したんですけれども、1993年ですね。まあカナダの神学校で出会って、そして互いにですね、一緒に神様を伝えていこう、神様に仕えていこうっていう、そういったことで結婚することを決意したわけなんですね。そして私がですね、卒業して、神学校を卒業して日本に帰ってきてですね、両親に告げたんですね、今度結婚します。今度結婚します。誰と結婚するんですか？エメリータと言って、フィリピン出身の、エメリータって言わせたらね、母親がですね、とんでもない！絶対ダメです！ね、こんなことは許しません！ね、国際結婚なんて絶対ダメですっていうふうにですね、もう、すごい、こう、剣幕でですね、絶対ダメだっていうことなんですね。まあ、皆さん、しかし、それでも、ね、私には確信がありましたから、ね、これは神の御心であって、私たちは本当に神様に共に仕えていくんだっていう、そういった確信がありましたから、ね、いや、でも私たちは結婚します。ね、今度、12月の26日に、内灘聖書教会で結婚式を挙げますっていうことを告げたんですね。しかし両親はですね、特に母親は、こんなものは絶対認めません。こんなところには行きません。ね、そのようにですね、そして一度も、ね、エメリータに会おうとはしないんですね。絶対会いません。そんな人とは絶対会いません。皆さんどうですか？初めて行く国でですね。そして、そのね、こう結婚しようっていうのに、その家族が大反対で、結婚式にも来ないっていうわけですよ。会いたくもない。絶対会わないっていうわけなんですよ。まあ皆さんね、私の母親っていうのは、私が高校1年の時に内灘聖書教会に通い始めて以来、私の信仰にはことごとく反対してきた、迫害してきた、そういった人物ですからね。そしてこう神学校に行く、何を考えとるんだ、ね、内灘聖書教会で働く、何を考えとるんだ、ね、今度結婚します、とんでもない、絶対ダメですみたいな、そういったことが続いていたわけなんですけども、しかし、私たちは12月26日1993年、内灘聖書教会において結婚 婚式を挙げたわけですね。しかし、こう、私の両親は、んな人には絶対会いません。そのようにですね、会わなかったんですね。それが3年続きました。しかし、メリータはですね、私の妻は、毎週毎週日を決めて、私の両親のため、この母親のためにですね、祈り続けたんですね。祈り続けたんですよ。ね、自分を憎み、自分を迫害し、自分に会おうともしない、そういった敵のためにですね、祈り続けたんですね。そして3年が経って何が起きたでしょうか。まあ彼らはですね、私がそんな国際結婚うまくいかずないからもうすぐに離婚するだろうと思っていたわけなんですね。しかし3年経ってですね、もう離婚しそうにもないし、仲良くやってるみたいだからということで、じゃあ会ってあげましょうってなってあげましょう。で、ただし、ね、家に連れてくるのは、こう、日中はダメです。ね、こう、夜に連れてきなさいって言うんですね。なぜかというと、近所の人に見られたら恥だから。ね、近所の人に知られたら恥ずかしいから、絶対に夜にしか連れてきてはいけません。どうですか？そして私はですね、こう、初めて連れてきて、ところがですね、母親なんかはですね、ふんってな感じですね。うん、あんたなんて嫁とは認めませんみたいな、そんなこっちは言葉にはしませんでしたけどもね。そんな態度ですよ。で、そういった態度が10年続いたんですよ。皆さん想像できますか？まあ、こういった話をするとですね、皆さん、ああ、かわいそう、エメリテかわいそう、みたいなこと言ってくださるんですけども、しかしですね、こう彼女は祈り続けていったわけなんですね。そして、10年が経って何が起こったでしょうか？まあ今から20年前なんですけれども、ね、私の母親が癌になりまして、そして肺がんからですね、一応治療をして、こう、その影は消えたということで退院して、ところが2ヶ月も経たないうちに足元がよろついてですね、そして検査したところがもう脳に転移ですよ。もうこう脳全体にですね、白い点で MRI で撮った写真、もう誰が見ても、ああ、もうおしまいというそんな状態だったですね。そして本人も覚悟はしていたのでしょう。まあお医者さんもですね、こう、あと何週間かもしれないっていう、そういった中でですね、彼女は病室で泣き暮らしていたわけなんですけども、ね、そういった彼女、こう、病室にですね、私とエメリタはですね、毎日通って、そして食事の世話をしたり、トイレの世話をしたりということはしていたんですけども、ね、その、中で、こう、母親はですね、エメリタを無視するわけなんですね。しかし、あと余命いくばくっていう中で私はですね、彼女にこう面と向かってですね、イエス・キリストを信じて天国に行かないか、ね、天国というとこういったところだよ、ね、そしてヨハネの黙示録の21章を開いてですね、天国の光景、ね、そこには悲しみはない、涙はない、こんなところに行こう、ね、そのように話しかけて、そしてですね、まあ、数日かかったんですけれども、しかし彼女はですね、そういった中で、ん？こう、イエス様信じるっていうことを告白したんですね。そして私はですね、本当に喜んで、ああ、よかったということで、その日、こう、病室から、こう、帰ろうとしたんですね、夕方。そしたら彼女の口から何が出てきたかっていうと、で、エメリタに向かって、ありがとうって言ったんですね。ありがとうっていう言葉は、もう10年間そんな言葉はなかったんですよ。もうあんたなんか嫁とは認めません。ね、無視してきた、その人物がですね、私はその言葉を聞いたときに、ああ、彼女は変えられた。ね、彼女は変えられた。本当に変えられたんですよ。ね、それ以来、まあ、息を引き取るまでですね、もう一粒の涙もない、悲しみがない。本当に喜びのうちに口から出てくる言葉というのは、ありがとう、ありがとうっていう、そういうふうにですね、本当に変えられてイエス様によって、そして天に召されていったわけなんですけども、自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。神様はその人を愛していて、そして一人も滅ぶことがないようにと、イエス様をご自分の御子をこの世に送ってくださったイエス様の愛、神様の愛ということですね。どうでしょうか？皆さん、私たちはですね、今、元旦に起こった能登半島地震っていうそういったものを受けてですね、本当にこの教会の中にも被災した方々がおられ、そして能登において多くの被災した方々がおられ、それはですね、私たちの聖書教会連盟はですね、輪島聖書教会、門前聖書教会、能登聖書教会、七尾聖書教会、そして白 井聖書教会、そしてこの内灘聖書教会というのが能登地区にある、そういった教会ですね、そういった教会を拠点として本当に支援活動が今進められています。これはですね、全く私たちがこの世の人々を愛して行っている、そういった支援の活動であるわけですね。私たちはクリスチャンだけ助けようね、公教会の関係者だけ助けよう、そんなじゃないですよね。広く多くの方々に、その地域の方々を助けようということで、本当に炊き出しもしていますよね。そして能登町において炊き出しがされ、門前町において炊き出しがされ、そして七尾において炊き出しがされ、それは全く一般の人々を対象に行っている、そういった支援活動。私たちはですね、神様の愛を表すために、しかし、この能登の地、北陸の地っていうのは、で、絶えずクリスチャンたちを迫害し、憎んできた、そういった土地でもあるわけです。そういった人々でもあるわけですね。まあ私は思い出しますよ。こう私はですね、45年前にこの教会に通い始めて、それからですね、毎年、能登聖書教会というところにおいて、能登町にある。そこでですね、ユースキャンプが開かれるんですね。そして私は本当にそのユースキャンプで霊的にも育まれて成長していった、そういったところでですね、能登に散らばってそういった教会から若者たちが集まってきて、そしてキャンプファイヤーを囲んで証の時間があるんですね。そしてこのキャンプファイヤーでの証っていうのは一体どういう証でしょうか。それは迫害の証ですよ。ね、私自身もそのようなこう父親母親から迫害を受けてですね、日曜日今日家から出てこようとするとですね、礼拝に行こうとすると、どこ行くのね、教会はダメだって言ってですね、もう喧嘩になって、そしてその手を振りほどいて、家を飛び出して、こう、一灘に来るっていう、そういった生活をしていたわけですね。あるいは、能登に住むある青年はですね、高校生の時、ね、こう、その信仰ゆえに、親からですね、家を追い出されたんですよ。わかります？ね、お前はこんな家にはいれんって言ってですね、追い出されて、そしてしばらく家に帰ることができなかったっていう、そういった体験をですね、涙ながらに証をし合うっていう、そういった時代だったんですね。本当にこの飲酒に染まった、そういった地域において、その信仰ゆえに迫害を受ける、憎まれるっていう、そういった、ね、そのような人々を、しかし、神様は愛しておられて、本当にその中から一人でもイエス様を信じて、そして救われるようにと、私たちが使わされて、私たちが福音を証しし続けるわけですね。そのような時、本当にそのような、こう、イエス様を憎み、迫害していたような人々が、しかし霊的な目が開かれて、本当に神様の愛に立ち返って救われる人々が起こされていくということですね。まあ私たちもですね、本当に広く能登の方々、あるいはこの震災でこう被災したそういった方々に対してこう支援を続けていくわけですけれども、どうか皆さんもですね、そのために実際に奉仕してくださって、実際に祈ってくださって、そして様々なことを通してこの内灘聖書教会として神様の愛をこの能登の地へ、北陸の地へ伝えていきたいということを願っていますから、どうか皆さんもですね、同じような思いを持って、またその働きに加わってくださればと思います。お祈りします。天の父なる神様、神は実にその一人がお与えになったほどに世を愛された。それは、この世はあなたを憎み、その罪ゆえにあなたに敵対し、そしてあなたにあるものを迫害し、時には殺すようなことをこの社会では行われている。しかしあなたはこの世を愛され、そして御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためにと、御子イエス様をこの世に送ってくださり、そしてイエス様はなんと自ら十字架の上でその命を私たちに与えてくださった。どうかその愛を私たちは聖霊の力を受けて証しするものとされて、そして滝をも愛するそのような愛を持って、この世の人々にあなたの愛を表していくことができますように助けてください。委ねて尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。 イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

誰もが平和を愛し求めています。ですが悲しい現実として、人々の争い、政治や経済の混乱、戦争の噂、いじめや殺人といった暗いニュースが絶えることはありません。本当の平和、完全な平和は、平和の君であるイエス・キリストがこの世界に来るとき初めて与えられます。そしてその本当の平和が来るまで、私たちは平和の君であるキリストに完全に委ねることによって、この混沌とした世界において平和を体験できます。恐れから解放されます。神様はご自身に身を委ねるあなたを、その義の右の手で完全に守ってくださいます。あなたの人生を神様に委ねて歩んでいきましょう。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。イザヤ書41章10節の御言葉です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、エペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙5章22節から32節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: エペソ人への手紙5章の学びをしていますが、5章の22節から24節。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。従うという言葉は過去にこれまで解釈されてきたのとは少し違う意味があります。それは、妻たちを夫に服従しなさいという意味ではなく、従うという言葉はとても柔らかい言葉です。主に応答するように、あなた自身の夫に応答しなさいという意味です。私たちが主に応答する方法は、主を愛することです。なぜなら主が最初に私たちを愛してくださったからです。そしてここには、自分の夫にと書かれていることに注目してください。従うことの土台は、とても個人的な愛の関係なんです。パウロは確かに、信者たちにクリスチャン同士の結婚について語っています。この夫と妻との関係の中では、男性が働きかけるものです。男性がまず愛のイニシアチブを取るべきであり、女性はそれに応答する存在なのです。妻は夫に愛の関係の中で、信者がキリストに応答するように応答すべきなのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある日、あるそやな初老の男性が私のオフィスにやってきていました。マギー博士、うちの家内に話をしてやってください。家内はとても冷たく、妻がそうすべきであるように行動していないんですよ。彼は夫として失格だと認めたことになります。彼はどのような夫が妻からそのような種類の反応を引き出しているかを示していました。そこで私は彼に尋ねました。最近彼女に愛しているよと言いましたか？彼は言いました。いいえ、家内は私が彼女を愛していることを知っていますよ。そんなことを言う必要はありません。そこで私は彼に言いました。言葉に出して言う必要があると思いますよ。あなたが最初に彼女を愛していると言うまでは、彼女はあなたを愛しているという必要はないんですよ。女性は男性に応答するものであり、男性は働きかけるものです。男性は愛しているよと言うべきであり、彼がプロポーズをする側です。彼女ははいという側なのです。彼が愛しているよというまでは、愛しているということを要求される女性は一人もいないのです。男性が自分の妻は冷たいというとき、それは彼女が冷たい夫を持っているからなのです。彼がそうあるべきであるような夫ではないということです。働きかけるのは妻の仕事ではありません。彼女の役割は愛を持って優しく従うことです。またここには、なぜなら、キリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからですとありますが、これはどのような意味でそうなのでしょうか。これは愛の関係で、夫は秩序のために頭になるべきなのです。エペソ人への手紙のこの部分には、秩序のための頭のある、四つの別々の領域があります。まず妻たちは自分の夫に従属すべきです。また夫たちはキリストに従属すべきです。そして子供たちは両親に従属すべきです。そして最後にしもべは主人に従属すべきです。あなたを愛する人に対しての服従は、優しい心からの服従であるべきです。男女の関係はそのような種類の関係になるべきです。 そこに愛がないのなら、従うことという教えには価値がありません。結婚問題の 75% は男性の側に問題があると思います。愛の光を燃やし続けるのは男性の仕事なのです。麗しい画家の中で花婿は花嫁に次のように言います。画家一章の15節。ああ、我が愛する者、あなたはなんと美しいことよ、なんと美しいことよ。そして彼女はその言葉に応答します。同じく画家の二章の16節。私の愛する方は私のもの、私はあの方のもの。彼が自分の愛を最初に表現し、そして彼女がその愛に応答するのです。エヴァは助けてとしてアダムに与えられました。助けてとは単純に言って男性の半分を意味します。男性は妻なしでは半分にしか過ぎません。神様は彼らを一緒にして彼らをアダムという単数形で呼ばれました。マギー博士はよく奥さんのために皿洗いをしたと言っています。日本では男子厨房に入らずなどという言葉がありますが、家事を積極的に手伝う夫と奥さんはどうもうまくいっているようです。またアメリカ人の夫婦は一日何回となく I love you と言ってお互いの愛情を言葉に出して表現しますが、日本人は以心伝心、愛情は口に出さなくても愛通ずるものだという考えがありますが、愛情表現をしない夫というのはどうも奥さんとうまくいっていない場合が多いと思います。家庭に関するパウロの指示は、クリスチャンホームはキリストと教会の関係の鏡となるべきだということを教えています。キリストの教会との関係は、キリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるということに関しては、夫と妻の関係とは違います。夫は妻の救い主ではありません。でも従うことの領域においては、妻は夫と主イエス・キリストに従わなければならないのです。エペソ人への手紙5章の25節。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。神様は女性に、自分を愛さない男性、または自分のためにキリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように愛さない男性に従うようにとは一度も求めておられません。これはクリスチャンの高い水準の愛なのです。今日若者たちはセックスについていろいろと知っていますし、結婚という主題に関する本は数えきれないほどあります。それらはナンセンスだと言うと、私は古風な説教者であるように聞こえるかもしれません。しかしクリスチャンだけが結婚の中でも本当の愛が何であるかを知ることができます。なぜなら本当の愛はキリストと教会の間の関係の高い水準に引き上げられたものだからです。他にそのようなものは何一つないのです。エペソ人への手紙5章の26節。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ここには、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたようにとありますが、これは過去のことです。現在は神様の御言葉の水によって教会を聖なるものとしておられるのです。聖書というクレンザーは、ラジオやテレビで宣伝されているどんなクレンザーよりも優れています。神様の言葉は、汚れのシミを取り去るだけでなく、 あなたの人生でそれ以上の染みを受けることがないようにしてくださるのです。エペソ人への手紙5章の27節。ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。将来主はシミやシワやそのようなものの何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の御前に立たせられます。黙示録を勉強するときに、夫のために飾られた花嫁として、教会がキリストの前に立たされるのを見ます。黙示録21章の2節には次のように書かれています。私はまた、聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て、天から下ってくるのを見た。すべての女性は自分の結婚式の日には美しいものです。私は自分の人生の中で数多くの結婚式を司式してきましたが、醜い花嫁などというものは見たことがありません。若いお嬢さんと婚約していて、自分が彼女と結婚する前に、彼女は迫害の火の中や大観難を通されるべきだと考えている若者は一人もいません。そんなことは聞いたことがありません。ですから教会が大観難を通らなければならないと誰かが言うことを想像してみてください。教会は主と婚約しているのです。そして主は教会を神様の御言葉の洗いをもって清めておられますと、マギー博士は述べています。聖書が教会という言葉を使うとき、それは、とんがった屋根、先頭と、講壇と、オルガンのある組織のことを話しているのではないということを念頭に置いてください。ここで話されているのは、真実の信者たちの集まりについてです。この説は、主は一人一人の信者を洗い、一人一人をかの偉大な出来事のために備えておられることを意味しています。私たちは過去、現在、未来を見てきました。キリストは教会を愛され、教会のためにご自身をお与えになりました。主は御言葉による水の洗いをもって教会を清めておられます。将来教会はすべての罪を取り除かれた輝く花嫁として主の御前に立たされます。その時教会は聖なるもの、非難することのないものとなるのです。エペソ人への手紙5章の28節から32節。そのように、夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ、人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。この五節を一気に読んだのは、パウロがどのように夫と妻、キリストと教会という二つのテーマを利用して行ったり来たりするかを分かっていただくためです。キリストと教会について語った後、主題は夫と妻に戻ります。ここには、そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりませんと書かれています。 カップルが自分たちの結婚式に必要としているものは、シャンペン付きの会食ではありません。二人とも聖霊に満たされる必要があります。そうすれば、どんなカップルも経験したことのないような、最も素晴らしいハネムーンを経験することができます。今日、セックスについて話をする世間離れした若者たちは、真実の愛が何であるかさえも知らないのです。彼らはセックスについては多くのことを知っていますが、クリスチャンの結婚の麗しさと優しさについては、何一つ知らないのです。夫は自分の妻を愛すべきです。なぜなら、結婚関係が、妻を彼自身の体の一部にするからです。まるで教会がキリストの体であり、キリストが体の頭であるようなものです。この基礎にのっとって、夫は妻の頭なのです。人が自分自身の体を憎むのは不自然です。そのように夫は妻を愛すべきです。なぜなら彼女は彼自身の一部だからです。キリストは教会の弱さを知っておられて、教会を養い、可愛がられます。夫も同じようにすべきです。31節は創世記2章24節からの引用です。創世記2章24節にはこのように書かれています。それゆえ男は、その父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。パウロはここでエデンの園でアダムとエバの間に存在した関係を指しています。この最初のカップルは将来の花婿と花嫁としてのキリストと教会の結婚の型です。エバはアダムの助け手となるために創造されました。彼女は動物たちのように土から形作られたのではなく、彼の脇腹から取られました。アダムは彼らが一緒になるまでは未完成でした。神様が彼女を形作られました。神様がアダムのところに彼女を連れて来られたとき、被造物の中で一番可愛らしかったのではないかと思います。あるひょうきんな人がこんなことを言いました。エバはアダムよりも見た目が良かったに違いない。なぜなら神様は、男で練習をして女を作られるときには経験があったのだから。彼女はアダムの助け手でした。彼女は彼に欠けているものを補正しました。彼女は彼のために作られ、そして二人は一つとなりました。ヘブル語では、男という言葉は異種という言葉で、女という言葉は異者です。この二つの言葉はほとんど同じです。なぜなら彼女は男から取られたからです。男性と女性の関係についての素晴らしいいくつかの説明があります。今日そのような類のことは忘れられてしまっています。新しい道徳と呼ばれるものや性の解放という乱れた思想が多くの若者たちを堕落へと導いています。しかしそれはあくまでも人間の作り出した基準であって、単にうまくはいきません。神様はクリスチャンたちのためにずっと高い水準で関係を持つように定められているのです。一つの説明は、アベラールとエロイーズの話です。ジョン・ロードが偉大な女性たちを書いたとき、彼は結婚愛の実例としてエロイーズを使いました。話は、若いアベラールという名の聖職者に関するものです。アベラールは、パリ大学の頭脳明晰な若い教師であり、説教者でした。大聖堂参事会員には、エロイーズという名の名医がいて、彼はアベラールのもとで指導を受けるように、彼女を送りました。彼女も彼も素晴らしい人物でした。物語は彼らは激しい恋に落ちました。でもその当時のひどい習慣のために、祭司の結婚は長く恥辱を残すものとされました。 ジョン・ロードがこの物語を書いたときに、次のような序文を書いています。アダムとエバがパラダイスから追い出されたとき、それでも彼らはどこをさまよっても、絶え間なく美しく咲いている一つの花を見つけた。この花は、これなしではほとんどの人が幸せになることのない偉大なる確信を意味した。鋭敏で神秘的で説明することのできない異邦人でもクリスチャンでも詩人たちまた道徳家たちにも同じように認められた偉大な恩恵だ。実にこの花は幸せと同一化されるだけでなく、人類の存在と最高の熱望の中の魂に同化される。儚く死すべきもの、弱く堕落したものとさえ関連し、それでも不死の性質と情熱と情の細やかさと、そして霊感を一度に合わせ持つこの花の意図は気高い。私たちの複雑な性質の要素なしに、独特な魅惑を構成する女性を説明しようとすることは、ハムレットの悲劇をハムレットなしに上演しようとするようなものである。バカバカしいことだ。それは中心になる肖像なしの絵画、ヒロインなしの小説、犠牲なしの宗教だ。私の主題には困難がないわけではない。情熱や情の細やかさは曲解されると堕落する。純粋な時には高く上げられる。でも私が描こうとしているのは不道徳ではない。私は徳を描こうとしているのだ。弱さではなく強さを、移り変わるものではなく永続するもの、死すべきものではなく不死のものを、大志を抱く魂の中で気高くされたすべてのものを描こうとしているのである。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は教会の期待というテーマで、エペソ人への手紙5章22節から32節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: 知恵の神よ、愛をもって謙虚に柔和に行動する知恵をください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、あなた方のうちで知恵があり分別のある人は誰でしょうか。その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさい。ヤコブの手紙3章13節。
1: 強盗が2018年のイースター直前にスーパーに押し入り、2人を殺し、1人の女性を人質にしました。救出が難しくなった時、ある警察官が身代わりになると申し出ました。彼の要求は今流行りの知恵に逆行しています。今流行りの知恵とは、有名人のソーシャルメディアの投稿にあるような考えです。例えば、最高の冒険は自分の夢を生きること。自分を第一にすれば、あとは何とかなる。何でも自分のためにしようなどです。もし、あの警察官がこれに従っていたら、自分を守って逃げたでしょう。使徒ヤコブは、世には2種類の知恵があると言います。地上の知恵と上からの知恵です。地上の知恵の特徴は、利己的な野心、妬みや無秩序です。上からの知恵は、柔和、神への服従、平和の希求です。地上の知恵は自分を優先し、上からの知恵は人を謙虚にし、柔和に行動させます。テロリストは警察官の申し出を受け入れました。人質は解放され、警察官は撃たれました。その年のイースター、世界は他人のために死んだ普通の人を目撃しました。上からの知恵は人を謙虚に、柔和にします。なぜなら自分より神を優先させるからです。あなたは今日、どちらの知恵を求めますか？今日の黙想のヒント。あなたの周りで人気の知恵は何ですか？その知恵の良し悪しを賢く測るために何ができますか？

日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 政治放送では番組表を用意しています。この番組表は放送時間を確認するだけでなく、それ以外にもご利用いただけます。例えば番組表を開き、番組名をクリックすると、その番組の詳細な情報ページに移ります。そしてオンデマンドの用意のある番組でしたら、そのままオンデマンドを聞くこともできます。どうぞご利用ください。ご利用方法は、パソコンでしたら BBN 政治放送ホームページに番組と書かれたところがあります。そこをクリックしてください。 BBN アプリでしたらメニューをタップし、番組と書かれたところがありますので、そこをタップしてください。番組表が出てきます。どうぞご利用ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はヨハネの福音書16章33節。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。私たちが求める平和と希望とはと題してお届けします。
1: 私たちは毎週の礼拝においてロマ書を見ておりますが、今日からロマ書の5章を見ていきたいと思います。ここに至るまではどちらかというと人間の闇について書かれたロマ書でありましたが、この章にはその人の闇を打ち破るような言葉が書かれております。これらの箇所とじっくり向き合いますときに、私たちはいくつかの言葉に目が止まります。それは平和であり、また希望であり、今日は特にこの二つを見ていきたいと思います。まずここに記されている平和ということについて見てまいりましょう。一節を見ますときに、このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストにより神に対して平和を得ていると書かれております。聖書の中にはたびたびここに記されている平和という言葉が出てきます。この平和とは、私たちが一般的に思っているような争いがない状態とか、誰も自分に危害を加えることがない状態というような意味を表すのではなくて、聖書の中でこの平和は実はいつもある言葉とペアになって出てきます。いくつかのそんな聖書の言葉を紹介したいと思います。正義は平和を生じ、正義の結ぶ実は常しえの平安と信頼である。慈しみと誠とは共に愛、義と平和とは互いに口づけし。そして今日の箇所にもこう書かれております。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストにより神に対して平和を得ていると書かれております。これらの御言葉に共通すること、お気づきになりましたでしょうか。そうです、これらの聖書の言葉を見るときに、平和は常に義と共にあることがわかります。すなわち正義が平和を生じ、正義の実を結ぶ実は常しえの平安と信頼であるということ。また義と平和とは互いにくじつけするほどに二つで一つであるということ。さらに今日の箇所にあるように、我々は信仰によって義とされているのだから、神に対して平和を得ていると書かれている通りです。それではここで言うところの義とは何かと言いますと、それはまさしく読んで字のごとく正しいということです。しかしそれは私たち人間が判断することのところの、これは正しい、これは正義だということなのかというと、そうではありません。なぜなら私たちが言うところの義、正しさは常に正しく、そこに平和が常にあるとは言い切れないからです。私たちの義が、私たちの正しさが他者にとっては災いとなる、悪となることがあるからです。今日言われているあの聖戦と呼ばれるような戦争もそうであります。これは聖なる戦いだ、正義のための戦いだと言われている戦争が、実は他者、他国にとりましてはそうではなく、そこから平和が生まれるどころか、さらなる武力による破壊がなされるということが、この世界には多々あるからです。聖書に書かれている平和と、それに伴う義とは、すなわち私たちがこの世で言っているそれとは全く異なるものなのです。それでは聖書が言っている義とは何なのか、 今日の箇所がそのことに光を当てます。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストにより神に対して平和を得ているというところの、私たちの主イエス・キリストにより神に対して平和を得ているということです。このことを別の言い方で言うならば、私たちは主イエス・キリストによって与えられる義によって神に対して平和を得ているということです。それでは主イエスによって与えられる義とは何なのでしょうか。教会で繰り返し語られますように、私たちは誰しも神の前に罪人だと聖書は言います。そして神は完全にパーフェクトに義なるお方、正しいお方であります。ゆえにこの完全に正しいお方の前に、罪人である私たちは決して決して決して胸を張っては立ち得ないものであります。神は完全に正しいお方でありますゆえに、罪を持ち合わせている者と共におることができません。神はその完全なる義ゆえに、正しさゆえに、罪をそのままにしておくことはできず、その罪は必ず裁きを受けねばならないものなのです。そうでなければ神の完全な正しさは全うされないからです。この神の前にある人の罪については、世界の多くの宗教も取り上げていることでありまして、この罪からの解放というものを救いの道として説いています。例えば自らの身を清めることによって罪を清めるとか、何かしらの儀式によりその罪がなくなるとか、悪質な信仰宗教になりますと何百万もするハンコや掛け軸を売ることにより、買うことによりあなたの罪は取り去られると説きます。しかし覚えてください、聖書はこれら私たちの側、人間の側からすること、すなわち自ら自分で滝の水を浴びるとか、自ら自分でお香を焚いている部屋で瞑想するとか、自ら自分で金銭を払うことによって何かをいただこうというようなことでは、罪からの救いはないと断言します。そう、そのように人間の側から神に手を伸ばして、そしてその手で、この手で救いをつかみ取ることは決して決してないのだと、それはできないのだと聖書は言うのであります。それでは神はその人の救いのために何をなさったのかということになります。神はあちら側から人間に手を差し伸べられたということです。それが旧約聖書に記録されている神と人間との歩みであり、またこのことが最も顕著に表されたのが、イエス・キリストがこの地にお生まれになったということです。そう、こちらからは決してあちらに近づくことができない、触れることができない、そののであるならば、あちら神の座におられるお方が私たちすべての人間のためにこちら側に来られたというのがクリスマスの出来事なのです。そもそも私たちが受けねばならぬ自分のこの罪の代価は何なのか、それは死だと聖書は言っています。これらのことを考えますと、私たちは絶望的な存在に思われます。どこを見回してもこのことに対する解決がないからです。特に自分の内側には しかし一つだけ、一つだけその死から免れる方法があります。何でしょうか？それは私たちの罪の罰を誰かが私たちに代わって受けてくださるときに、私たちの罪に対する罰はその人の死という代価によって支払われ、私たちの罪の罰を神はもはや我々に問わないということです。そしてその身代わりこそがイエス・キリストの十字架なのです。9節に、私たちはキリストの血によって今は義とされているのだから、なおさら彼によって神の怒りから救われるであろうと書かれている通りです。神は私たちの代わりに私たちの罪の罰を受けて十字架にキリストはかかり、血を流して死んでくださった。そのイエスの死ゆえに私たちの罪は許されるというのです。私たち自身は全く正しいものではないのに、ひとえにすべてイエス・キリストの十字架ゆえに私たちは神の前に義なるもの、正しいものとされ、神に対する平和を得ることができる。このことはすべての人間に、すべての人間に神が与えられるものですが、一つだけ条件があります。それは私たちがこのイエス・キリストは己が罪のために十字架にかかり、私たちのために、あなたのためにその命を捨ててくださった。ゆえに私の罪を神に悔い改め、このイエス・キリストが私に与えてくださる救いを信じるときに、まさしくこの救いは成就すると聖書は言っています。十節に、もし私たちが敵であったときでさえ御子の死によって神との和解を受けたとすれば、和解を受けている意味は、今はなおさら彼の命によって救われるであろうと書かれておるように、神の側から私たちに御子イエス・キリストを通じての和解の進めが、あちら側から和解の進めがまず私たちにされており、私たちはその受けている和解の進めを信じて受け取るのです。この和解はあちらから先に私たちに与えられているものです。まさしくこれが聖書が言っているところの神の義であり、神が私たちに与えてくださる平和なのです。かつて新宿歌舞伎町でスカウトされてヤクザになられた方が改心してクリスチャンになりました。極道の道を歩み始め、刺せば監獄、刺されれば地獄というようなことが日常となる毎日を彼は過ごしていました。街を歩いていてもいつ後ろから刺されるかわからない、抗争があれば飛んでいく、そんな生活をしながらとうとう捕まり懲役に服すようになります。監獄にはいろいろな人間が収監されており、中には塀の中で敵対関係にあった者とか命狙われた者と鉢合わせになることもあります。そんな恐ろしさからこの方は眠れない日々を過ごします。そしてそんな時、その獄屋の中でこの聖書を手に取って読むようになります。そんなある日、聖書を開いておりますと、ルカによる福音書12章4節から5節の言葉が彼の目に飛び込んできました。そこで、私の友であるあなた方に言うが、体を殺してもその後でそれ以上何もできない者どもを恐れるな、恐れるな、恐るべき者が誰であるか 教えてあげよう。殺した後でさらに地獄に投げ込む権威のある方を恐れなさい。そうだあなた方に言っておくが、その方を恐れなさい。殺すという言葉はこの方にとっては身近な言葉でした。その言葉を思えば体が熱くなることもあれば、恐怖で眠れない日もあり、恐れを紛らわすために覚醒剤にも走りました。しかし、今自分の前に開かれている聖書は、体を殺しても、それ以上は何もできない者どもを恐れるなと書いてあります。さらには、恐れるべき方は殺した後で、さらに地獄に投げ込む権威のある方などと書かれています。この御言葉を読んだ晩、彼は何も心配せずに、ゆっくりと眠ることができたと言います。主イエスの十字架によって義とされるとは、我々の命を地獄に投げ込むことができる権威を持っている神と和解をすることです。そこに本当の平和があるのです。平安があるのです。このヤクザがいつ刺されるかという状況は、その前の晩と何ら変わらない。しかし彼は本当に恐れるべき存在を知ったときに、それまで恐れていたものを恐れることなく、その晩から休んじて眠ることができました。イエス・キリストは、この世を去るとき、形のあるものは何一つ残しませんでした。私には枕するところもないと言われたお方ですから、自分の財産は一切何も残しませんでした。しかし実は私たちに残していかれたものがあります。なんだかご存知でしょうか。ヨハネによる福音書14章は、キリストが十字架にかかる数時間前に語られた言葉を記録しています。その14章27節、イエス様は言われました。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは、世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな。また、おじけるな。イエス様が残していかれたものは、この世が決して与えることのできない平安でありました。皆さんは聖火の中にある安けさは川のごとくという歌と、その歌がどんな時に作られたかをご存知でしょう。安けさは川のごとく、心浸すとき、悲しみは波のごとく、我が胸満たすとき。この言葉で始まるこの歌は、シカゴの弁護士だったスパーフォードという人によって書かれました。彼は1871年に起きたシカゴの火災により財産をすべて失います。そして2年後、新しい人生を始めようと妻と4人の子供たちをヨーロッパへ送りましたが、彼らを乗せた船はニューヨークの港を出て6日のうち大西洋の真ん中で母船と衝突してしまい、彼はその4人の子供すべてを失いました。悲報を受けて妻を追ってヨーロッパへ向かいますが、その航海中、事故したあたりを通過する際、愛する子たちを飲み込んだ波を見つめながら、止めどもなく涙が流れ、 一晩中張り裂けるような悲しみを神に訴えました。絶望し、嘆き、悲しむ彼は、突然主イエスの臨在を感じる、不思議な体験をし、大きな主の平安に包まれ、心が満たされます。そう。彼の子たちは亡くなる前、主イエスを信じ、神との和解を受け、救いへと導かれておりました。故に彼の心には、人知では到底知り得ない平安が包みました。そのような中で彼はこの歌を作ったのです。安けさは川のごとく。安けさは川のごとく、心浸すとき。悲しみは波のごとく、我が胸満たすとき。すべて安し、御神共に増せば。悪しき者迫りくとも、試みありとも、御子イエスの血の勲をし、ただ頼む我が身は、すべて安し、御神共に増せば。見よ我が罪は十字架に釘付けられたり、この安き、この喜び、誰も損ないえじ。すべて安し、御神共に増せば。よし雨土崩れ去れ、ラッパの根と共に、御子イエス現るるとも、などて恐るべしや、すべて安し、御神共に増せば。この歌は、パウロが言ってるように、キリストにある義と平安が、まさしく口づけしている歌ではないでしょうか。キリストにある義ゆえに、スパーフォードの心は、この世が決して与えない平安に満たされたのです。ご自身の命を惜しまずに私たちのために死なれたお方、そしてその死から復活されたお方が今も私と共にいるではないか。我が愛する子たちはこのイエスと今共にいるではないか。命捨ててまで私を愛された主が今彼らと共にいるではないか。私の身に起きたことに対して今のこの私の心を人が知るとき、それは信じがたきことであろう。自分自身でさえもそう思う。一体何なんだろうか、この平安は。しかし、私の今の心境を一言で言い表すのなら、それはやはり平安という言葉に尽きるのだ。二番目のことを話します。それは希望ということです。私たちはさらに彼により今立っているこの恵みに信仰によって導き入れられ、そして神の栄光に預かる希望を持って喜んでいる。それだけではなく、患難をも喜んでいる。なぜなら、患難は忍耐を生み出し、忍耐は連達を生み出し、連達は希望を生み出すことを知っているからである。そして希望は失望に終わることはない。なぜなら私たちに賜っている聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからである。読んでお分かりになりますように。この二節から五節の間に希望という言葉が三度出てきます。 そしてこれらの希望は観難という言葉と並べられております。観難とは困難試練と置き換えられる言葉です。パウロはこの観難と希望は義と平和が切り離せないように別々にすることはできないと言っているのです。患難、困難、試練は誰の上にも降りかかります。小さな幼子にも彼らなりの試練というものがあります。幼子にも青年にも少年にも熟年にも老年にも試練はあります。学校での人間関係、職場での人間関係、夫婦関係、親子関係、経済問題、健康問題、挙げたらキリがありません。そしてこれらの困難によって私たちは打ちのめされたりすることがあるのです。この困難、試練にとって一筋の光となるものは希望です。希望さえあれば、希望さえあれば私たちはこの困難の中を突き進んでいくことができます。でも希望も時にはぬか喜びになります。握りしめていたものが実は希望ではないということを知るならば、それは大きな失望となって私たちを襲うでしょう。海上で遭難した人が持つ希望は何でしょう。四方360度すべてが海というような状況で近くに船が通りかかるということです。それが希望です。しかしよく映画で見るように、せっかくこちらから船が見えていても、その船が自分に気がつかないで遠ざかっていく、目の前にある希望が瞬時に失望となる瞬間です。私たちには希望が必要です。希望が必要です。しかし条件があります。それは私たちが望む希望は失望とならない希望だということです。パウロはそんな私たちの気持ちを知っているかのごとくに五節に書きました。希望は失望に終わることはない。このパウロはかつてキリストを知らずに生きていた自分についてエペソ2章12節において言っています。またその当時はキリストを知らず、イスラエルの国籍がなく、約束されたいろいろの契約に縁がなく、この世の中で希望もなく神もないものであった。なぜ彼はこの世の中で希望がないものであったと書いているのか。その時彼は打ちしがれてしまうような貧困とか試練の中にいたわけではなく、人々から敬意を受けることができる地位があり、保証された将来もありました。しかしその心の中に漠然とした不安、今自分がしていることを突き詰めていっても、その後に何があるのかという漠然とした不安がありました。成功者でありながら希望がないということ、ある方が意味軸も言ったように、私たちは安心と呼ばれるものを周りにかき集めれば集めるほど、さらに強い不安に襲われるものです。しかしそのパウロがすでにお話したように、ロマ書5章1節2節において、このように、私たちは信仰によって義とされるのたのだから、私たちの主イエスキリストによって神に対して平安を得ている。私たちはさらに彼により今立っているこの恵みに信仰によって導き入れられ、そして神の栄光に預かる希望を持って喜んでいると彼は言ってるのです。そしてその理由は、彼は信仰によって義とされ、神に対して平和を得ているからであり、故に神の栄光に預かる希望が私にはあるのだという。そして五節においてパウロはそのことがどういうことなのか、 具体的に書いています。希望は失望に終わることがない。なぜなら私たちに賜っている聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからである。神の愛があるから私の希望は失望に終わることはない。たとえもうダメだ、絶望だと思われる状況の中にいるときにも、私たちには神の愛が注がれているとパウロは言う。ヤクザが獄屋に囚われていながら、そこで平安を見出したこと、スパーフォードが家族と財を失いながら、そこに平安を見出したということ、そこには神の絶対的な権威と神の愛がありました。かつては神なく希望なく生きていたパウロが、今や希望は失望としては終わらない。私は今希望を持って喜んで生きていると言いました。なぜなら神の愛が私の心に注がれるとパウロは言いました。神の愛とは何か？それは十字架に私たちのために貼り付けにされたイエスのうちに余すところなく表されている。このことにより私はキリストに会って神の栄光に預かることができるのだ。これを希望と呼ばずに何と呼ぼうかというのです。実に私たちの本当の平安と希望はこのキリストの十字架にあります。スパードルは悲しみが波のごとく我が胸を満たすと歌ったとき思ったに違いない。今の私の心の心境、誰も信じられないだろう。自分ですらも信じられない。なぜなら、このような状況の中にありながら、私の心には今、キリストにある平安があるのだから。そのような平安を私たちに与えてくださるキリストこそが、私たちの希望なのです。私たちのためにその命をお与えになったほどに、キリストは私たちを愛しているということ。そこに私たちの平安と希望があります。平安と平和と唱えられるもの、希望と呼ばれるものが私たちの世界にはあります。しかしその多くは何と

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。 BBN 聖書放送は一人でも多くの方がイエス・キリストを信じ永遠の命をいただいてほしいと願い福音をお届けしています。そのために BBN のホームページには天国への道という福音のメッセージを掲載しています。先日この天国への道からお一人の方がイエス様を信じる決心をされました。神様の御名を心から賛美いたします。今年に入ってこれまでに6名の方が天国への道を通してイエス様を信じるご連絡をしてくださいました。悩みや葛藤を覚えながら、また本当に信じられるものは何なのかと真実を求めながら BBN と出会ってくださいました。ヨハネの福音書3章16節にこのようにあります。御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これが BBN がお伝えしたい福音の中心です。もしあなたがまだ天国への道をお読みになったことがないなら、ぜひ一度お読みください。そしてイエス様をまだ信じておられないご家族やご友人にもぜひご紹介ください。天国への道は福音をわかりやすくまとめた内容ですので、個人伝道のためにもご利用いただけます。一人でも多くの方がイエス様に出会い永遠の命をいただくことができますようにとお祈りしています。天国への道、ぜひ一度ご覧ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節。

0: 者と福音の時間です。インドにカレーと呼ばれる料理はありません。信じられないですが本当です。日本のカレーのルーツはもちろんインドですが、日本人が思い浮かべるようなカレーではなく、あえて言えばダールやサンバルといった様々なスパイスで調理した料理です。先入観というのはくせもので、誰しも聖書の神に対する先入観はなかなか抜けきれません。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。なお本日のメッセージは去る7月21日いわきアリオスにて公開録音したものです。
1: 皆さん改めましてこんにちは。私は今日ゴスペルの真髄をお伝えしたいと思います。ところで日本を代表するクリスチャン作家に三浦綾子さんという方がいらっしゃいました。まあこの方ね、戦後間もなく結核という病気になるんです。今ではね特効薬がありますけど、その頃結核に特効薬がなかなかなくて、そして最終的に脊椎カリエスと言いましてね、結核菌が脊椎の中に入っちゃうんですよ。そうなりますともうね激痛、そしてコルセットの中に入って朝から晩まで寝たきり状態です。もう何か固められたような状態でじーっと、もうずーっと寝たきり状態がね、何年も何年も何年も続く。そして当時としては不治の病だというふうに言われたんです。そしてここに治らない病気の人がいるということが噂になると、いろんなところから信仰宗教の人たちが入れ替わり立ち替わり現れたそうです。そしてみんな言うことはね似てる。このお守り買ったら病気治るからとか、このものを拝んだら健康になるとかね、ここ行ってお祓い受けたらあなたは元に戻ることができるとかね、全部お金払わないとダメなんですよ。少なくない金額なんですよね。で金かと。でね、彼女はね、実はね、病気が治るか治らないかということ以上にどうしても知りたいと思ってたことがあったそうです。それはね、人はなぜ死ぬのか、死んだらどうなるのか、死とは一体何なのか、死というものの本質は一体何なのか、死の正体を私は知りたい。それでね、病気治ってもね死にますよね。だったら自分が一番聞きたいと思ってることを聞けないんだったら、別に拝みたいと思わないし治りたいと思わないから結構ですということでね断ってたんですが、ある時一人の方からプレゼントされた聖書を読むんです。この聖書の中に罪の報酬は死ですと書いてあった。今まで読書家であった彼女はいろんな哲学書を読んだり、いろんな医学書を読んだり、様々な倫理の本を読んだり宗教の本を読んだりしましたけど、人はなぜ死ぬのかという原因を明確に語ってるのはこれだけだ、バイブルだけだって言うんですよ。罪の報酬は死です。命の源である神から切れた結果人は死ぬものとなった。その時に死というものの正体がなんとなく見えてきたって言うんですね。まあ彼女はこう言ってるんですね。親切のご褒美は死である。だったらきっと死にはいいものがあるんじゃないだろうかと。立派な人生のご褒美は死である。その場合、立派な人生に見合うだけのものが死の中に入ってるだろうと予期できる。英雄的な行為のご褒美は死である。きっと死というのは栄光に輝いたものではないだろうかというふうに予測できる。 でも罪の報酬が死であるということは、この死というのは呪わしいものに違いない。一体死って何だろう。皆さん、死というのはギリシャ語ではサナトスというんですけど、分離という意味なんですよ。肉体と魂が分離することが死です。そして人間は2回死にます。1回目は肉体が死ぬんですが、2回目は魂から離れた、いや体から離れた魂が永久に神から離れた世界に落ちること、これを聖書は地獄とか裁きとか言ってるんですが、まあ彼女はそれを聞いた時にね、自業自得だから仕方ないわと、すぐにね、諦めの境地というか、まあ実は二重婚約してたんですよね。二人の男性と婚約してたって言うんですよ。なんでそんなことをしたのかと言いますとね、もう戦争終わった時にもう何もかも自暴自棄になってしまってね、投げやりな気持ちでいたので、プロポーズされたら、はいはいはいはい言ってるうちに二人の人と婚約してたって。こんな不真面目な私が素晴らしい世界に行けるはずがない。私は呪われて当然なことをやったんだから、呪われていくのが運命に従うことで仕方がないというふうに自分を諦めていたんですが、聖書を読むと、どんなに自分が自分を諦めても、私のことを諦めない方がいるというふうに書いてあるんです。神です。皆さん、あなたをお作りになった方は、あなたの魂の親です。親が子供のことを愛し、子供に夢を託し、もし子供が病気になったら回復を願うように、人が罪に落ちて永久の滅びに向かっていくということを考えたとき、神はもうたまらなかったんですね。実は愛というのはね、愛の対象と一体化するという性質があるんです。あなたが愛している人の人生の目標があなたの人生の目標になりませんか？あなたが愛している人の夢が実現するとき、それはあなた自身の夢が実現しているように感じませんか？そしてあなたが愛している人が幸せになることがあなたにとって幸せを感じることになっていませんか？あなたが愛している人が不幸になっていくと、自分自身も不幸になっていったような心境になるんじゃないですか。愛っていうのは相手と一体化することです。神は罪人を愛している。だから罪人が永久の滅びに行くということが分かったときに、まるで自分自身のことのように痛みに感じ、そして解決を示してくださったんです。救い主イエス・キリストという方を送ってくださった。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですって言うんですね。ところでバチカンに行きましたらね、システィーナ礼拝堂っていうのがあってね、そこの天井画に創世記を題材にして9つの絵が描いてある。ミケランジェロが描いたんですよね。その中で一番有名な絵はアダムの創造という絵なんです。右の方には天から神が手を差し伸ばしている、まっすぐにさあアダムを捕まりなさいと言わんばかりに、そして地ではアダムが上半身を起こしながら左手をこう差し出してるんですけど、握手できないんですよね。指と指がもうあと1センチぐらい離れてる。つながろうと神はしてる。そしてアダムも手伸ばしてる。だけどつながれない。なんでつながれないかと言いますとね、よくよく見ると、アダムの手首と指が曲がってるんですよ。つまりね、創造主の方では、できる限りのこと全部やったけど、あと人間が曲げてるからつながらない。ピュッとやったら、つながるんですよ。つまり、プレゼントは、受け取る側の、決心一つにかかってるって言うんです。もし皆さんが、私の人生には罪を許す主権者が必要であろう。永遠の命を与える与え主が必要であろう。天国に入れてくださる天の国の王が必要であると思われたら、イエスこそその方です。ぜひ、このイエス・キリストを信じてください。救われます。この方は、嘘偽りのない方です。何でもできる方だけど、一つできないことがあります。 嘘をつくことできないです。言われた通りの方、ぜひこのキリストを信じてください。心からお勧めいたします。
0: 右輪で Amazing Grace。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ローマ人への手紙6章23節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

さあ、聖書クイズの時間です。まず昨日の問題の答えから見ていきましょう。旧約聖書のエステル記にはペルシャの王アハシュエロス王と王妃ワシュティが登場します。ですが王妃ワシュティはあることをしてしまって王妃の席から退きました。ではワシュティは何をしてしまったのでしょうか。1番、王の言いつけ通り王の前に出てこなかった。2番、王の言いつけ通りご飯を作らなかった。3番、王の言いつけ通り掃除をしなかった。答えは1番の王の言いつけ通り王の前に出てこなかったです。この出来事の結果、王妃ワシュティは王宮から追い出され、代わりにエステルが新しい王妃に選ばれることになります。神様は一つ一つの出来事を通して楠しいご計画を成してくださいます。そしてエステルを通してユダヤ人が救われることになりました。続いて今日の聖書クイズです。民数記に書かれている出来事ですが、イスラエルの民のうち12人が約束の地カナンに偵察に行きました。そのうち2人だけその地に行くべきだと語ります。その2人とはヨシュアと、もう1人は誰だったでしょうか。次の3人から選んでください。1番、モーセ。2番、エリア。3番、カレーブ。もう一度繰り返します。民数記に書かれている出来事ですが、イスラエルの民のうち12人が約束の地カナンに偵察に行きました。そのうち2人だけその地に行くべきだと語ります。その2人とはヨシュアと、もう1人は誰だったでしょうか。次の3人から選んでください。1番、モーセ。2番、エリア。3番、カレブ。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは新しい革袋と題して、マルコの福音書2章15節から22節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 宗教っていうのはもっと深刻なものですよ。もっと真剣なものですよ。ニタニタニタニタ笑って面白おかしくもう手をたたいて喜ぶ、そんなものじゃないんでしょ。罪人であるならばもっと深刻に罪を悔い改め、もっと自分の罪を深く悲しむべき。あなた方のその弟子たちは、あなた方とその一行はとてもじゃない、そんな基準からすればおかしいじゃないですか。彼らからしてイエス様とその一行は軽々しく軽いものに見えたのです。軽薄なものに見えたのです。さあ、それに対してイエス様は3つの例えで答えられました。第一は結婚式の例えです。19節、イエスは彼らに言われた。花婿が自分たちと一緒にいる間、花婿に付き添う友達が断食できるでしょうか。花婿と一緒にいるときは断食できないのです。今はちょうど結婚式のような時です。私は花婿です。イエス・キリストはご自分を花婿に例えているわけです。そしてこの罪人たち、この人々は本当に花婿を迎えた花嫁のようですから、こんなですね、この結婚式のその喜びの場面でどうして断食など、どうして悲しい顔などできるでしょうか。今日実は江川兄弟は第一礼拝に出られて、早々にですね大阪に行かれました。自分の幼馴染って言いますか、友人が結婚式を今日挙げるので、その結婚のお祝いを言うためにですね大阪に今日行かれたのです。さあ、彼は朝早く起きてですね結婚式に行きましたのでですね、結婚式の途中で眠くなってですね、本当に暗い顔してですね、あ、もしかしたら母ちゃん赤ちゃん今日にも生まれるかもしれないなんてですね心配し始めてですね、顔が曇ったらですね、どうでしょうね、やっぱり結婚式にふさわしい顔っていうのはやっぱり笑顔ですね。結婚式で暗い顔するのは花嫁の父親ぐらいでいいわけです、ね、あんまりみんなが悲しそうな暗い顔してるとですね変なことを勘ぐられてしまいますね。やっぱり一番ふさわしいのは笑顔です。今は結婚式にも等しい時です。主と共にあるこの時は喜びの時です。喜びの顔が最も似合う、これがクリスチャンの交わり、クリスチャンのまた礼拝のですねその意味です。主が共にいて、主が今共にいる、そのは喜びの時ですからですね、本当にそれはただ四角四面に本当に苦みしかみつぶしたような顔でいるべき時ではなくして、本当に楽しいそういう時です。しかし20節、花婿が彼らから取り去られる時が来ます。その日には断食します。もちろんイエス様が十字架につけられるその時、取り去られるその時には、ただ面白おかしく笑っているような時ではなくして、その時には本当にその悲しみのために心引き裂かれるような思いの中で断食をするのです。クリスチャンも本当にいつも喜びの時、しかし時に本当にですね断食をしてでも主の前に、職を立ってでも祈り、その痛みを悲しみをですね主の前に訴えていく、そういう断食の祈りも私たちなすべき大切なことだと思われます。しかし今は喜びの時だから喜ぶのです。私たちが喜んでいるからといってあなた方はそれを不思議に思い、またそのことでつぶやいているけれども、これは当然のことではないのか。第二の例えは継ぎ当ての例えです。21節、誰も真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんなことをすれば新しい継ぎ切れは古い着物を引き裂き、破れはもっとひどくなります。イエス様の時代らしい例えです。継ぎ当て、最近はですね継ぎを当てるお母さんも本当に少なくなってですね、 もう穴が靴下にも穴が開くと、もう新しいのと取り替える、簡単にですね、そういう時代でしょう。あんまり子供たちもですね、次の空いたですね、次の当たった洋服をあんまり着なくなりました。私が子供の頃なんかはですね、もう全身次だらけっていうですね、感じでした。今は次だらけっていうのはかっこいい、そういうわざわざ次を当てるなんていうのはありますけど、昔はわざわざじゃなくして仕方なしにですね、もうあっちもこっちも次だらけですね。ズボンもシャツも帽子まで、私の帽子はですね、次が当たってたのを今思い出すんですけどですね。しかし次当てのルールが、イエス様は本当にそういうですね、マリアがいつも次を当ててたのを見たんでしょうかですね、詳しく、してたようです。まあ新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。やっぱり新しい布着では新しい着物に、古い着物には古い着物の継ぎ当て、やっぱりそれぞれにふさわしい継ぎ当てをすべきです。主にある喜び、それは主にある喜びの表し方があるのです。今主にあって喜んでいるのに、なぜ悲しい顔を断食をする必要があるのですか。イエス様はこの例えで応答します。そして第三の応答が、例え三つ目の例えが、新しいブドウ酒と皮袋の例えです。22節、また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすればブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるのです。皮袋、日本で皮袋なんていうですね、このイエス様の時代に用いられたようなものを見ることはできませんけども、羊を殺しまして、その首をこうちょん切るわけです。そしてその首からですね、首のその傷のところから中のものを全部くり抜くんです。もう腹綿から骨から肉から全部うまく剥ぎ取って抜いちゃうわけです。そのまんまにして、あと全身そのまんまにしてですね、うまくすっぽり抜いちゃうんです。そしてその皮をですね、表と裏をひっくり返すわけです。外側にあったものが中側に、中側にあったものが外側にしてですね、そのようなですね、形にして、そして首の部分をですね、こう細く湯あえて、そこにですね、なんて言いますか、お醤油の入り口みたいな感じでですね、継ぎ口をつけるんです。足のところもですね、全部こうくり抜くために穴が開いちゃうんです。この足のところをこう紐で結んで、そしてですね、袋にしてしまって、中に水とかブドウ酒を入れて運ぶわけです。さあ、そういう皮袋、古い皮袋はもう弾力性がなくなっているわけです。そんな皮袋の中に新しいブドウ酒を入れますとどうなりますか。新しいブドウ酒は非常にこう発酵してますので、どんどんこう発酵して膨張していきますので、古い皮袋はとてもじゃない、その発酵にですね、耐えられないわけです。柔軟性がないですから、もうバーンと割れて、そして中のブドウ酒もこぼれてしまうし、皮袋もダメになるわけです。イエス様は新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるような、そんなバカなことはしないでしょ。今やイエスキリストを信じて新しいブドウ酒をいただいたような、心の中に喜びが発酵してくるような、新しい命が心の中に発酵するような、そのような種の救いを得た私たちは、もはや今までと同じ生き方、古い今までと同じ生き方を同時にすることは不可能です。イエス様を信じて喜びに満たされているのに、今までと同じ生き方を同時にしようと思ったら、今までの生き方もいかないし、信仰の喜びも消えてしまいます。やっぱり新しい喜びの救いをいただいたならば、新しい生活、新しいその入れ物を持って生きるはずなのです。ぜひ私たち一人一人が自分の生活をこう吟味すべきだと思います。主を信じて新しい命を与えられ、新しい主の喜び、主の命に満たされている、救いを受けている私たちが、 果たしてその皮袋はどうなってるでしょうか。私の生活は一体それにふさわしく変えられてるでしょうか。他の人と、いや信じなかった以前と全く同じ生活のパターン、同じ生活の仕方で、同時にキリスト者の生活もやろうとしていないでしょうか。それではうまくいくはずがない。詩編の45編の一節の御言葉に私は先週本当に恵まれて教えられました。詩編45編の一節に、私の心は素晴らしい言葉で湧き立っている、湧き立っている、もうそれこそ沸騰しているというんです。これは愛の歌ですね。その断崖あの表題の最後のところにマスキール愛の歌とあります。今日もあの鈴木兄弟があそこにいらっしゃるのを見てですね、ああいらっしゃったなと思うんですね。はい、本当にですね、まあ、もうものすごく結婚式ですから、皆さんお二人のためにですね、ぜひ祈って素晴らしいですね備えができるように、突然、台を出して顔を赤くさせてしまって申し訳ないんですけど、あの結婚を目の前にしている二人を見るとすごくこっちまでうれしくなりますね。本当に愛し合う二人を見るっていうことは素敵だなと思うんですけど、もう彼らにこんな言葉を言う必要ないぐらい心の中に湧き立つものがあるんですね。素晴らしい言葉が湧き立つんです、ね、どれだけ電話をし合ってるか知りませんけど、電話の声を聞くたびに心に湧き立つ思いがあるでしょうし、お手紙が来ると湧き立つでしょうし、時たま一緒に一回ぐらいかもしれませんが会うと本当にですね喜びを湧き立つでしょうし、姉妹はですね手の婚約の指輪を見ると湧き立つでしょうしですね、いろんなものがこう心を湧き立たせるわけです。私たちクリスチャンはそういう状態であるべきだというんです。イエス様の愛に私たちの心はいつでも湧き立つようなですね状態であるようにしなさい。本当にですね、私たちはの心はちょうど夜間みたいですね。そして夜間をガスの上にこうかけて、でも火をつけなかったらいつまでも冷たい水のまんまですね。なんで私たちの心ここに湧き立つようにですね燃え立たないでしょうか。もっと私たちはイエス様の愛に自分をですねもう本当にかけること必要ですね。そして本当にそのためにこう時間を取る必要があります。夜間をガスの上にかけて待つ必要があるようにですね、本当に私たちはイエス様の愛の言葉にもっと耳を向けるべきです。イエス様ご自身の私への愛にもっと心を向けて、あなたの心をかき立ててもらうようにする必要があります。どれほど主があなたを愛しておられるのか、どれほど主があなたに真実であられるのか、どれほど大きな愛でもってあなたを愛して、あなたそして細かい配慮を持って主はあなたに恵みを与えてくださったか、ぜひとも数えるべきです。あなたの心が主に対して燃えていないなら、どんよりして何か捉えどころのない、何か生ぬるい状態ならば、ぜひともただ一つのこと、主の愛にもっと自分をかけて、心に主への喜ばしい愛の歌が湧き立つような状態に日々していただく必要があるのです。これをしていることが私たちが健康にクリスチャン生活を送ることのできる秘訣です。どうぞ二人の愛し合う二人を見ながら、どうぞ私もあなたとの間において、そんなですね喜びに心をかき立ててください。ぜひともお一人お一人の心がこんな状態にですねしていただきたいと思うんですね。さあ皆さんの心がイエス様の愛と恵みに胸キュンっていうんですね状態の中から、その伸び伸びとした主にある喜びから、私たちの新しい皮袋が実は見えてくるのです。やっぱりその喜びのあなたの心を大にふさわしい皮袋をぜひあなたは自分のものにしてほしいんです。その喜びにふさわしい皮袋、それ第一番目は礼拝の生活です。礼拝っていうのは日曜日の朝1時間そこら 主の前です過ごす、これが礼拝だけではありません。これは礼拝のただ一つの頂点でしょう。私たちの毎日の生活は全てが礼拝です。皆さんにとって礼拝はどんな時間でしょうか。退屈でつまんなくって本当に忍耐の時でしょうか。もし礼拝がそのような時であるならば、ぜひそんな礼拝の入り方をしないで、礼拝は喜び歌いつつ見舞いに来たれと詩編の95編にあるようにですね、本当に喜びの心をかきたてられて礼拝の場に出るべきです。公の礼拝、また一人一人の礼拝に喜びの心を持って出るように。その時礼拝は本当に私たちの胸を踊らせる喜びの時になるでしょう。礼拝が待ち遠しいものになるでしょう。この主の日の礼拝がもう楽しくって楽しくってしようのないそのような時になるでしょう。ぜひともそのような思いを持って礼拝に備えてほしいんです。礼拝がどのような喜びにあふれた礼拝になるかは、あなたがどれほど喜びの心を準備していらっしゃるかによって決まるんです。どれほどあなたの心が心をたぎらせながらここに集まってくるかで、この礼拝がまた素晴らしくなるものです。ぜひともそんな礼拝を私たち過ごしたいんです。礼拝は喜びの時です。また第2番目、新しい革袋はどういう革袋ですか。御言葉に本当に学び、御言葉に導かれる、それが新しい革袋です。それまではただ自分の思いで生きてきました。自分の利益でことを判断する、そういう革袋で私たちは生きてきたのです。ですけど、新しい命にふさわしい新しい革袋は御言葉を本当に喜ぶ、それが新しい革袋です。あなたにとって御言葉は喜び楽しみですか。御言葉を開くとき心躍る思いがしますか。ラブレターを読むようなそんなですね、ときめきを持って御言葉を開くことができますか。ぜひともそんな思いを持って御言葉があなたの心に飛び込んでくるように、喜びの備えをしてほしいんです。そのような人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。御言葉が喜び、それが新しい革袋、第二の革袋です。第三は祈りの生活です。あなたにとって主の前に出て主と語り合うその時は喜びでしょうか。それともつまらない、ただお勤めのようなものになっているでしょうか。もしそうなら、あなたの祈りの入り方が間違っています。本当に喜びを主からいただいて、喜びに心をかきたてられながら主の前に出て愛する主と語り合ってみてください。主はなんていう素晴らしい革袋になるでしょうか。第4番目の新しい革袋は、本当に主に捧げ、また主に仕えていく、それが新しい生活の形です。マケドニアの教会、その教会が極度の貧しさにもかかわらず、あふれ出してくる喜びのために、その喜びのために彼らはもう自分の力以上に主に自分自身を捧げ、財を捧げ、本当に彼らは主に喜んで捧げたのです。極度の貧しさの中にありながら、彼らは貧しいから、私には力がないから、私には何もできないから、いいえ、彼らは喜びのあまりそれをしないでおれなかったのです。あなたにとって主に捧げることは喜びですか。それとも何か、例えば献金の時間、税金を捧げるような、そんな取られるような思いで捧げていますか。そんな献金しないでください。そんな捧げ物主は喜ばれないです。本当にあなたは心から喜びを持って主を捧げること、本当にこれは恵みです。これは大きな感謝です。そんな思いで捧げるものだけ捧げてほしいんです。主に捧げ、主に仕える、それが新しい革袋です。そして第5番目に、それは交わりの生活です。主に選ばれ、主に召され、主に愛され、主に救われた愛する兄弟姉妹たち、そのような本当に主、同じ主を父よと呼ぶですね、そういう方々との交わりはあなたにとって喜びですか。それとも本当に苦痛ですか。確かに 教会の人間関係の中でさまざまな痛みやさまざまなですね、私たちは辛さを経験することあるでしょう。でもそういう中で私たちは本当に主に磨かれ、また愛するっていうこと、愛されるっていうことを学んでいくのです。でもなんていう親しい兄弟姉妹でしょうか。ぜひともこの主にある交わりが私たちを喜びのぶどう酒をですね、しっかり保つ大切な皮袋であることを覚えて、その交わりを大切にし喜びましょう。ぜひぜひですね、喜びから出発して新しい皮袋、それにふさわしい新しい皮袋、礼拝と御言葉と祈りと捧げ物と、そして交わりの生活に本当に行くべきです。もしもこの順序を逆にしたらどうなりますか。喜びから出発しないで、今挙げた5つのことからイエス様に近づこうとしたら、これぐらいクリスチャン生活はつまらない、重荷である、本当に堅苦しいものはなくなってしまいます。もしあなたが今言った皮袋がなんと私に合わない難しいことかと思っているならば、入り口が間違っています。礼拝しなくてはならない、ねばならない、聖書を読まねばならない、祈らねばならない、捧げねばならない、交わらねばならない、本当に嫌なんだけどもそれをしなくてはいけない、なんと難しいことでしょうかと、あなたがそれを感じているなら、どうぞ今日もう一回気づいてほしいんです。あなた入り方間違っています。入り口間違っています。そこから入って、とてもじゃありません、あなたはキリストのその喜びにそこから行くことはできません。まず主の前に本当に虚しくなしくなって、主よ、私は主税人マタイです。主よ、私は本当に人々から後ろ指さされる罪人です。この私に、私は本当にあなたの救いが必要なのです。あなたの命が必要なのです。あなたのその喜び、何者にも動かされないその喜びが私に必要なのです。私のこの冷たい冷え切ったような生ぬるいこの心に、主よ、今私に喜びを返してください。ダビデが祈ったように、どうぞ私に救いの喜びを返して、それを遮っているのが罪であるならば、本当に罪を悔い改めて、本当に主の前に、あなたの罪を神の前に本当に悔いて、どうぞこの罪を私にから取り去ってください、許してください、清めてください。そして私の心にまずあなたの喜びを返してください。どうぞ私の心をあなたへの感謝と喜び賛美で沸き立つようにしてください。それがあなたにとって第一にすべきことです。そこからその喜びにふさわしい皮袋としての礼拝や祈りや御言葉や交わりに行くのです。その時それは全くあなたにとっては新しいものになってくるでしょう。今あなたはどっちから入ろうとしていますか。主が与えてくださる喜びから皮袋に行きますか、それともその掟から主に行こうとしていますか。どうぞ今日主の前に本当に出ましょう。素晴らしい言葉が私のうちに湧き立っていますと私たちも証しできるものにさせていただきましょう。お祈りします。天のお父様、今朝私たちはあなたの周りに集まっていたその弟子たちや従った人々のその群れが、周りの人々の異様に思うほどに喜びにあふれ、楽しみにあふれ、賛美にあふれていたその姿を見せられました。私たちはその喜びの交わりの中にいるでしょうか。それともパリサイ人バプテスマのヨハネの弟子たちの側にいるでしょうか。喜びを遠くに見ながら、なんと軽々しい、なんと上っぺらだけのとつぶやきさばいているでしょうか。もし私たちがそうであるならば、そんな冷たい喜びを理解できない、喜びを本当に経験できない、そんな状態から私たちをどうぞ主の喜びの交わりの中に入れてください。私たちの心の中にどうぞ主への喜びが湧き立つ、そんな経験をどうぞ今日させてください。もっとあなたの愛に、あなたの恵みに あなたの真実に私たちの心をさらして湧き立たせてください。今週の歩みの一番大切な時として、主の前で心を湧き立たせていただく主との交わりの時をどうぞ一人一人が持って、どうぞその喜びからクリスチャン生活を進めていくことができるように、喜びもなくただ形だけクリスチャン生活を送るにはあまりにもその生活は神様つらいですし不可能ですから、どうぞ主よ私たちを今変えてください。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。ぜひこの贈り物を受け取ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

いかがお過ごしですか？ BBN のアナウンサーをお届けする祈りの泉の時間となりました。今日は戸井田義人が担当します。それではご一緒に御言葉に耳を傾けましょう。旧約聖書箴言16章9節をお読みします。人は心に自分の道を思い巡らす。しかしその人の歩みを確かなものにするのは主である。小さい子供に大きくなったら何になりたい？と聞くと、何の心配もせず、ケーキ屋さんになりたい、サッカー選手になりたいという言葉が返ってきますよね。でも大人になっていくうちに、いつの間にかただ夢を抱くだけではなく、それに伴うリスクや課題も思い巡らし、不安心配で心がいっぱいになってしまうということもあります。でも聖書は、人は心に自分の道を思い巡らす。しかしその人の歩みを確かなものにするのは主である、とはっきりと語っています。私たちの頭でどんなに考え行動しようとも、その人の道を支え導いてくださるのは主なる神様です。この御言葉は本当に大きな励ましですね。あなたの道を私に委ねなさい。あなたの道を確かなものにするのは、あなたではなく、あなたを愛するこの私である。あなた、そして私に、そのように声をかけてくださっている神様に、そのあなたの言葉を信頼します、信じます、と応答したいですね。誰もどうすることもできなかった、私たちの罪に解決を与えてくださった神様に、私たちの人生を追いだねさせていただける、その幸いを感謝しつつお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。私たちは自分の日々の歩み、将来のことを考えれば考えるほど不安や心配を感じてしまうことがあります。しかしあなたはそんな私たちに、その人の歩みを確かなものにするのは主である、と語ってくださいました。どうかそのあなたに信頼するものとならせてください。私たちの最大の問題、罪に解決を与えてくださった恵みをいつも心に留め、あなたに私たちの人生を任せるものとならせてください。そしてあなたが共にいてくださっている平安をお与えください。あなたの豊かな恵みに感謝をして、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日もあなたとご一緒に神様の御言葉に耳を傾け、祈りの時間が与えられたことを感謝いたします。どうかあなたの上に神様の豊かな祝福が注がれますようにお祈りします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお楽しみください。

0: いかがお過ごしですか？佐藤明牧師の心のビタミンの時間となりました。福島第一聖書バプテスト教会の主任牧師として主に仕えておられる佐藤牧師の主と共に歩まれる中で醸し出された信仰的教訓のビタミンをあなたもぜひ味わってみてください。では今日の心のビタミンをいただいてください。
1: 初心を忘れずに、生まれたばかりの血の身子のように。ペテロの手紙第1:2-2。牧師となって初めての礼拝の前日、昔ながらの古い礼拝堂で翌日のために祝祷の練習をしたことを思い出します。明日の礼拝から祝祷も聖餐式も、またバプテスマ式、結婚式、葬式、すべてを正式な牧師としてお願いしますと申し渡されて、にわかに緊張してしまいました。祝祷と言われても、進学校の頃から見て知ってはいましたが、実際に自分が行う心構えがあったわけではないのです。すぐ隣県の先輩牧師に電話をし、祝祷の言葉、両手を上げる角度、心構えなどにもついて教えを請い、前日の土曜日の夜中に一人手を出し、手を上げて何度も何度も練習したのでした。明日の本番で度忘れしないかといいがと思いつつ、あらゆることが新鮮で緊張して身を正して臨んでいたあの頃、肩に力が入りすぎていたかもしれませんけれども、いつも初心を忘れずに主の御前で新鮮でありたいと思うのです。

佐藤明牧師による心のビタミンでした。きっとあなたも新たなる力をいただいたことでしょう。この番組は著者佐藤明牧師の許可を得て、心のビタミン A、B から朗読いたしました。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。引き続き BBL 聖書放送をお楽しみください。

新約聖書のピリピ人への手紙4章6節から7節に、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいとあります。私たちは気がつくと、まだ起きてもいないことを心配してしまうことがありますよね。でも神様は、まず祈りなさいとおっしゃっています。ただ不安を抱え込むのではなく、その思いを神様に持ってきなさいと言うんです。そしてその後に、そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと続いています。私たちの心を守ってくださる神様に心を向けながら歩んでいきます。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。今回は自己肯定感が低い妻の夫婦関係ということでお話をしていきたいと思います。これもあるクライアントさんの質問に答える形でお話していきたいと思いますけど、彼と話していると自分ばかりが悪いように思ってしまうのですが、私だけに問題があるのでしょうか。そんなに私がいけないのでしょうか。なんかそういう歌が昔ありましたね。誰のせいでもあれしない。みんなおいらが悪いのか。まあ、そういう気持ちになるわけですよね。まあ、苦しい。夫婦関係で苦しいと、そういう気持ちになる。なんか、もうとにかく私が悪いのかしら。で、これは、まあ、これ自己肯定感って、心理学の用語で言ったりしますけど、まあ、自分はダメな人間なんだ。自分なんかいない方がいいんだ。とかっていうのは、まあ、自己肯定感が低いっていうふうに言ったりします。まあ、夫婦関係がうまくいかなかったりすると、やっぱすごいそういうなんか自分がダメな女なんだな、みたいな。感じの、気持ちになってしまうっていうのは、まあ、自然なことだと思うんですね。で、前回この同じクライアントさんの質問に答えてお話ししましたけど、自分は罪がある。自分は正しく夫を満たすことができない。そして夫も罪があって、私をちゃんと満たすことができない。人間にはまあ限界があるわけですよね。神様じゃないので。でも、そういう意味で、罪人、すべての人に罪があるという聖書を言うわけですけど、全員罪人なわけですね。で、そうなってくると、まあそんなんだったら生きてる意味ないじゃないかっていうふうに、思うかもしれないんですけど、聖書はむしろ逆に、その罪人を愛してくださる神っていう、まあキリストの十字架っていうのは、まあ、十字架刑で死なれたわけですけど、これは、罪の贖いというふうに、言われていて、身代わりになった、イエス・キリストが罪人の代わりに、身代わりに死んでくださったっていうことを聖書は、中心的なメッセージとして語っているわけですね。で、ローマの、5章というところを見ますと、そのことがはっきりと書いてあるわけですけど、こういうふうに書かれてますね。私たちが、ローマの5章の8節ということですね。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ということで、神様はキリストの十字架を通して私たちを愛して、罪人を愛しておられる神ということを、まあ、聖書を語っているわけですね。自己肯定感っていうのは低くて当たり前なんですよね。なぜなら我々は自分の中に自己中心しかないっていうことを見出すからですね。だからどんなことやってもうまくいかなくて当たり前なんですよね。だから夫婦関係、自己肯定感が低いとか、もっと自己肯定感を上げなきゃみたいな、心理学で言ったりしますけど、自己肯定感なんて上がるわけないんですよね。我々みんな罪を持ってます。私たちの両親が私たちに対して、両親というのは良い心ですね。両親が鋭ければ鋭いほど自分はダメな人間なんだっていうことがわかるわけですね。で、聖書だけがそのどうしようもない私たちのためにイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったんだ。それほど神様は私たち罪人を愛してくださる方なんだ。だからこそ私たちには価値があるんだ。っていうことなんですね。だから自己肯定感が低かったら、もうこういう風になっちゃうんですよね。自分ばかりが悪いように思ってしまうんですが、私だけに問題があるのでしょうか。そんなに私がいけないのでしょうか。いや、二人ともいけないんだと思うんですよね。それは聖書が言ってることだし、それが正しい判断だと思うんですね。で、その中で許されている、愛されている中で、私も愛する人になりたい。というのが神様の愛を知っている人の、まあ、歩みなわけですね。で、このクライアントさんはまあクリスチャンですので、そのことが根本的には分かっているはずなわけです。 ですので、自己肯定感が低ければ、まあ、夫婦関係は決して良くはならないわけですよね。で、自己肯定感を、まあ、私だけが悪いのかって言ったら、そうじゃない。二人とも悪い。でも、私は悪くないのかって言うと、私も悪いわけですよね。だから、その自分自身の、まあ、悪いところ、罪、まあ、的外れですよね。夫を愛していない部分を、聖書によって、で、まあ、悔い改めていく。聖書によって示されて、神様の力を、助けをいただきながら悔い改めていく。それが歩みなわけですね。ですので、あなただけが悪いわけじゃないです。二人とも悪いです。で、それが聖書を言っているところです。で、それだけを見ていたら解決はない。まあ、イエス・キリストにだけ、神様の愛にだけ、まあ、解決策があるということなんですね。だからまあクリスチャンだと言っていても本当にその恵みというか福音に生きていればそのことが明らかになっていくはずなんですよね。でもその福音の理解というかその確信がしっかりとしていなければすぐにその人間的な思いにとらわれてしまうということがあるので、まあ結局は聖書の言葉にどれだけより頼んでいくか。それとも、なんか自分の思いに捉えられて、まあ、そこから身動きできなくなってしまっているのか、ということが、まあ、問われてくるわけですね。ですので、まあ、これは特に、信仰者というか、まあ、クリスチャンの、方々に、ぜひ覚えていただきたいですけど、罪人を救うために来られたイエス・キリストの愛、まあ、そこにだけ、私の問題の解決があるということですね。もうこれはクリスチャンの方は当然それを知ってるわけですけど、クリスチャンじゃない方にもぜひそれを覚えていただきたいですし、まあ、その愛を知って、本当の心の平安

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

私がもし改めて神様はいない、自分は偶然の巡り合わせで生きているだけだと考えたらパニックになるかもしれません。なぜならその考え方を土台とすると自分の価値を見出せないからです。そしてどんなに裕福な生活を送ろうとも結局はいつか死んでしまって終わりなんだから今一生懸命生きていることに何の意味があるんだろうと心のどこかで悩み続けてしまうかもしれません。しかし私たちは聖書の神様の存在を認めイエス様を信じることによって人生の安心、死後の安心を持って歩むことができるんですね。どうぞあなたも改めてイエス様を自分の罪からの救い主として信じているその恵みを思い返す時間をお持ちください。

愛が上に向けられると、それは礼拝です。愛が自分と目の高さに向けられると、それは愛情です。愛が下に向けられて降り注がれると、それが恵みです。この言葉は BBN 聖書学院のキリスト教基礎コースの講義メッセージに出てくる言葉です。あなたも聖書学院で学ぶと、神様の愛、恵みにハッとさせられるでしょう。ぜひ、目から鱗の聖書の学びを体験してください。聖書学院のホームページから受講登録できます。あなたの受講をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はヨハネの福音書16章33節

いかがお過ごしですか。長岡照子の聖書物語の時間となりましたよ。今日のお話の題は十字架の道の前編です。十字架の道って一体どんな道なんでしょうか。どうしてイエス様は十字架にかからなければならなかったのでしょうか。聖書の中でも最も大切な部分の一つです。今日はその前編をお送りいたします。それでは一緒に聞いてみましょう。

十字架って知ってるでしょ。そう、教会の塔の上にも十字架が立っていますね。それからお母様やお姉様のネックレスにもピカピカ光って下がってることがあるわね。でもね、本当の十字架はね、悪い人が罰として十字架の格好をした木の上に釘で打ち付けられる嫌なものだったの。それなのにイエス様は一つも悪いこともなさらず、あんなに優しい方だったのに、その恐ろしい十字架にかけられたのよ。なぜかしら。その時の話をしましょうね。イエス様はね、貧乏な人たちを助けたり、みんなに嫌われてる人をいい人にしたりなすったのでね、みんながイエス様イエス様と大騒ぎをするもんでね、今まで威張っていたユダヤ人の学者やお役人やお宮の祭司たちがね、イエス様を憎らしいと思って、何とかして殺してしまおうと思うようになったの。ある晩、イエス様はお弟子さんを連れになってオリーブ山いらっしゃると、そこにゲッセマネというイエス様のお好きな場所があったの。イエス様はよくこの静かなゲッセマネで神様にお祈りをなすってたのね。その晩もね、町の偉い人たちがイエス様を殺そうとしていることをご存知なのでね、神様にお祈りをしにいらしたのね。イエス様は途中にお弟子さんを残してご自分一人ずっと奥の方へいらした。そしてたった一人でお祈りをなすったんですよ。天のお父様、もしできればこの苦い杯を飲まずに済ませることができますように。でもそれは私の考えですから、神様が思ってらっしゃるようになさってください。苦い杯っていうのはね、それは十字架にかかって苦しむことなのよ、ね、イエス様はね、こうして一生懸命天のお父様にお祈りをなすっている間に、しばらくちょっと離れたところにいたお弟子さんたちはね、ぐっすり寝込んでしまいました。イエス様は三回もお祈りをなすってから寝ているお弟子さんたちのところへいらしてね、さあ起きなさい、悪い人たちが私を捕まえにやってきたよ。そう言ってらっしゃるうちに、もう大勢のローマ兵たちは剣や棒を持ってイエス様を捕まえにやってきたので、寝ていたお弟子さんはびっくりして起きました。おやおや、先頭に立ってやってきたのはイエス様のお弟子のユダですよ。ユダはイエス様に接吻しようと近寄ってきたんです。それを合図に兵隊たちはそれとイエス様を取り囲みました。イエス様は静かに、ユダ、お前はなぜ接吻を合図に私を敵に売り渡すのかとおっしゃったんです。だってね、このユダはお金が欲しいもんだからね、お金と引き換えにイエス様を敵の手に渡してしまったんですからね。兵隊たちがイエス様を縛ろうとしたので、お弟子さんの一人のペテロはびっくりして、こら何をと言って剣を抜いてその兵隊の右の耳を切り落としてしまったの。イエス様はそれをご覧になるとね、ペテロに、そんなことをしてはいけないよとおっしゃって、その兵隊の切られた耳を元通りに直しておやりになったんです。こんな優しいイエス様なのにね、まあドヤドヤドヤドヤ、さっきから棒を持ったり剣を持ったその兵隊たちはね、イエス様の周りをわーっと取り囲んで、それで乱暴にイエス様をね、ぐいぐい引き立てたんでね、お弟子さんたちは怖くなって遠くの方へ逃げ出してしまいました。
イエス様を捕まえた兵隊たちはイエス様をバカにしたり蹴飛ばしたり、そんないろんな乱暴をしながら大祭司のカヤッパという人のうちまでイエス様を引き立てていきました。まあ夜中だというのに祭司長もお役人たちも法律の先生たちもみんな集まってイエス様を殺そうと思って、カヤッパにイエス様の悪口をみんなで言いつけていました。この人は自分のことを神様の子供だとか、エルサレムのお宮をバカにしてあんなものは私だったら3日間で作ってみせるなんて大ボラを吹いてるんですよ、とかなんとかね。まあそれからそれへとイエス様のことを悪く悪く言ってワイワイワイワイ言い立てました。何を言われてもイエス様は黙っていらっしゃいます。カヤッパは我慢できなくなって、これこれ、ここにいる者たちの言ってることになんとか答えないのか。それでもイエス様は何にもおっしゃいません。もうやきもきしたカヤッパは、お前は本当に神の子キリストか。イエス様はきっぱり、その通りだ、いずれ私は神様の右に座るであろう。これを聞いたカヤッパは真っ赤になって怒り出して、とんでもない嘘つきだ、自分のことを神の子だなんて。周りの人たちはここぞとばかり、死刑にしろ、神様をバカにした男は死刑だ、殺せ殺せと怒鳴り、イエス様の顔に唾をかけたり、イエス様のほっぺたを力いっぱい投げつけたりしました。なんということでしょうね。やがて朝になりました。イエス様を殺そうとしているユダヤ人たちはエルサレムに来て、ユダヤ人たちを治めている総督のピラトのところにイエス様を縛ったまま連れて行きました。ピラトはイエス様にいろいろ聞くのですが、イエス様は黙っていらっしゃいました。でもピラトにはイエス様は死刑にするような悪いことを何一つしていらっしゃらない方だということが分かりました。それなのにワイワイワイワイってイエス様を連れてきた大勢の人たちは、イエスを殺せ、十字架にかけろと、まあまあ気違いのように叫んでいます。それを見て、もしイエス様を許したら、あの騒いでいる大勢の人たちはどんな乱暴をするかわからないと思ったピラトはみんなの前で手を洗いました。私はこの裁判には関係ないよっていう時に、ローマではね、こうして手を洗うことになっていたんです。そして大勢の人たちに向かってピラトはね、私抜きにしてこの男のことを決めなさい、この罪のないイエスの血の呪いは私には関係ないからなって言うと、大勢の人たちは口々に、いいともさ、俺たちがいくらでも受けるさ、俺たちの子供や孫が受けてもいいよなんて、まあ恐ろしいことまで言いました。みんなはピラトがいなくなったのでイエス様を広場に引っ張って行き、上着を脱がせ、手を杭にギリギリと縛りました。二人の兵隊は革の鞭を持ってきましたが、その鞭の先には小さな鉛の玉がたくさんついています。その鞭で兵隊たちは代わる代わるイエス様の背中をぶつのです。イエス様の背中の肉は割れ、ドクドクと血が流れました。

今日のお話はいかがでしたか？イエス様は十字架にかかられる前の晩にゲッセマネにおいて神様に祈られました。神様、私は本当は十字架にかかりたくないんです。でも神様がそれを望んでおられるなら、私はそれに従います。イエス様はなぜ十字架にかかられたのでしょうか？それは今この放送を聞いている君を救うためです。すべての罪をあがなうために、そしてイエス様を信じる者がすべて天国に行くことができるようにと、イエス様は十字架にかかってくださったのです。さてイエス様はこれからどうなっていくのでしょうか？この話には続きがあります。次回のこの時間にまた必ず聞いてくださいね。ところで今日のお話は聖書のどこに書いてあるかご存知ですか？もちろん新約聖書に書かれています。新約聖書マタイによる福音書26章36節から27章31節に書かれています。もう一度言いますね。マタイによる福音書26章36節から27章31節です。今すぐ開いてもう一度読んでみてください。そしてイエス様の君に対する愛をもう一度確認してみましょう。長岡照子の聖書物語でした。次回もお楽しみに。

になった私は神様を恨みました。それがキリストの愛に触れるためだと知り、感謝と喜び

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J-Walkers の時間です。中学生、高校生になると何か責任を持つ機会、というのが増えてくると思います。例えば、部活の部長とか委員会の委員長とかでそうかなと思います。今日はリーダーシップについて考えていきましょう。僕が中学校時代、陸上部に入っていたんだけど、中2の秋から陸上部の部長をやっていました。引退する先輩たちの投票で決まる感じだったかな。それで僕の中学校は、1000人くらいいるマンモス校で、中3になって新しい中学1年生の子たちが入ってきた4月とかは、練習に3学年で100人くらい集まったと決まりました。そんなたくさんの人たちをどうまとめたらいいか、いつも真剣に考えてはいなかったよね。生徒会とかにも入っていたけど、マイクを持って話さないといけないこともありました。でも人前で話すのとかとても苦手で、ある時友達に声が小さくてあんま聞こえてないよって言われたこともありました。まあ今では懐かしい思い出ですが、高校生の時は、学校生活の中ではほとんどリーダー的なことはしていなかったけど、クリスチャンキャンプとかでグループのリーダー的な役割をもらったりしていました。大学生の頃は、クリスチャンサークルの会長をしていたり、大人になってからも牧師をしていたり、リーダー的な働きをした経験は、多かったかもしれません。でもリーダーとしてうまくできたっていうことよりも、こうしたらよかったなとか思うことの方がたくさんあります。思い返すと、正直あの時自分がリーダーにならない方が良かったかもと思ったこともあります。今聞いているみんなの中にも、今リーダーをしている、部長をしている、委員長をしているという人もいると思います。そんな中でリーダーとしてみんなをまとめないといけない、導かないといけない、模範的にならないと、とかいろんなプレッシャーがあるかもしれません。でも中学生、高校生時代に何かのリーダー的な役割を経験することはとても大切です。うまくいってもうまくいかなかったとしても、その経験はそれからの先の人生に本当に生きてきます。リーダーシップを考えるときに、こういうことが大切っていうものがいろいろ出てくると思うし、人によっても言うことは違うと思うけど、今日は僕が中学高校を振り返ったときに、これを大切にするのは大事だなと思う3つのことを今日は紹介したいと思います。まず1つ目は、完璧になる必要はないということです。僕たちを上に立とうとするとき、みんなの模範になろうと頑張ることがあります。もちろん模範になることはリーダーシップを考える上で大切です。でも完璧にならなければと思う必要は全くないんだよね。自分の前の先輩はいいリーダーだったし、その人みたいにならなければと思う必要はありません。見習うことは大切だけど、あなたにはあなたの良さがあります。それに人それぞれ違う弱さを持っているよね。自分を見た時に、リーダーとしてここがダメだな、弱いなと思ってそれを隠そうとしたり、無理に頑張ろうとすると結構辛いよね。見栄を張ってしまうこともあります。でもそういうふうにしていると、せっかくのあなたの良いところまで失われてしまうこともあります。弱さを隠すことに力を注がなくていいんです。ある漫画の主人公の言葉を紹介したいんだけど、主人公はリーダーでもあったんだけど、こういった場面があります。俺は助けてもらわねえと生きていけねえ自信がある。もう一回言います。俺は助けてもらわねえと生きていけねえ自信がある。はっきりと自分には助けが必要、そうしないと生きていけないという自信を持っているんだよね。名言だなと思いますが、自分にできないところだなと思ったら、友達に頼ったり相談したりできます。頼られる友達も嬉しいと思います。聖書にもこのような言葉があります。コリント人への手紙第2の12章9節、主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、と言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。自分の弱いところ誇っていいって言うんですね。
僕たちは弱い人間です。リーダーとしての役割を持っていても、一人の変わらない弱い人間です。でも、その弱さに働いてくださるのがイエス様です。周りの人も弱さを持つリーダーのあなたを見て、あ、リーダーって別に完璧じゃなくてもいいんだ。弱くても足らないところがあっても、みんなのリーダーをできるんだ。と思ってくれる人がいたら、とても素敵なことだよね。周りの人たちに勇気が与えられます。だから無理して完璧になろうと思わないこと、肩の力を抜くことを忘れないでください。そして二つ目に、噂話や悪口を言わない。これも本当に大切です。大人になっても噂話や陰口が大好きなんだよね、人ってね。でも噂話で集まっている大人たちは仲良くしているように見えても、はっきり言ってお互いを信頼なんかできていません。だって他のところで自分の噂話をこの人はしているかもしれないってお互い思っているんだから。誰かが他の人をバカにしていたり噂話をしている場にいても、それに同調しない。その話に乗っていかないとノリが悪いなと思われたり、自分と仲良くしてもらえなくなってしまうかもと思うかもしれません。でもそんなことはないんだよね。その場ではノリが悪いなと思われたとしても、実は悪口や噂話に同調しない人がそばにいてくれると、あ、この人なら信頼できるかもって安心感を周りの人は覚えます。いくつか聖書の言葉も紹介するけど、詩篇34編13節、あなたの舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。イザヤ書の29章21節、彼らは噂話で他人を罪に陥れ。新約聖書のテモテへの手紙第1の5章13節、噂話やおせっかいをして話さなくても良いことまで話すのです。こういうふうに聖書に書かれています。リーダーシップに噂話や悪口はいりません。場を乱す人や協力してくれない人もいるでしょう。何かグループの中で問題だなと思う人がいたら、他の信頼できる友達や先生に相談したらいいと思います。そうせずに噂や悪口のようにしてしまってはいけません。人を陰でバカにしたり悪口を言っても、ただあなたがリーダーをしているグループに悪影響を与えるだけです。そして今回最後の3つ目、楽しみながら一生懸命やるということです。リーダーを任されているその活動に対して楽しく一生懸命やる。一生懸命やるから楽しめるっていうこともあると思います。部活であればそれに楽しく打ち込んでいたら、みんなはそれを見てついてきてくれると思います。リーダーとしての葛藤とかもちろんあります。なんでみんなこうなのかなとかいろいろ思うことも出てくると思うけど、まず自分がその活動を楽しむことが大切です。もちろんいつも楽しんでいられない辛い時もあると思う。聖書の中に出てくるリーダーたちだって苦しいことがたくさんありました。でもいつもどんな時もイエス様があなたと共にいてくださいます。詩編90編14節にこのように書かれています。朝ごとにあなたの恵みで私たちを満ち足らせてください。私たちのすべての日に喜び歌い楽しむことができるように。聖書にはいろんなところに楽しむ喜ぶって言葉が出てきます。楽しむ心を忘れない、それもリーダーシップを考える上で大切な一つです。今3つのことを話してきました。完璧になる必要はない、噂話や悪口を言わない、楽しみながら一生懸命やる、こういうのって大人になってからも本当に大切な3つのことだから、今の中学生高校生の時にこの3つのことも踏まえながらリーダーシップを考え

今日も J ウォーカーズを聞いてくれてありがとうございます。今日のリーダーシップについてはリスナーの方からのリクエストのテーマでした。他のみんなもこんなテーマを聞いてみたいというのがあったらいつでもご連絡ください。 BBA のホームページのコンタクトフォームから待っています。それではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

主我を愛すという賛美歌をご存知だと思います。よく子供たちと賛美する賛美歌ですね。主我を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはあらじ。我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛す。私たちはこの罪に満ちる世界にあって、毎日のように苦しいこと、悲しいことを経験します。ですが神様は私たちを愛し、私たちを救ってくださいます。あなたは今苦しみの中にいますか？どうぞこの賛美歌を歌ってみてください。そして今一度神様の愛を覚えませんか？

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節。

いかがお過ごしでしょうか。家族の祈りへようこそ。聖書は私たちがどんな時も絶えむことなくお祈りするように教えています。神様は真実なお方です。神様を信頼し、今日もご一緒にお祈りしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ヘブル人への手紙12章1節と2節です。ヘブル人への手紙12章1節と2節です。お読みします。私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。突然ですが、賑やかなカフェやお店で大切な友人とおしゃべりをしている場面を想像してみてください。周りではお皿の音や BGM、 人々の話し声が響いていますよね。もしあなたが周りの雑音ばかりに気を取られてしまうと、目の前の友人が何を話しているのか聞こえなくなってしまいます。でも友人の声にしっかりと意識を向けると、不思議と周りの騒音は単なる背景の音になり、相手の言葉がまっすぐ心に届くようになります。実は私たちの霊的な歩みや日々の誘惑も全くこれと同じなんです。私たちが誘惑や問題、心の戦いに直面したとき、どのように立ち向かえばよいのでしょうか。聖書は、自分の力や感情で戦うのではなく、キリストにあるアイデンティティと御言葉に立つという大切な真理を教えています。聖書は私たちが生まれながらに罪の性質を持っていると教えています。私たちは罪を犯したから罪人になるのではなく、生まれつき罪人だから誘惑や罪に直面してしまうのです。ですから、うまくできているときは神様に愛されていて、失敗すると失格だという自分の行いに左右される波のある歩みを繰り返す必要はありません。キリストを受け入れたあなたは、コリント人への手紙第2、5章17節にある通り、新しい作られたものです。私たちの敵、サタンは私たちの心に悪い考えや誘惑を植え付けて、お前はなんてダメなんだと思わせようとします。ですが、その思いはあなたの本質ではありません。敵から来た偽りの思いを自分のものとして受け取る必要はありません。また、失敗したと感じたとき、自分の心に聞こえる声の種類を見分けることがとても大切です。サタンからの在籍感は行き止まりのストップサインのようなものです。あなたに、お前は失格だ、神様に合わせる顔がないと思わせて自己嫌悪に陥らせたり、お前はもうダメだ、神様はお前を助けてくれないと神様から遠ざけようとします。一方で、聖霊なる神様からの導きは、カーナビのルート再検索のようなものです。決してあなたを切り捨てず、道が逸れたよ、さあ、一緒に父なる神様のもとへ戻ろう、と優しく声をかけ、神様のもとへと引き戻してくれます。感情や罪悪感に惑わされず、神様のもとへ案内してくれる聖霊なる神様の声に耳を傾けましょう。また、誘惑や失望に打ち勝つ鍵は、自分の力や感情で必死に抑え込むことではなく、意識のフォーカスをシフトさせることです。忍耐をもって走り続けるためには、信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいること、イエス様に意識をフォーカスすることです。嵐の中、水の上を歩いたペテロのように、周りの風や波、誘惑や問題を見つめると沈んでしまいますが、イエス様を見つめていれば立ち続けることができます。嵐の中の水の上でさえ歩くことができます。
またイエス様ご自身も荒野で誘惑を受けたとき、ご自分の感情ではなく、何々と書いてあると神様の御言葉をもって勝利されました。私たちも、私はキリストにあって新しく作られたものだと神様の御言葉という確かな土台に立って応答していきましょう。さて、ペテロが波を見て沈みそうになったとき、イエス様はすぐに手を伸ばして彼を引き上げてくださいました。私たちも自分の力や行いで立ち上がろうと頑張る必要はありません。イエス様がすでに十字架で勝利を収めてくださったからこそ、私たちは自分を責める生き方から解放され、神様の子供としての喜びと希望を持って歩むことができます。もし失敗したと感じる日や心が乱れる日があっても大丈夫です。あなたは決して神様に捨てられていません。今日、自分の弱さや周囲の雑音ではなく、あなたをとことんまで愛してくださるイエス様の愛と十字架に目を留めていきましょう。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。お祈りします。愛する天の父なる神様、今日もあなたの愛とあなたの御言葉をありがとうございます。私たちが日々の忙しさや誘惑、心の中の雑音に惑わされそうになるとき、どうか私たちの目を再びイエス様に向けることができるように助けてください。あなたが私たちが何をしたかではなく、イエス様の家に変わらない愛で包み、神の子としてのたっといアイデンティティを与えてくださったことを感謝します。どうか今このメッセージを聞いておられるお一人お一人の心に、神の子供である喜びと揺るがない希望の確信を満たしてください。悲しみや苦しみに沈みそうな時も、いつも手を伸ばして引き上げてくださるイエス様の愛に感謝し、あなたの栄光を心から讃えます。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。 M さんからです。父の妄想や恐れ、不安、暴力やモラルハラスメントから守られ、家庭に平和が与えられますように。父との関係や家庭の問題が正され、将来良き伴侶に恵まれて穏やかな家庭を築けますように。また病から守られ、心と体の疲れ、胃の痛みも癒されますように。どうぞお祈りください。

父なる神様、M さんを覚えてお祈りします。お父様の妄想や恐れ、不安、暴力や漏らすハラスメントから守り、ご家庭に平和をお与えください。お父様との関係や家庭の問題が正され、また将来ふさわしい伴侶が備えられ、穏やかな家庭を築けますようにお導きください。また病から守り、心と体の疲れ、胃の痛みを癒してください。 M さんご家族に関わるすべての問題を平和の神様であるあなたにお祈りします。どうぞ守り導いてください。心からお祈りします。次は T さんからです。車が故障してしまいました。修理に出す予定ですが、経済的な負担が少なく、無事に車が直りますように、どうぞお祈りください。父なる神様、 T さんを覚えてお祈りします。故障した車のために、経済的な負担が少なく、修理が滞りなく進みますように、そして無事に車が直りますようにお導きください。必要な備えをあなたが整えてくださり、心配や不安からもお守りください。どうぞ日々の歩みの中で、あなたの守りと助けが豊かに与えられますように、心からお祈りします。次は Y さんからです。アメリカ在住です。家族と共に日本語の修養会に参加し、良い交わりが与えられて感謝でした。子供たちにとっても良い経験となりましたが、これからの子供たちの信仰の歩みのために、どうぞお祈りください。

父なる神様、アメリカ在住の Y さんとご家族を覚えてお祈りします。日本語の修養会で良い交わりを与えてくださり感謝いたします。子供たちにとって恵み豊かな経験となったことも感謝します。これからも子供たちの信仰の歩みを導き、御言葉によって成長させ、あなたを深く知るものとしてください。ご家族が信仰にあって一つとなり、日々あなたと共に歩めますように、心からお祈りします。次は K さんからです。 L ファミリーのためにお祈りください。ご主人がステージ4の癌と闘っておられます。神様の癒しが与えられ、奥様とお腹の赤ちゃんを含むご家族に神様からの励ましと希望がいつもあるようにお祈りください。

父なる神様、エルファミリーをあなたの御手にお委ねします。ご主人のステージ4の癌にあなたの癒しの御手を伸ばしてください。治療を導き、必要な力と支えをお与えください。また、奥様とお腹の赤ちゃんを守り、ご家族お一人お一人の心をあなたの平安で満たしてください。先の見えない時ですが、神様からの励ましと希望を失うことなく、あなたに信頼して歩むことができますように、心からお祈りします。次は D さんからです。頭痛のために神経科を受診しています。診察を通して原因が明らかになり、適切な治療が与えられ、頭痛から守られるようにお祈りください。

父なる神様、 D さんの頭痛を覚えてお祈りします。どうぞあなた様が診察と治療を導いてください。神経科の先生に知恵を与えてくださり、原因が明らかになり適切な治療を受けることができますように。また痛みや不安から守り、一日も早く健康を回復できますようにお祈りします。またこの時にもあなたが共にいてくださることを覚え、 D さんの心に平安を与えてください。心からお祈りします。次は K さんからです。若い人たち、特に大学生のためにお祈りください。ソーシャルメディアの有害なコンテンツ、薬物やアルコール、オカルトなどによる影響や、キャンパスで示される反キリスト的な価値観が蔓延して、不安や憂鬱、神様への不信、祈りや聖書への抵抗、孤独や過度の恐れなど、様々な霊的、精神的、また肉体的な問題の中にいます。どうぞお祈りください。また彼らのために戦っている教会やミニストリーが、この霊の戦いに勝利できるようにお祈りください。

父なる神様、若い人たち、特に大学生たちを覚えてお祈りします。 SNS の有害なコンテンツや薬物、アルコール、オカルトなどの影響、またキャンパスに広がる様々なこの世の価値観から彼らを守ってください。不安や憂鬱、孤独、恐れ、信仰の揺らぎに苦しむ学生たちに、あなたの平安と希望を与えてください。また、彼らのために働く教会やミニストリーに知恵と力を与え、この霊的な戦いに勝利し、多くの若者をキリストへ導くことができますように、心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して、皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時に、これらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒に、こうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。

0: 聖書と福音の時間です。司会では誰でも浮きます。だからといって自由に泳げるかというとそうではありません。平泳ぎやクロールをするとお尻と足が水面から飛び出て前へ進めません。もし一滴でも海水が目に入ると激痛で苦しみます。司会の名の通りです。とすると現実の死はどれほどの痛み苦しみを伴うのかと想像するだけで恐ろしくなります。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。なお本日のメッセージはいわきラトブにて公開録音したものです。
1: 高原でございます。第2番目、私たちがまだ罪人であった時って書いてますよね。聖書によると全ての人は神様の前に罪人です。罪というのは法律を犯したという意味で罪と言っているのではなくて、聖書が語っている罪というのは自分の作り主を忘れて神様から離れて生きること、神様との関係を遮断して生きること、これを聖書は罪というふうに語ってるんですね。そして神様という絶対的主権者、絶対基準の方を忘れて生きるようになると、まるで自分自身がこの世界のオーナーであるような錯覚を起こして生きるようになります。私も何か自分の思い通りにならない時にイライラするんですけど、なんで思い通りにならないとイライラするかといったら、世の中は私の思い通りになるべきだという前提で生きているからではないかと思うんですね。この自己中心というのが罪なんです。実はもうちょっと昔の話なんですけど、ある偉い人たちがたくさん集まるところでメッセージをすることになったんです。ところがその時身につけていた腕時計のベルトがね、ボロボロだったんですね。みすぼらしいじゃないですか。ベルトだけ変えようと思いましてね、近所の時計屋さんに行きまして、あ、これなんか高級そうという、革のベルト5000円したんですよ。でまあそれでね、お支払いしてお店のおじさんにベルトを変えていただいてね、そして店を出ようとしたその時に、あ、お客さんお客さん、5000円まだ払ってませんって言うんですよ。いやいやいや、払ったし、先私はここ置きましたよって言ったら、え、もらってません。いや置きましたって。いや、もらってませんよと。置きましたって、もらってませんかいって、ね、もう店の中でですね、よく見てくださいって私言ったら、レジの床のところに落ちてたんですよ。でこの方ね、その5000円札を拾い上げながら私に向かってね、よかったねって言ったんですよ。あなたがそれ言う？私が言うんだったら分かるけど、もらっておいてもらってないと言い張って見つかった時に払った人に向かってよかったねって、それどういうメンタルをしてるんだろうと思って、もうこの店はね、二度と行かない、以来一切行っておりません。そしてその新品ベルトの腕時計を手首に巻いて、次の日偉い人たちがたくさん集まる会合に行ったんですね。大阪に大公園というね、日本庭園の見事な料亭があったんですね。そこにね、国会議員の方とか大臣の方とか、まあ、そういう方々が集まるところでお話をすることになりまして、まあまあまあ、とっても幸いな会になったんですが、家に帰ってから渡された謝礼の封筒の中身を数えたんですね。そうしますと契約した時の金額より1枚少ないんですよ。あれ、なんでこんな半端なん？で何回も数えて、何回も何回も何回も数えてね、1枚足らない、あの1枚って1000円じゃないですよ。1枚足らない、1枚足らない、もうでもいいかなと思ったんですけど、いやいやいや、やっぱりね、ちょっと一言言うとこうと思いまして、主催者にですね、いや、契約した金額より1万円少ないんですけどって、高原先生申し訳なかったってすぐにかけ直します言ってね、電話かかってきました。そしたら 経理の人たちが3人でチェックして確かに入れたって言うんです。3人の目でチェックした上で入れましたと。もう一度申し訳ないんですけど数え直してくれませんかって言って、でも何回も数えたし言ってもっぺん数えたらね、あったんですもうあまりにも新品のお札でね、お札とお札がぴったりくっついてるのが一枚ありまして、つばでベーってやってビューってやったら剥がれましてね、それでもう平誤りでごめんなさい、ちゃんと揃ってましたって口では言いながら心の中では人間誰かって間違いあるかなとあんな目くじら立てることやないかなと、あんなの人間やから数え間違い、皆さんだってしたことあるでしょこれ。その時にですね、ふと気がついたんです。昨日私は払ってんのに払われてないと言ったおじさんが悪びれもせずよかったねと言った時に、このミスは一生許さんぞと心に誓い二度と行かないぞというふうに決心してるんですが、今度自分自身が払われてるのに払ってないと言って言い張って、一応形では平謝りに謝ってるけど心の中では誰かてすることやないかと、人がした過ちと同じ過ちしてるのに、人がした過ちは断じて許してはならない大きな罪であり、自分がやらかしたことについては誰もがする自然なことになるという、これは一体何なんだと、まあ、思わず自分自身を首かしげましたね。なんでこんなことが起こるかといったら、自分が基準だからなんです。自分が裁判官になり判定の基準になれば、人のした小さな罪が大きな罪に見え、自分がやらかした大きな過ちや罪は小さなものに見えます。それは絶対的基準である神様を忘れているのでそうなるんです。つまり創造主から離れて自己中心になると、自分自身が罪人であるということすらもわからなくなるというのです。この罪の一番恐ろしいことは、生きている時にも不幸なことなのですが、本当に残念なことは、神様との関係が切れた状態で死んでしまうと、神様がどこにも

0: への親切がない世界、これが地獄です。聖書は人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているというふうに書いてあるんですね。私は先日宇宙兄弟というアニメのモデルになった人と会いました。彼も聖書の話を聞いてくれています。その中で回帰不能点ということについて教えてくれました。ポイントオブノーリターンですよね。実は皆さん世の中にはね、この点を超えたらもう元に戻ることができない点というのがあるんです。ロケットの場合、ロケットが発射台にあるときにはいつでも途中でやめることができます。カウントダウンが始まってる最中であったとしても、やっぱりやめますと言ったらそれ止めることができるんです。でも一旦ロケットのエンジンが点火されて出発した後で、発射された後でやっぱりやめると言ってももう遅いんです。人生にも回帰不能点があります。もう元に戻ることができない、戻ることができる点と戻ることができないその境界線、それが死です。死んだ後で私たちは永遠の行き先を変更することはできないんですね。しかしまだ生きている間は、過去にどんな罪があっても、どんな失敗があってもやり直すことができます。神様はどんな人であったとしても新しく人生をやり直すためのチャンスをくださる。そして私たちの罪の解決のために、人となられた神イエス・キリストを私たちの救い主として与えてくださった方です。このキリストによって私たちは人生を新しくやり直すことができる。永遠の行き先を最低のところから最高のものへと転換することができるんですよね。私たちがまだ罪人であった時、キリストは私たちを愛してくださったというのがこのメッセージなんです。あなたが帰ってくるのを待っておられる方、それが救い主イエス・キリストです。ぜひこのイエス・キリストを信じてください。心からお勧めいたします。
1: 右輪でこの世界を作られた神様は

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ローマ人への手紙5章8節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送には家族の祈りという番組があります。毎週土曜日と日曜日1日3回放送していますが、この番組ではリスナーの皆様からいただいたお祈りのリクエストを世界中の BBN リスナーとご一緒にお祈りする番組です。あなたの祈りの課題もどうぞ私たちに祈らせてください。まずはあなたの祈りのリクエストを私たちにご連絡ください。お祈りの課題は BBN 聖書放送ホームページにあるコンタクトから送っていただけます。次にどうぞ放送をお聞きください。毎週 BBN アナウンサーが代わる代わるで聖書から短いおすすめをしています。そしてご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。 BBN 聖書放送の家族の祈り、番組について詳しくは BBN 聖書放送のホームページをご参照ください。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はヨハネの福音書16章33節

0: BBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: 神様の霊感に従って福音書を書いたのが他ならぬこのヨハネ・マルコです。彼はペテロに導かれてイエス・キリストを信じました。ところが使徒の働き13章では最初の奉仕で大変なしくじりをしてしまいます。しかし神様はマルコの人生の後半で彼を大いに用いられ、イエス・キリストについて記した4つの福音書の1つを書くほどにされたんです。これからこのマルコについて学んでいきます。もう一度申し上げますが、彼は神様の霊感により福音書を記した人です。さて、マルコの福音書1章1節から8節までの間に聞こえてくる3つの声があります。最初に私たちに聞こえてくる声は著者であるマルコの声です。神の子イエス・キリストの福音の始めとあります。これは単なる導入の言葉というだけではありません。マルコの心からの確信であり結論でもあります。では2番目の声を聞きましょう。これは預言者の声です。2節、3節、こう書いてあります。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。マルコがこの福音書のテーマである御子イエス・キリストを示した後、直ちに旧約聖書の言葉を引用しているのは非常に論理的だと思います。写本によっては2節を預言者たちはこう書いてあるとしています。マルコ自身が旧約聖書から引用しているのはこの2つの説だけということを知っておかれるといいと思います。覚えておいてくださいね。これは大切な真理です。マルコ自身が旧約聖書から引用しているのはこの箇所だけなんです。ここでは御言葉が組み合わされています。マルコの福音書1章2節はマラキ書3章1節から、もう一つの引用はイザヤ書40章3節で、こちらはマルコの福音書1章3節に出てきます。まず1章2節を見ますと、預言者イザヤの書にこう書いてあるとなっています。実はこれはマラキ書の3章1節の見よ、私は私の使者を使わす。彼は私の前に道を整えるからの引用です。そしてその次の1章3節の引用がイザヤ書の40章3節からで、荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ。荒れ地で私たちの神のために王子を平らにせよという文です。二節に預言者イザヤの書に書いてあるとしていながら、どうしてでしょうか。マラキ書とイザヤ書両方から引用してあり、しかもマラキの御言葉が先でイザヤが後にあるような箇所で、なぜ二節でイザヤ書からの引用と言っているんでしょうか。答えは簡単です。イザヤ書が旧約聖書の預言書の最初に位置しているからです。マルコはこのようにして、これらの御言葉がどこに書かれているかを示したんです。 どの預言者が語ったかではありません。マルコはこの二つの御言葉が両方ともイザヤのものだとは言っているわけではありません。彼が言いたかったのは、これは旧約聖書の中の預言の書にある言葉ですよということでした。ですからマルコはこの部分の引用が旧約聖書の預言書にある点に注意を向けさせるために、預言者イザヤの書にこう書いてあるとしたんです。そういうわけでマルコはマラキ書3章1節とイザヤ書40章3節を問題なく引用しています。2節での引用の仕方を取り上げてマルコの福音書を批判する人たちがいますが、今申し上げた説明に加えて実際にそこに書かれていることが起きたんですから、神様の御言葉に誤りはないことは明白です。さて、この二つの説にはどういう意味があるんでしょう。最初に注目したいのは一節にある著者の声です。続いて二節と三節で私たちは預言者たちの声を聞きます。一つはマラキ書からで、もう一つはイザヤ書からです。これらはメシアの御業もバプテスマのヨハネの働きも神様のご計画のうちにあってなされるのだという預言でした。メシアについてもバプテスマのヨハネについてもこの預言の御言葉の中に見られるわけで、メシアについてはこう表現されています。あなたの前と、あなたの道と、主の道、そして主の通られる道です。このマルコの福音書の1章の2節と3節にあるあなたとか主という言葉は、明らかに神様であるメシア、すなわち他ならぬ主イエス・キリストです。しかしこの2つの説はバプテスマのヨハネの働きについても述べています。こんな言葉でです。使わし、整えさせると、荒野で叫ぶ者の声がする。そして、用意せよ。こういった表現は、バプテスマのヨハネの働きを示しています。この預言の御言葉は、バプテスマのヨハネの働きを示し、またその働きに権威を与えるために、ここに書かれているんです。神様がバプテスマのヨハネに与えたものが、三つあります。それがどんなものだったか理解するには、御言葉を念入りに見ていかなければなりません。まず最初に、バプテスマのヨハネがする証があります。ヨハネの働きは、道を整えることであり、後から来られる方を証することです。イエス様とバプテスマのヨハネは、いとこ同士なんですが、お互いに会ったことはなかったようです。バプテスマのヨハネに関することのすべてがイエス・キリストについての証となります。ですから、バプテスマのヨハネの働きは独特です。その働きというのは、私たちが後ほどここで学びますが、後に来られる方を証することです。これは覚えておかなければならない大変重要な点です。バプテスマのヨハネと彼がする証です。さらに、バプテスマのヨハネが与えられたものに、彼が見つめている荒野があります。マルコの福音書1章3節に、荒野で叫ぶ者の声がするとあります。これは単に地理的な場所を指してこう言っているだけでなく、霊的な状態を表しているようにも思えるんです。荒野という表現には文字通りの意味と象徴的な意味があります。確かにバプテスマのヨハネは荒野で生活し伝道しました。荒野は広い何もない枯れ果てたところです。人々は荒野にいるヨハネのもとに来ました。 バプテスマのヨハネが街中にいるような記述は見当たりません。彼は投獄されて、後に斬首されることはご存知だと思いますが、その直前でも彼が都市にいるとは書かれていません。しかし、3節にある荒野というこの表現には、象徴的な意味もあるかもしれませんね。荒野で叫ぶ者の声がする。さほど想像力をたくましくしなくてもお分かりになるでしょう。ヨハネの時代も、そしてもちろん私たちの生きるこの時代も、実に罪の荒野であり、乾いた砂漠、不毛の地、求めてやまない乾きの地です。人々は探し求め、心は渇きを癒そうとしますが、満足できません。絶えず探していますが、決して見つかりません。いつも幸せを求めていますが、満足を見出せません。それが私たちの今の世です。罪の荒野に生きている人、渇きと不毛と求めてやまない渇きとを抱えたまま、実にたくさんの人が生きているんです。多くの大都会がそうです。小さな町や村も田舎もそうです。バプテスマのヨハネは荒野に来ました。そこは荒野でしたが、彼は神様から祝福をいただきました。そして、バプテスマのヨハネは罪の荒野で苦しんでいる人々に近づき、伝道しました。それが彼の見つめる荒野です。あなたも私も荒野に生きています。私たちに迫ってくる罪の荒野で、御言葉を述べ伝え、神様に立ち返るようにと叫んでいます。多くのクリスチャンが不毛の地で宣教のために労し、証をしています。この番組を聞いておられる方で、学校の教室であれ、工場であれ、どんな職場であれ、自分一人だけがクリスチャンだという方がいらっしゃるでしょうか？多くの方が工場や事務所などの職場や学校や病院で自分だけがクリスチャンであると私に言ってこられます。そういう方たちは荒野に置かれているんです。けれども、神様に感謝しましょう。バプテスマのヨハネが主の道を述べ伝えるために荒野に導かれたように、神様はあなたを今いる場に導かれたんです。私たちはイエス・キリストが来られて、罪の荒野や不毛の地を救いの御手で触れると、その地は緑が茂り、豊かな恵みと栄光の地に変えられることを忠実に伝えているでしょうか。ヨハネの福音書の中で、主イエス・キリストが言われた通りです。私たちはキリストのもとに来て、命のパンを食べ、命の水を飲まなければならないんです。バプテスマのヨハネは、証をし、荒野を見つめているだけではありません。神様が彼に与えたものに、伝えるべき御言葉があります。今日の学びの終わりに、この点について考えてみましょう。バプテスマのヨハネを通して語られた神様の御言葉には、強烈なインパクトがありました。かつて古代の王には、その前を行って、文字通り王の行く道をまっすぐにする者がいましたが、バプテスマのヨハネのメッセージにも、地を揺るがすほどの力がありました。イザヤ書の40章4節に、すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。とあるのはこのことです。多くの人の人生にこのことが起ころうとしていました。天の神様は人々の心にある虚しさの谷を埋め、プライドや不信仰の山を平らにし、罪や不義に歪んだ道をまっすぐにし、苦々しさと平安のなさを滑らかにしてくださいます。人は来たるべき王の王、主の主である方を迎えるために心を整えなければなりません。 イザヤ書のその御言葉は、バプテスマのヨハネの働きを、言ってみれば目に見えるように表現したものなんです。私たちの伝道もそれと同じです。イエス・キリストを心と人生に迎えると、その人は素晴らしく変えられ、祝福がもたらされるんです。そのように語る喜びは私たちにもあります。バプテスマのヨハネがイエス様の御業のために用いられたことを神様に感謝します。父なる神様、あなたが昔大いに人々を用いられ、今も一人一人を用いておられることを賛美します。バプテスマのヨハネが忠実であったように、私たちも忠実なものでありますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

一日の始まりを神様の御言葉でスタートしませんか？朝のちょっとした短い時間でも、聖書の真理はあなたの心を整え、一日を歩む力を与えてくれます。BBN 聖書放送をぜひ、毎日の信仰の友としてお使いください。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。大災害が生み出した宝、アンサーズインジェネシスです。エメラルドがどのようにしてできたかについて、世俗的な地質学では必要な化学成分とそれらがちょうど良い条件で出会う仕組みを説明するのが難しいと創造論者は主張しています。それは聖書が語る歴史を考慮していないからだというのです。エメラルドが形成されるには、通常は互いに異なる種類の岩石に含まれている希少な成分が必要です。そしてそれらが高温の地下水によって運ばれ混ざり合うことで、エメラルドが生まれる条件が整います。このような環境は、大規模な地殻変動や山脈形成の際に生じると考えられています。若い地球創造論では、ノアの時代の大洪水こそ、このような条件を生み出した最もふさわしい出来事だったと考えます。そのため、エメラルドは、神による世界規模の裁きの中で生み出された宝石であり、その美しい輝きは神の裁きと荒廃の中から美しさを生み出される憐れみの両方を思い起こさせるものだと創造論では説明されています。

アップアップしているような時に、ゆとりが与えられるというのです。すべてを作られ、すべてをご支配されている神様に身を委ねることによって、ゆとり、平安が与えられます。どうぞ日々、BBN の番組や音楽をお聴きになりながら、神様に心を向ける時間をお持ちください。

あなたは最近心から休めているでしょうか。やることに追われ心も体も疲れてしまうことがあります。イエス様はマタイの福音書11章28節で、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと語っておられます。私たちは時に一人で頑張り続けようとしてしまいます。でも本当に必要なことはイエス様のもとで心を休ませていただくことなんです。神様はあなたが倒れるまで頑張ることを望んでおられるのではなく、神様に頼ることを願っておられます。今日も重荷をイエス様に委ねていきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。増し加わる恵みと題してお届けします。
1: ユダヤの知恵文学の一つに知ら書というものがあり、そこにはこんなことが書かれています。はじめに神は人を創造され、その人を佐賀の力に委ねられた。すなわちそれは、我々が欲するならば神の戒めを守ることができるということを意味する。このことを実現するのは我々の忠実な決断と実行による。神は我々に悪をなすなと命じ、我々が罪を犯す免許を与えてはいない。神は我々に律法を防腐剤として与え、もし我々がその律法に心を傾けるのなら、悪の衝動に陥ることはない。神は人を創造されたとき、人の内に愛情と気質とを植え付け、聖なる知性を我々の王座に着かせられた。私たちが見ておりますこのローマ書を書きましたパウロは、神が人になされたこのようなことを知っていました。そしてそれがすべて論理的には事実であるということも知っていました。しかしパウロは別の事実も知っていました。それは、人はこの論理、すなわちもし我々が欲するなら神の戒めを守ることができるとか、もし我々が律法に先進しているならば悪の衝動にの力には陥らないということに、私たちは従い得ないということであります。パウロはどのようにしてそれを知ったのでしょうか。それは簡単です。彼自身、自分の心を神の光の前に照らし出せば、そのことは容易に分かったのです。分かっちゃいるのにできないということがあります。言ってはいけないと心が叫んでいても、言ってしまうことがあります。やってはいけないと分かっており、その代償は大きいと知っていても、やってしまうことがあります。ユダヤ人は悪の衝動が起こるとき、知恵と理性がそれを克服できると主張しました。すなわちその主の御言葉の学びに専念していれば安全であり、律法こそが我々の防腐剤であり、悪の衝動が我々の心に働くときに、私たちの内にある善なる力が働くというのです。しかし、パウロは今日の箇所において、そのことに疑問を投げかけるのです。彼は、自分は何が善であるかを知っているが、それをする力が自分にはないという。そしてこのことをよくよく知っている彼は、自らをこのように表現しました。キリストイエスは、罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに足るものである。私はその罪人の頭なのである。この箇所において彼は、私は頭ですと言っています。彼の輝かしい経歴と実績を見れば、彼こそは開拓伝道の頭、異邦人伝道の頭、コリント教会の頭、律法学者の頭等と、彼が自他ともに認めるタイトルをいくらでも私たちは頭に浮かべることができます。しかし彼はそれらのことは一切触れずに脇に置いて、今日の箇所で言っています。私は罪人の頭だ。英語の聖書によりますと、この言葉は I am the worst パウロの書いた手紙の中には、自分の若い愛弟子であるテモテに宛てて書いた手紙がありますが、実はそのテモテに宛てた手紙のテモテ第一の手紙、一章十三節に、パウロは自分のことをこう書いています。私は、以前は神をそしるものであり、迫害するもの、不尊なものであった。確かに私たちが使徒行伝を読むときに、このパウロがかつてキリスト教徒に対する脅迫、殺害の息を弾ませて、家々に押し入って男や女を引きずり出して、次々に獄に渡し、教会を荒らし回ってたというその姿を見ます。彼はそんな荒々しい、ふてぶてしい自分の過去を思い起こしつつ、こんなことを書いているのではないかと思います。そしてそう考えますなら、先に読みましたこのロマ書7章に書かれているパウロの赤裸々な言葉も、彼のそんな過去について言っているのではないかと私たちは思います。しかし同時に彼は現在の自分に向かってこの言葉を言っているのだとも言われ、このことは長い間議論がなされてきました。実際にこのことに対してはいろいろな意見があるのですが、7章の22節などを見ますと、内なる人としては神の律法を喜んでいるとありますように、彼はすでに神の律法を知り、それに従うことの意味と喜びをその時知っていたと思います。故にこれらのロマ書7章の告白は、彼が信仰を持った後の彼の思いであったと思われます。さらにこのロマ書7章のパウロの言葉はすべて過去形ではなく現在形で記されています。ということは、そこに記されていることはすべて、覚えてください、すでにイエス・キリストにあって改心してキリストのためにすべてを捧げて生きていた時に、彼の心の内にあった思いであり、それらのことを思い巡らすときに、彼は正直に自分は罪人の頭なんだと認めているということになるのです。すなわち、キリストを信じる以前、確かに自分は無知な罪人であったが、今は自分の罪はキリストにあって許されている。しかし、今も自分の心を、その奥底を見つめるのなら、自分の罪深さをそこに見出し、それゆえに私は今も罪人の頭なんだと、彼は言っているのです。このような真実な心内を明かすことはとてもリスクの伴うことです。このような言葉は謙遜とも受け入れられますが、同時にその人に対する見方においてマイナスとなってしまうようなことも含まれているからです。しかし、皆さん現実はどうでしょうか？誰でも自分の心に手を置いてみれば、このパウロの言葉は私たちの心にも響いてくるのではないでしょうか。パウロは、誰もが自分の心に手を置いて考えれば気がつかされる赤裸々な姿を隠すことなくここに言い表しているのです。皆が蓋をと閉めて隠しておきたい自分の心の状態はこのようなものだと彼はここに書いている。何が良いことか分かっていながら、まるで何かに操られているかのごとくに欲していない悪をしてしまう自分、愛そうと思いつつ愛することができない自分、許そうと欲しながら許せない自分、やめようと欲しながらやめられない自分、この現実こそがパウロがここで言っていることなのです。私のうちに、すなわち私の肉のうちには善なるものが宿っていないことを私は知っている。なぜなら善をしようとする意志は 自分にはあるが、それをする力がないからである。すなわち、私の欲している善はしないで、欲していない悪はこれを行っている。皆さんには、このような葛藤はありませんか？この人に語るべきことは分かっている。何が正しいことか分かっている。しかし実際にそのところに立つと、そのことをなす力が自分のうちにはない。その時にパウロの言葉が心に響いてこないでしょうか。私の欲している善はしないで、欲していない悪はこれを行っている。そう考えますと、パウロがこの七章において私たちに残していったこの言葉というのは、私たちにとって感謝すべきことなのであります。もし彼がこの真実な言葉をこのロマ書に残さなければ、私たちは自分のうちにある得体の知れないものを隠し通すような、建前だけで生きる不健全な、偽善的なクリスチャンライフを送ることになりますでしょう。心の癒しと解放のために、まず必要なことは、まずそこに光が照らされて、このような心の存在が明らかにされることです。そこから全てが始まる。ある人はこのことに気がつき、ある人は一生涯このようなことに気がつくことがなく生きます。そう。アダムとエバのように全ての責任を自分以外のものに押し付けながら。パウロは、その欲しない悪が確かに自分の心の中にあるということを知っていたゆえに、今も自分は罪人の頭なのだと言ったのでありましょう。このような自己認識は、真っ向から、自分の心の思いと向き合った者の口からのみ出る真実な言葉なのです。ここまでパウロを見てきますと、何か非常に彼のことがかわいそうに、惨めに思える方がいるかもしれません。当時もいろいろな名誉とか役職があったことでしょう。特にパウロのように幼い時からユダヤ教の優秀な教師について学んだ者はエリートコースを駆け上ったでしょう。そのパウロが自分の子供のような弟子手もてに私は罪人の頭なのだという。しかもこのテモテの手紙は数多くあるパウロの手紙のうち、その生涯の一番最後に書かれたものであり、彼は自分の殉教を意識しながら、ローマの獄中からこの手紙を書いたと言われています。自分の生涯こんなに未熟なところから始まったけれど、今やその晩年にはこんなところにまで上り詰めた、こんなに自分は成熟した、ゆえにこれだけの敬意を自分は人からも社会からも受けることになりましたというのならわかります。しかし彼のそれはそうではなく、私は罪人の頭ですなどという晩年の自分の肩書きとしてはあまりにも寂しく思われはしませんか。しかし実際にはそうじゃないのだと、パウロはロマ5章20節で言っています。つまり彼はこう言っているのです。しかし罪の増し加わったところには、恵みもますます満ち溢れた。罪人の頭という一見惨めな響きを持つこの言葉の背後には、この言葉の存在があります。自らを罪人の頭と呼ぶ者の上に注がれている、その神の恵み、憐れみは彼の上に、満ち溢れているのだと彼は言う。神の恵みとは何か。 神の恵みとは愛するに値しないものが愛されるということです。それは条件がつかない愛を意味します。大抵私たちが言うところの愛は条件付きです。あの人はこのことをしてくれるから、彼、彼女は私の愛の対象です。あの人はもはや私の愛の対象ではありません。なぜなら私の意にかなわなくなってしまいましたから、これが私たちが言うところの愛です。しかし、神の愛は無条件です。この神の愛をして、私たちはそれを恵みと呼びます。そして、その恵みは十字架に集約されるものです。十字架に貼り付けにされているイエス・キリストの足元に注意書きがありましたでしょうか。このキリストの救いは、それなりに真面目に生きた人にのみ、有効という言葉がそこにありましたでしょうか。いいえ、キリストの十字架はいかなる人をも救うものです。そこに私たちが修練してパスしなければならないハードルはありません。そもそも、なぜ私たちは救いという恵みを受けたのか。手もて第一一章十六節にこうあります。しかし、そのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが、今後、彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。パウロの言葉です。このような罪人の頭のような自分にイエス様は今も恵みを注いでくださり、限りない寛容を示してくださっている。そしてそれだけではない。その満ち溢れた恵みは今後、これから後、このイエスを信じようとしている人々を励まし、その見本となるべく自分に神は恵みを注ぎ続けてくださっている。神様は、ペテロやマタイがそうであったように、およそ地位や名誉を持つ有名人とか、そのようなものにその大切な福音伝道を委ねることはなさいませんでした。では神は誰にこの福音を託したのか。私は罪人の頭なりと自身を称する者たちによって、この福音は全世界に広がりました。なぜなら彼らこそ神の恵みを一番よく知っている者たちだからです。愛されているということを一番よく知っていたのが彼らだからです。そのことを知る者たちにより福音は力強く前進してきたし、これからも前進していくことでしょう。神様は人間の思いや知恵の及ばない計画を持っています。私たちは日々自尊心を高めようと躍起になっています。どうにか自分を人より抜きんでているとか、一発の人間だということを誰にも認めさせようとします。しかしそのような世の中にあって、我は罪人の頭なり。しかしそのおような私には、神の恵みが満ち溢れるというものが、その神の恵みに応えていくことを、神は望んでおられるのです。ルカの七章には、パリサイ人の家で食事をしていたイエスのもとに、町で罪の女と呼ばれる一人の女性がやってきて、泣きながらその涙でイエスの足を濡らし、自分の髪の毛で拭い、そしてその足に接吻して香油を塗ったという記事があります。その時にイエスを招いていたパリサイ人は心の中で思いました。もしこの人が 預言者であるなら、自分に触っている女が誰だか、どんな女かわかるはずだ。それは罪の女なのだから。その時にイエス様は、彼に向かいこんな例え話を話しました。ある金貸しに、金を借りた人が二人いたが、一人は500デナリ、もう一人は50デナリを借りていた。ところが返すことができなかったので彼は二人とも許してやった。この二人のうちで、どちらが彼を多く愛するだろうか。シモンが答えて言った。多く許してもらった方だと思います。イエスが言われた。あなたの判断は正しい。そしてその女に振り向いて言われた。この女は多く愛したからその多くの罪は許されているのである。少しだけ許されたものは少しだけしか愛さない。彼女を見る者たちは、彼女の名を呼ばずに彼女を罪の女と呼びました。ですから当然彼女自身も自分はどんな女であるかを知っていました。それゆえにイエス様の足元にやってきて人目をはばからず自分がイエスのためにできることを心を込めてしました。そう、彼女は自分が何者であるかを知っていますから、その自分に対するイエスの計り知れない愛、恵みに彼女は自分ができる精一杯をもって答えたのです。これが恵みというものがなせる見業です。しかしここで一つの疑問が起こります。それではここにいるパリサイ人は、この女よりも神の前に罪が少ないものであったのかということです。いえ、人は皆神の前で等しく罪人です。このことにおいてこの女とパリサイ人に違いはありません。ここで多く許されたものというのはすなわち自分が罪人であるということを自覚しているものであるということであり、そんな自分に注がれる神の憐れみと愛に圧倒されているもののことです。そこに注がれている神の恵みがあまりにも大きいので、この女は自分ができる最善をイエスに成したのです。私たちは明るい光に照らされれば照らされるほどに、光に近づけば近づくほどに、今までに見えなかった自分が照らされます。この光が私たちの心を照らすとき、私たちの心の奥底が見える。それと同時に、光に近づけば近づくほどに、私たちは、光の温かさを知ります。すなわち私たちは、神様に近づけば近づくほどその聖なるお方のご性質ゆえに、私たちの気づかなかった暗き部分が照らし出されます。それは辛いことかもしれない。目を背けたくなるものかもしれない。しかし、神の恵みは、それよりも大いなる温かさを持って、その暗き自分を許し、包み込んでくださる。罪の増し加わったところに、恵みもますます満ち溢れるということは、そういうことです。パウロは先のロマ書7章の赤裸々な告白を、こう締めくくりました。私は何という惨めな人間なのだろう。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか。私たちの主イエス・キリストによって神は感謝すべきかな。皆さん、キリスト教の最大のギフトなるギフトというこの恵みとは、この我は罪人なりというものの傍らにいつもあるものです。 そして神様はその恵みを知ったあなたを通して、今後彼を信じて永遠の命を得ようとする者の見本となさしめてくださる。あなたが過去にどんな生き方をしてきたかということが問われるのではなくて、今そんなあなたがキリストの愛に対してどのように生きているのかということが問われるのです。今日お尋ねしたいと思います。皆さんの肩書きは何ですか？皆さんの職場で与えられているタイトルがありますでしょう。かつては社会的に高い地位を持っておられたという方がいるかもしれません。あるいは駆け出しのセールスパーソンかもしれない。家庭を守る主婦という方もいるかもしれない。それらはどれも素晴らしい肩書きです。なぜなら、その背後には、そのタイトルにふさわしいものであろうという皆さんのたゆみない日々の証があるからです。しかしそれらの中でも、イエスの恵みを知る者という肩書きこそが、私たちにとりましては、最も大いなる、とこしえに残る肩書きでありましょう。この肩書きとともに私たちが生きるのなら、今日から私たちの生涯は全く違ったものとなりますでしょう。もっと言いますなら、違ったものにならざるを得ないのです。聖書にはパウロが書きました13の手紙が記録されておりますが、その13の手紙、そのすべてにおいてパウロはその冒頭に全部同じ言葉を書いています。そう、一つ残らず、その彼の13の手紙の第二文までに必ずこんな言葉でパウロはその手紙を書き始めるのです。恵みと平安とがあなた方にあるように。Grace and a peace to you. From God our Father and the Lord Jesus Christ. 恵みとは、パウロ自身がその生涯で神様からいただいた最高のものなので、彼が私たちに望む最高のものも、いつもそれは神の恵みなのです。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

聖書のマナといえば、イスラエルの民に神様が与えてくださった食べ物でしたね。それによって神様はイスラエルの民を養ってくださいました。マナのように私たちの霊的生活にとって最も大切なものは聖書の御言葉です。その聖書の御言葉によってリスナーの皆さんの信仰が養われていくように、御言葉のマナという番組をお送りしています。メッセンジャーは仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師です。月曜日から金曜日まで毎日3回放送しています。今すぐ聞いてみたいという方は、オンデマンド番組でお聞きください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエゼキエル書24章から27章、エゼキエル書24章から27章です。聖書をお開きください。
2: エゼキエル書第24章。第9年の第10の月の10日に、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、この日、ちょうどこの日の日付を書き記せ。ちょうどこの日に、バビロンの王がエルサレムに攻め寄せたからだ。あなたは、反逆の家に一つの例えを語って言え。神である主はこう仰せられる。鍋を火にかけ、これを据え、水をこれに注ぎ入れよ。これに肉の切れ、ももと肩の良い肉の切れを皆一緒に入れ、襟抜きの骨でこれを満たせ。襟抜きの羊を取れ。鍋の下には薪を積み、よく沸騰させて、その中の骨も煮よ。それゆえ、神である主はこう仰せられる。ああ、流血の町、錆びついている鍋、その錆は落とせない。一切れずつそれを取り出せ。くじで引いてはならない。彼女の血はまだそこにある。彼女はそれを裸岩の上に流し、地面にそれを流さず、これに土をかぶせようともしなかった。私は、憤りを募らせ、復讐するため、その血を裸岩の上に流させて、これに土をかぶせなかった。それゆえ、神である主はこう仰せられる。ああ、流血の町。私もこれに焚き木を積み上げよう。薪を増やし、火を燃え立たせ、肉をよく煮、味をつけ、骨も燃やせ。鍋を空にして炭火にかけ、その聖堂を熱くして、その中の汚れを溶かし、錆がなくなるようにせよ。しかし、その骨折りは無駄だった。そのひどい錆は、それから落ちず、その錆は、なお火の中にあった。あなたのみだらな汚れを見て、私はあなたを清めようとしたが、あなたは清くなろうともしなかった。それで私があなたに対する私の憤りを鎮めるまで、あなたは決して清められない。主である私は言った。それは必ず起こる。私はそれを行って、なおざりにせず、惜しまず、思い直しもしない。あなたの行いや技に従って、あなたを裁く。神である主の御告げ。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、見よ。私は人うちで、あなたの愛するものを取り去る。嘆くな。泣くな。涙を流すな。声を立てずに悲しめ。死んだ者のために喪に服するな。頭に布を巻きつけ、足にサンダルを履け、口ひげを覆ってはならない。人々からのパンを食べてはならない。その朝、私は民に語ったが、夕方、私の妻が死んだ。翌朝、私は命じられた通りにした。すると、民は私に尋ねた。あなたがしていることは 私たちにとってどんな意味があるのか、説明してくれませんか。そこで、私は彼らに答えた。次のような主の言葉が私にあった。神である主がこう仰せられるとイスラエルの家に言え。見よ。私はあなた方の力の誇りであり、あなた方が愛し、心に慕っている私の聖女を汚す。あなた方が見捨てた息子や娘たちは、剣で倒される。あなた方は私がするようにすることになる。あなた方は自分の口ひげを覆わず、人々からのパンを食べなくなる。頭に布を巻きつけ、足にサンダルを履き、嘆いたり泣いたりしないようになる。ただ、自分たちの咎のために朽ち果て、互いに嘆き合うようになる。エゼキエルはあなた方のための印となり、彼がした通りをあなた方もするようになる。この時、あなた方は、私が神、主であることを知ろう。人の子よ、私が彼らの力とするもの、栄に満ちた喜び、愛するもの、心に慕うもの、彼らの息子や娘たちを取り去る日、その日、逃れた者がこの知らせを告げにあなたのもとにやってくる。その日、あなたは逃れてきた者に口を開いて言え。もう黙っていてはならない。あなたが彼らの印となるとき、彼らは私が主であることを知ろう。第25章。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、顔をアモン人に向け、彼らに予言せよ。あなたはアモン人に言え。神である主の言葉を聞け。神である主はこう仰せられる。私の聖女が汚されたとき、イスラエルの地が荒れ果てたとき、ユダの家が捕囚となっていったとき、あなたは、あはは、と言ってあざけった。それゆえ、私は、あなたを東の人々に渡して、彼らの所有とする。彼らはあなたのうちに宿営を張り、あなたのうちに住まいを作り、あなたの産物を食べ、あなたの乳を飲むようになる。私がラバを、ラクダの牧場とし、アモン人の地を羊の檻とするとき、あなた方は私が主であることを知ろう。まことに、神である主はこう仰せられる。あなたは手を打ち、足を踏み鳴らし、イスラエルの地を心の底からあざけって喜んだ。それゆえ、私はあなたに手を伸ばし、異邦の民にあなたを餌食として与え、あなたを国々の民の中から立ち滅ぼし、国々の間から消え失せさせる。この時、あなたは私が主であることを知ろう。神である主はこう仰せられる。モアブとセイルは、見よ、ユダの家は異邦の民と変わらない、と言った。それゆえ、私は、モアブの山地の町々、その国の誉れである、ベテ・ハエシモテ、バール・メオン、キルヤタイムの町々をことごとく開け放ち、アモン人と一緒に、東の人々に渡して、その所有とし、諸国の民の間で、アモン人が記憶されないようにする。私が、モアブに裁きを下すとき、彼らは、私が主であることを知ろう。神である主はこう仰せられる。エドムは、ユダの家に復讐を企て、罪を犯し続け、復讐をした。 それゆえ、神である主はこう仰せられる。私はエドムに手を伸ばし、そこから人も獣も立ち滅ぼし、そこを廃墟にする。テマンからデダンに至るまで、人々は剣で倒される。私は、私の民イスラエルの手によって、エドムに復讐する。私の怒りと憤りのままに、彼らがエドムにことを行うとき、エドムは、私が復讐するということを知る。神である主の御告げ。神である主はこう仰せられる。ペリシテ人は、復讐を企て、心の底からあざけって、ひどい復讐をし、いつまでも敵意を持って滅ぼそうとした。それゆえ神である主はこう仰せられる。見よ、私はペリシテ人に手を伸ばし、ケレテ人を立ち滅ぼし、海辺の残ったものを消え失せさせる。私は憤って彼らを責め、ひどい復讐をする。彼らは、私が彼らに復讐するとき、私が主であることを知ろう。第26章。第11年のその月の1日に、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、ツロはエルサレムについて、あはは、国々の民の門は壊され、私に明け渡された。私は豊かになり、エルサレムは廃墟となった。と言ってあざけった。それゆえ、神である主はこう仰せられる。ツロよ、私はお前に立ち向かう。海の波が打ち寄せるように、多くの国々をお前に向けて攻め上らせる。彼らはツロの城壁を破壊し、その櫓を覆す。私はその塵を払い去って、そこを裸岩にする。ツロは海の中の網を引く場所となる。私が語ったからだ。神である主の御告げ。ツロは諸国の餌食となり、畑にいる娘たちも剣で殺される。この時、彼らは私が主であることを知ろう。まことに、神である主はこう仰せられる。見よ、私は、王の王、バビロンの王、ネブカデレザルを、馬、戦車、騎兵をもって、多くの民の集団と共に、北からツロに連れてくる。彼は畑にいる娘たちを剣で殺し、お前に向かって類を築き、塹壕を掘り、大盾を立て、城壁崩しをお前の城壁に向けて配置し、櫓を斧で取り壊す。その馬の大群の土煙はお前を覆う。彼が城門に入るとき、打ち破られた町に入る者のように、騎兵と車両と戦車の響きに、お前の城壁は震え上がる。彼は馬の蹄で、お前の巷をすべて踏みにじり、剣でお前の民を殺し、お前の力強い柱を地に倒す。お前の財宝は略奪され、商品はかすめ奪われ、城壁は覆され、住み心地の良い家は取り壊され、石や木や、塵までも、水の中に投げ込まれる。私はお前の騒がしい歌をやめさせる。お前の盾ごとの音ももう聞かれない。私はお前を裸岩とする。お前は網を引く場所となり、二度と立て直されない。主である私が語ったからだ。神である主の御告げ。神である主は、ツロにこう仰せられる。刺された者がうめき、 お前の中で虐殺が続けられ、お前が崩れ落ちる時、その響きに、島々は身震いしないだろうか。海辺の君主たちは皆、その王座を降り、上着を脱ぎ、綾織の着物を脱ぎ、恐れを身にまとい、地面に座り、身震いしながら、お前のことでおののき、お前について、哀歌を唱えて言う。海に住む者よ。お前はどうして海から消え失せたのか。海で強くなり、褒め生やされた町よ。すべての住民を恐れさせたその町とその住民よ。今、島々はお前が崩れ落ちる日に身震いし、海沿いの島々はお前の最後を見て怯えている。まことに、神である主はこう仰せられる。私がお前を廃墟の町とし、住む者のない町々のようにするとき、深淵をお前の上に湧き上がらせ、大水がお前を覆うとき、私がお前を穴に下る者たちと共に昔の民のもとに下らせるとき、私はお前を穴に下る者たちと共に、昔から廃墟であったような地下の国に住ませる。私が誉れを与える生ける者の地に、お前が住めないようにするためだ。私はお前を恐怖とする。お前はもう存在しなくなり、人がお前を訪ねても、永久にお前を見つけることはない。神である主の御告げ。
0: 第27章。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、ツロについて哀歌を唱えよ。あなたはツロに言え。海の出入り口に住み、多くの島々の民と取引をする者よ。神である主はこう仰せられる。ツロよ、私は全く美しい、とお前は言った。お前の領土は海の真ん中にあり、お前を築いた者は、お前を全く美しく仕上げた。彼らはセニルのもみの木で、お前のすべての船板を作り、レバノンの杉を使って、お前の帆柱を作った。バシャンのカシの木で、お前の貝を作り、キティムの島々のヒノキに象牙をはめ込んで、お前の甲板を作った。エジプトの綾織の天布が、お前の帆であり、お前の旗印であった。エリシャの島々からの青色と紫色の布が、お前の覆いであった。シドンとアルワデの住民が、お前の小ぎ手であった。ツロよ、お前のうちの熟練者が、お前の船員であった。ゲバルの長老と、その熟練者が、お前のうちにあって、破損を修理し、海のすべての船とその水夫たちが、お前のうちにあって、お前の商品を商った。ペルシャ、ルデ、プテの人々は、お前の軍隊の戦士であり、お前に盾と兜をかけ、彼らはお前に輝きを添えた。アルワデとヘレクの人々は、お前の周りの城壁の上に、また、ガマデ人はお前の櫓の中にいて、周りの城壁に丸い小盾をかけ、お前を全く美しくした。タルシュは、お前があらゆる財宝に豊かであったので、お前と商いをし、銀、鉄、鈴、鉛を、お前の品物と交換した。ヤワン、トバル、メシェクは、お前と取引をし、人材と青銅の器具とを、お前の商品と交換した。
2: ベテ・トガルマは、馬、軍馬、ラバを、お前の品物と交換した。デダン人は、お前と取引をし、多くの島々は、お前の支配する市場であり、彼らは、象牙と黒炭とを、お前に貢ぎとして持ってきた。アラムは、お前の製品が豊かであったので、お前と商いをし、トルコ玉、紫色の布、綾織物、白亜麻布、サンゴ、ルビーを、お前の品物と交換した。ユダとイスラエルの地も、お前と取引をし、ミニテの小麦、イチジク、蜜、香油、乳香を、お前の商品と交換した。ダマスコも、お前の製品が多く、あらゆる財宝が豊かなので、ヘルボンのブドウ酒と、サハルの羊毛で、お前と商いをした。ダンとヤワンも、お前の品物と交換した。その商品の中には、ウザルからの銑鉄、ケイシ、勝負があった。デダンは、蔵に敷く、織布でお前と取引をした。アラビア人とケダルの君主たちも皆、お前の御用商人であり、子羊、お羊、ヤギの商いをした。シェバとラマの商人たちはお前と取引をし、あらゆる上等の香料、宝石、金をお前の品物と交換した。カラン、カネ、エデン、それにシェバの商人たち、アッシリアとキルマデはお前と取引をした。彼らは豪華な衣服や青色の着物、綾織物、多彩な敷物、固く酔った綱とお前の商品とを持ってお前と取引をした。タルシシュの船がお前の品物を運んだ。お前は海の真ん中で富み、大いに栄えた。お前の漕ぎ手はお前を大海原に連れ出し、東風は海の真ん中でお前を打ち破った。お前の崩れ落ちる日に、お前の財宝、貨物、商品、お前の水夫、船員、修繕工、お前の商品を商う者、お前の中にいるすべての戦士、お前の中にいる全集団も、海の真ん中に沈んでしまう。お前の船員の叫び声に、海辺は身震いする。貝を取る者、水夫、海の船員は皆、船から降りて陸に立ち、お前のために大声を上げて激しく泣き、頭に塵を振りかけ、灰の中を転び回る。彼らはお前のために頭を剃り、荒布をまとい、お前のために心を痛めて泣き、痛く嘆き、泣き声を上げて哀歌を唱え、お前のために悲しんで歌う。誰か鶴のように海の真ん中で滅ぼされたものがあろうか。お前の貨物が陸揚げされると、お前は多くの国々の民を満ちたらせ、その豊かな財宝と商品で、地の王たちを富ませた。お前が海で打ち破られた時、お前の商品、全集団は、お前と共に海の深みに沈んでしまった。島々の住民はすべて、お前のことでおぞけ立ち、その王たちはひどく恐れて、慌てふためいた。国々の民の商人たちはお前をあざけり、お前は恐怖となり、とこしえに亡くなってしまう。
1: 今日の聖書日課はエゼキエル書24章から27章でした。 この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

いかがお過ごしですか？ BBN のアナウンサーをお届けする祈りの泉の時間となりました。今日は戸井田義人が担当します。それではご一緒に御言葉に耳を傾けましょう。旧約聖書箴言16章9節をお読みします。人は心に自分の道を思い巡らす。しかしその人の歩みを確かなものにするのは主である。小さい子供に大きくなったら何になりたい？と聞くと、何の心配もせず、ケーキ屋さんになりたい、サッカー選手になりたいという言葉が返ってきますよね。でも大人になっていくうちに、いつの間にかただ夢を抱くだけではなく、それに伴うリスクや課題も思い巡らし、不安心配で心がいっぱいになってしまうということもあります。でも聖書は、人は心に自分の道を思い巡らす。しかしその人の歩みを確かなものにするのは主であるとはっきりと語っています。私たちの頭でどんなに考え行動しようとも、その人の道を支え導いてくださるのは主なる神様です。この御言葉は本当に大きな励ましですね。あなたの道を私に委ねなさい。あなたの道を確かなものにするのはあなたではなく、あなたを愛するこの私である。あなた、そして私にそのように声をかけてくださっている神様に、そのあなたの言葉を信頼します、信じますと応答したいですね。誰もどうすることもできなかった私たちの罪に解決を与えてくださった神様に、私たちの人生を追いだねさせていただける、その幸いを感謝しつつお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。私たちは自分の日々の歩み、将来のことを考えれば考えるほど不安や心配を感じてしまうことがあります。しかしあなたはそんな私たちに、その人の歩みを確かなものにするのは主であると語ってくださいました。どうかそのあなたに信頼するものとならせてください。私たちの最大の問題、罪に解決を与えてくださった恵みをいつも心に留め、あなたに私たちの人生を任せるものとならせてください。そしてあなたが共にいてくださっている平安をお与えください。あなたの豊かな恵みに感謝をして、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日もあなたとご一緒に神様の御言葉に耳を傾け、祈りの時間が与えられたことを感謝いたします。どうかあなたの上に神様の豊かな祝福が注がれますようにお祈りします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお楽しみください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

皆さんいかがお過ごしですか。普通酔っ払いの喧嘩といえば男同士、女の立ち回りはあまり聞いたことがありません。ところが今日は女性でありながら酒を飲んでは喧嘩を売るミシェルが主人公です。それほど彼女の心の奥に刻まれた傷が深かったのでしょう。ところが彼女はその頃の彼女を知っている人が今見てもわからないほど変えられたのです。身も心もがんじがらめにしていた鎖から解き放たれたミシェルの人生をたどってみましょう。

0: 実話ドラマシリーズ解き放たれた人生。この番組は北米シカゴのホームレス救済団体パシフィックガーデンミッションの提供でお送りします。ホームレスになったらもちろん家具などないわけですから、寝るのも通りの片隅か公園のベンチ、着替えも食料も最低限、それでも荷物の持ち運びは大きな重荷になります。そこでパシフィックガーデンミッションでは、これらホームレスの方々のために100年以上も前から施設を開放し、助けを求めてくる人たちに24時間昼も夜も援助の手を差し伸べています。施設の中には清潔なベッドが用意され、栄養のある食事と着替えも揃えてあります。すべては無料、必要であれば医療の手当も歯の治療も受けることができます。そしてカウンセラーがこの人々の悩みを聞き、暗い過去から新しい人生へと変える良き訪れをお分かちします。その時あなたは重荷が軽くなったことを発見なさるでしょう。では今日の番組をお聞きください。あなたがご自身と向き合い生き方を考える実話ドラマシリーズ解き放たれた人生第2352話、酒と暴力の女ミシェルの物語です。
1: ほらほら見なよ、あの女、旦那に連れてきてもらったのに他の男とイチャつき出したよ。世の中まともな人間なんていないんだよ。ムカつく女、このクソアバズレが。
2: ちょっとミシェル、ミシェルやめなって。
1: シリガル女は大嫌いなんだよ。
2: ミシェル、警察が来てるよ。
1: 警察がなんだよ。
0: 酒場で荒れ狂うミシェルの影には、彼女が子供時代に繰り返し受けた拒絶と虐待の暗い過去がつきまとっていたのです。その彼女が一夜にして生まれ変わります。児童虐待が注目を浴びている今日、親にとっては考えさせられるテーマですね。実話ドラマシリーズ解き放たれた人生、今回は酒と暴力の女ミシェルの物語です。どうぞお聞きください。
3: 正直に言って、私が経験した異性関係は初めから異常でした。私が生まれたのは1962年、実の父親と顔を合わせたのは7歳の時一度だけ。かけてくれた言葉も一言だけで、私の母親とはついに正式に結婚しなかったのです。理由は、彼に他に子供もいるちゃんとした家庭があったからです。母は二度結婚しましたが、相手はどちらも酒飲みでした。二度目の結婚は私が9歳の時で、母は相手をケンと呼んでいました。
4: お前どうして本当のことを教えてやらないんだ。
5: ケン、お願い。
4: いつかは本人だって知らなきゃな。私生児だってことをよ。
5: 今はダメ。
4: なぜだよ。あの男は死んだんだろ。自分の義理の弟に撃たれてな。でも兄弟同士で一体何が原因で争ったんだ。
5: お金。
4: なんで俺の顔ジロジロ見てんだ、このガキ。
6: 私何も見たりなんかしてないわ。
4: 俺だってこいつなんか見たくもねえ。
6: ママアイスクリームを投げつけたわ。見てこの頭。
5: あなたどうしたの、何したのよ。
4: 胸クソが悪いんだよ。なんであいつがこの家にいなくちゃならないんだ。
3: 二人の言い争いは毎晩のように続きました。父親のケンは私を口汚く罵るので、私は外に出て林の中に入り、よく隠れたものです。母は一度自殺を図り、その後しばらくは平穏でした。私が11歳になった時のことです。夜中に起きた父親が、私の体に触ろうとするので、大声を出すわよと言うと手を引きましたが、 その後今度は私に自分の前の妻やその連れ子たちとのみだらな話を始めたのです。その二三日後に彼はまた母と喧嘩になりました。
4: あんな役立たずの子がいるんなら最初からお前なんかと結婚するんじゃなかったよ。
5: あの子は役立たずなんかじゃないわ。
4: 役立たずだよ。おまけに俺をベッドに誘いやがった。
5: なんですって。
4: 本当だよ。どうすりゃよかったんだ。俺に身を寄せてきたんだぜ。
5: ミシェル、本当なの？
6: 違うわ。寝ている私のベッドに入ってきて体に触ろうとしたのは誰よ。だからやめないと大声を出すわよって言ったの。
5: どっちが本当なの？
6: ママ、その時いやらしい話も聞かされたわ。
4: してねえよ。
6: 全部本当よ。ニューヨークにいる前の奥さんの連れ子たちにはいつもこうしてたと言ったじゃない。
4: バカ言うな。そんなのみんな作り話だ。
6: 作り話なんかじゃない。あんたは嘘つきよ。
5: 一体どっちを信じればいいの？
3: それからもう私はどうにでもなれと思いました。家庭とは名ばかり。叫びたりで私への虐待に明け暮れる父との毎日でした。私はなるべく家に寄りつかないようにし、学校の不良仲間とタバコ、酒、麻薬に手を出すようになりました。13歳になった時の交際相手は年上のアイスクリーム販売トラックの運転手でした。彼は放課後私をトラックに一緒に乗せてくれ、お小遣いをくれたり安いお酒や麻薬までくれました。
7: 俺の可愛い子ちゃん、今日のご機嫌は？
6: いつもと同じ、変わりないわ。
7: 例の親父さんは相変わらずひどいこと言うのか？
6: そう、私またあいつを殺しかけたの。
7: またっていうことは前にも殺そうとしたのか？
6: 一度階段から突き落とした。それから肉切り包丁で刺そうとしたわ。今回はね、マヨネーズがいっぱい入った瓶であいつの頭をぶん殴ってやったの。
7: やれやれ、荒っぽいお嬢さんだな。
6: 本当に憎いやつ。あいつが私を怒らせると私頭に血が昇るの。かーって真っ赤な血が。
7: ほら、ここに赤ワインがあるから飲みな。少しは気分が落ち着くよ。
6: これからアイスクリームの工場に行くの？
7: もう遅い、休憩時間は過ぎちゃったよ。
6: じゃあどこへ？
7: そこいらをドライブして気晴らしするってのはどうだい？
6: いいわよ。ねえ、薬持ってる？
3: 彼にもらった錠剤を飲んだ私は意識不明になり、一度は彼にいたずらされているのに気づいて恐れて目を覚ましましたが、再び気を失い、次に目を覚ました時にはある店の前に放り出されていました。このことは誰にも話しませんでしたが、彼とはそれっきりでした。それからというもの、私はますます家から遠ざかるようになり、学校の方もうまくいくはずもなく、進級できるかどうかという状態になってしまいました。
5: おかえり。どうだったの、進級試験は？
6: ダメ。喧嘩が多すぎるということで学校から追い出されてしまったわ。
5: まあミシェル、でどうするのこれから？
6: しいらない。どっちみち学校なんか行きたくないもん。
5: じゃあ何をしたいの？
6: 抜け出したい。それだけ。抜け出したいの。
5: 抜け出すってどういうこと？
6: 学校からも家からもこんな生活からも抜け出したいの。
5: でもあなたまだ14歳よ。出ていくわけにはいかないわ。
6: 校長は私に夏の間サマースクールに行けば中3に上げてくれるって。進級試験にパスしなくてもいい、ただ顔を出せばいいんだって。
5: ぜひそうした方がいいよ。
6: ママも校長と同じよ。どうせ私が邪魔なんでしょう。
5: 違うわミシェル、私はただ家庭が平和であってほしいの。
6: そんなの無理無理。ほらママが選んだあの人が帰ってきた。私は引っ込むわ。
5: 問題を起こさないでよ。
3: せっかく行ったサマースクールからも私は追い出されてしまいました。中3にはあげてくれましたが、それは私を早く学校から追い出したかったからです。 私はますます学校を憎み、徹底的に反抗して麻薬の売買にまで手を出してしまいました。そんなある日、私は校長室に呼ばれました。そこには小学5年の時の友達が私を待っていました。
8: お久しぶり、ミシェル。
2: 一体何ですか、これ。
8: 実はあなたが麻薬を売っていること喋ったの。
2: なんだって、あんたが。
8: ええ、でもこれはいつかあなたのためになると思うわ。
2: 自分だけいい子になっちゃって。
3: 私は幸いにもその日は麻薬を持っていませんでした。でも私はそろそろ麻薬の商売をやめ手を引く時だと気づいていました。私は子供の時から盗むことを覚え、夜中に近所の家に押し入ったり、鍵のかかっていない車から物を盗んだり、店で万引きすることも平気でした。ある時は密かに作ったスペアキーで真夜中に乗用車を盗み、はるばるテキサス州まで運転しましたが、警察に捕まって地方の留置場に入れられてしまいました。
2: ここから出してよ、未成年者なんだから。
9: 壁を蹴るのはやめなさい。
2: あんたたち一人残らず最低。
9: チャーリー、お前たちあの部屋に入って彼女の靴を脱がしてきてくれ。
2: 触らないでよ、不潔。
9: 乱暴にするわけじゃない。だがおとなしくしないと手足を動かせないように拘束服にするぞ。
2: そんなの死んでも嫌。
9: どうして家出をしたんだね。
2: 関係ないでしょ。
9: 君を助けたいんだよ。
2: しらじらしい。
9: 君はまだ若すぎる。一人で生活しようったって傷つくだけだよ。
2: どうしてそんなことがわかるの。
9: そりゃわかるさ。家出をした者たちの結末は皆同じだ。自分を台無しにするか死を選ぶかだよ。
2: 自分のことは自分で面倒を見るわ。
9: それは人によるが、君はまず大人になるのが先決だ。
2: ほっといて、自分のことだけ考えてなさいよ。
9: じゃあ勝手にするんだな。
2: 待って、これから私どうなるの。
9: 家族のもとに送り届けることになってる。
2: ダメ、あそこには絶対帰らない。父は人手なしよ、飲んだくれの子供いじめ野郎。
9: それなら児童保護局に訴えればいい。
2: 私は帰らない。いい？絶対絶対絶対嫌。ここに残る方がいい。
9: じゃあ仕事があるから。おい、何をする。
2: ピストルを取られるところだったよ、おまわりさん。
9: そんなことをしても自分を傷つけるだけだよ、お嬢さん。
3: 母やケンと一緒に暮らすよりはこのまま留置場に残りたいという私の切羽詰まった気持ちを知った母は、ケンと私のどちらかを選ぶ時が来たことを知り、思い切ってケンと別れました。母と私は新しい町に引っ越し、二人だけの安全で愛のある生活を取り戻すために一生懸命働きました。16歳になって学校を辞めた私はレストランで働き始めました。新しくできた友達とは麻薬こそやりませんでしたが、毎晩のように飲みに出かけました。でもそれも1年ほどすると飽きてしまい、学校に舞い戻ることにしました。そして18歳になった時、私は軍隊に入りました。そして女性として野営地で勤務することができる軍警察 MP に志願しました。やっと自分のやりがいのある仕事を見つけたのです。とはいえ相変わらずの酒びたりの毎日でした。上官の怒りを買いました。私は降格処分を受け、兵士になりたいという望みも失せてしまいました。すべてのことにもうどうにでもなれという気持ちでした。そんなある夜、私がドイツのハイデルベルク駐屯地で当直に当たっていた時でした。 当直室のヒルです。
10: もしもし、ミシェル・ヒルさん？
3: そうですが。
10: いや、僕はあなたの弟のランディです。僕のことは知らないでしょうが、僕たちは本当の兄弟なんです。
3: なんですって？
10: 本当なんです。僕が生まれたのは、あなたが生まれて14ヶ月後の1963年だけど、すぐ養子に出されたんだ。
3: そんなこと、全然聞かされてなかった。ママとは話したの？
10: ええ、それでこの電話番号を教えてもらったんだ。ママは喜んでた。ママはね、おばあちゃんになるんですよ。
3: へえ、じゃあ私はおばさんってわけ。おばさんでお姉さんか。
10: そうなんだ。僕は今、空軍にいます。ホームステッド空軍基地なんで、近いうち姉さんに会えるといいな。
3: 私は1ヶ月ほどで退役なの。今すぐにでも家に帰りたいわ。帰国して退役した私は、まずフロリダのキーウェストでドック入りした漁船の仕事を見つけました。これで弟にも会えます。弟を驚かせてやろうと、私はバスでこっそりホームステッドに向かいましたが、なんと弟夫婦は町を出て留守でした。私はその後国中を転々とし、最後にフロリダ州のバトラー湖畔に住むことになりました。そこは私の弟が育ったところで、仕事も見つかり、自分の家も持つことができました。
11: いや、こんにちは。隣に住むブラッドです。よろしく。
3: ああ、ブラッドさん。ミシェルです。
11: 荷物運ぶの少し手伝いましょうか？
3: 結構です。もうほとんど片付きましたから。
11: あ、この町に住むのは初めて？
3: ええ、刑務所で働いてました。
11: 女性の仕事としては大変だったでしょう。
3: そうでもなかったわ。MP、陸軍の警察だったから。
11: よかった。問題があるときは呼ぶことのできる人が身近にいて。
3: 問題はいつも私自身なんだけど。今度の仕事には夜勤があり、夜一人の時はよくラジオをつけて聞いていました。本当はいけなかったのですが、規則などに従うような私ではありませんでした。番組の中に解き放たれた人生というドラマがあり、物語に惹かれてよく聞きました。この番組が私の人生に転機を与えたんです。私は毎週聞き入っていましたが、そこでは実話の物語といつも聖書の言葉が語られました。
0: この世の中で最も大いなる愛の行為、最も偉大な犠牲は、神の御子があなたのために十字架にかかられたことです。彼はあなたのために死んでくださったのです。ご自分の犯した罪のためではないのです。イエスはこの地上で罪を犯したことはありませんでした。私たちはそんなことはありませんね。日々の生活の中で私たちは完全というには程遠いものです。罪のために罰せられるべきなのは私たちなのです。けれどもキリストは私たちの罪を全部身代わりによって十字架で死んでくださったので、私たちは許していただけるのです。聖書のローマ人への手紙5章8節で神はこう言っておられます。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
3: 私のために死なれた。この方にお願いすれば許してもらえる。こんな私を愛してくれる神様、私は許されたい。愛してほしいんです。本当にすさんだ生活でした。私が変われるように助けて。あなたが愛してくれたように人を愛せるようになりたい。神様、お願い。 その夜、私は夜が明けるまで泣きながら祈り続けました。神様の前にこれまでのすべての罪をさらけ出して悔い改めたのです。祈れば祈るほど重い罪の過去が軽くされていきました。私は今までに味わったことのない喜びと神様の慰めを覚えながら家に着いた時にはすっかり変えられていたのです。
11: いやミシェル、なんだかいつもと違うみたいだね。
3: ブラッド、こんなに幸せな気持ちってなかった。私の人生に大地震が起こったみたい。とうとう神様に目覚めたの。私のために死んでくださったことが分かったのよ。あなたこのこと知ってた？
11: ああ、知ってるよ。だって小さい時から教会に通ってたから。
3: 私には誰も教えてくれなかった。大きくなるまでうちでは誰も教会に行かなかった。どうして誰も教えてくれなかったのかしら。
11: でも一体どうやって知ったの？
3: 解き放たれた人生っていうラジオ番組で聞いたの。私のような人生に見捨てられた人を神様が救ってくれるっていう話。
11: あ、僕もそれ聞いたことがある。物語は全部実話なんだよね。
3: そうなのよ。私がいい見本だわ。このことを私が知っている人みんなに話そうと思って。
11: それはいいよミシェル。
3: それに私、教会にも行きたい。
11: あ、できたら僕も君と一緒に行きたいな。神様にはちょっとご無沙汰だったんだ。
3: その後、ブラッドと私は結婚することになり、彼ももう一度信仰を取り戻すことができました。私が最初の子供を身ごもった時、母が癌の末期症状だと分かり、そばで介護をするために、私たちは母と一緒に住むことにしました。
12: 近所を訪ね歩いている人と宗教の話もしたんだけど、いろんなのがあってよくわからないわ。
3: ママ、人との話なんか気にしないで。それより神様と話すのよ。神様は誰でも自分のことを悔い改めて許しが欲しい人には耳を傾けてくださるの。聖書のペテロの手紙第2、3章9節にこう書いてあるのよ。主は一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるって。
12: どうして神様に許されなくちゃならないの？神様って何もかもご存知なんでしょ？
3: 私たちが悪いことをするのを神様は見過ごせないの。神様はそれを罪と呼んでる。ローマ人への手紙6章23節にはこう書いてあるのよ。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。この罪の罰として死なせるため、神様はただ一人の御子をお与えくださった。こんな大きな犠牲ってないでしょ？
12: そうだね。そう思うわ。
3: ママ。一番ひどい罪は、このキリストを拒むことよ。これだけは、神様お許しにならないわ。
12: じゃあ、私はどうすればいいの？
3: あまりうまく説明できないけど、まず自分が罪人であることを認めること。そして、その身代わりとなってキリストが死んでくださったことを信じること、かな。ヨハネの福音書の3章18節にはこう書いてあるの。イエスは言われた。御子を信じる者は裁かれない。神様はママも許してくださる。すべての罪からね。
12: すべての罪から？
3: すべてよ。私の場合はそれはもう数えきれないほどだった。
12: 私もどうやら、あんたやブラッドと一緒に教会に行かなくてはいけないようね。ミシェル、いるの？
3: ええ。ママ、ここよ。ママを抱いてるわ。
12: 私、とっ
5: ても平安よ。
6: わかってる。私も同じ。
5: もう何も怖くない。
6: 私も。神様が大きな手で私たちを包んでいてくださるのよ。
5: ただイエス様にもっと早く会っていればよかった。
6: 私もよ、ママ。でも永遠の御国が待ってるわ。
5: 子供たちにイエス様のことを教えてね。
6: もちろんよ、ママ。きっと教える。二日後、母は私の腕に抱かれて、何の疑いも恐れもなく、平安のうちに亡くなりました。これは神様の愛がどんなに力強いかという証でした。ローマ人への手紙五章一節はこう言っています。ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。現在私たちには3人の子供がいますが、みんな神様を信じています。キリストにあって互いに愛し合い、成長する家族の中で生活するのはなんという祝福でしょう。イエス様を知っていますか？もしあなたが救い主キリストをまだご存じないなら、またこの次などと言わないでください。今日があなたの救いの日なのです。
0: あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。エペソ人への手紙2章8節9節。皆さん、この素晴らしい神の贈り物は永遠にあなたのものになるのです。あなたの人生を変える決断をなさりたい方、またキリストにある新しい人生についてさらに知りたい方は、どうぞ次のところにご連絡ください。宛先は郵便番号60605、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッション。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

不安は人生の一部であるとある方が言っていました。確かにそうかもしれませんね。私たちはたとえクリスチャンになっても、神様を信じていても、不安から完全に自由になることはこの世界ではありません。ですが私たちはいつまでも不安の中に生き続ける必要もありません。私たちには神様の約束の御言葉が与えられているからです。神、その道は完全、主の御言葉は純粋、主はすべて彼に身を避ける者の盾。今お読みしたのは詩編18編30節の御言葉ですが、ここにすべてとあるように、神様はご自身に身を避ける人をすべて守る盾になってくださいます。そしてその御言葉は純粋とあるように、神様はお約束を絶対に違えることはありません。またその道は完全とあるように、誰一人このお約束から漏れることもありません。一人でも漏れるなら完全とは言えませんよね。神、その道は完全、主の御言葉は純粋、主はすべて彼に身を避ける者の盾。

0: 愛する父よ、私は自分の生活が慌ただしいと知っています。何をするにもまず静まってあなたに相談するように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、主の前に静まり耐え忍んで主を待て。その道が栄えている者や悪意を遂げようとする者に腹を立てるな。詩編37編7節。
1: アイソレーションタンクは不安やストレスを軽減する目的で心理療法に用いられると読んだことがありました。その中に座ると体が水の上に心地よく浮かび、室内が暗くなってソフトな BGM がやみました。こんな体験は初めてです。世界の混沌が収まったかのようで、自分を取り戻したように感じました。不安が消え、元気が回復しました。静寂には力があると改めて認識しました。私たちは神の臨在の静けさの中に心地よく休みます。神は私たちを元気にして、日々直面する難題を乗り越える知恵をくださいます。雑事を遠ざけ、静かな場所にじっと佇むとき、神は力をくださいます。それで私たちは神の優しい声をはっきりと聞くことができるのです。アイソレーションタンクは静けさの一つの形ですが、何にも邪魔されず神と静かに過ごす方法はもっと単純です。イエスは言われます。あなたが祈るときは家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。大きな

の身元の静けさの中で人生の問いの答えを追い求めるとき、神は私たちの歩みを導いてくださいます。そして私たちを通して神の義を明らかにしてくださいます。今日の黙想のヒント、あなたは何に時間を取られていますか？どうしたら静まって神と語らう時間をもっと作れますか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はヨハネの福音書16章33節

0: 聖書と福音の時間です。司会では誰でも浮きます。だからといって自由に泳げるかというとそうではありません。平泳ぎやクロールをするとお尻と足が水面から飛び出て前へ進めません。もし一滴でも海水が目に入ると激痛で苦しみます。司会の名の通りです。とすると現実の死はどれほどの痛み苦しみを伴うのかと想像するだけで恐ろしくなります。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。なお本日のメッセージはいわきラトブにて公開録音したものです。
1: 高原でございます。第2番目、私たちがまだ罪人であった時って書いてますよね。聖書によると全ての人は神様の前に罪人です。罪というのは法律を犯したという意味で罪と言っているのではなくて、聖書が語っている罪というのは自分の作り主を忘れて神様から離れて生きること、神様との関係を遮断して生きること、これを聖書は罪というふうに語ってるんですね。そして神様という絶対的主権者、絶対基準の方を忘れて生きるようになると、まるで自分自身がこの世界のオーナーであるような錯覚を起こして生きるようになります。私も何か自分の思い通りにならない時にイライラするんですけど、なんで思い通りにならないとイライラするかといったら、世の中は私の思い通りになるべきだという前提で生きているからではないかと思うんですね。この自己中心というのが罪なんです。実はもうちょっと昔の話なんですけど、ある偉い人たちがたくさん集まるところでメッセージをすることになったんです。ところがその時身につけていた腕時計のベルトがね、ボロボロだったんですね。みすぼらしいじゃないですか。ベルトだけ変えようと思いましてね、近所の時計屋さんに来まして、あ、これなんか高級そうという、革のベルト5000円したんですよ。でまあそれでね、お支払いしてお店のおじさんにベルトを変えていただいてね、そして店を出ようとしたその時に、あ、お客さんお客さん、5000円まで払ってませんって言うんですよ。いやいや、じゃあ払ったし、先私はここ置きましたよって言ったら、いえ、もらってません。いや置きましたって。いやもらってませんよと。じゃ置きましたって、もらってませんって言って、ね、お店の中でですね、よく見てくださいって私言ったら、レジの床のところに落ちてたんですよ。でこの方ね、その5000円札を拾い上げながら私に向かってね、よかったねって言ったんですよ。あなたがそれ言う？私が言うんだったら分かるけど、もらっておいてもらってないと言い張って見つかった時に払った人に向かってよかったねって、それどういうメンタルしてるんだろうと思って、もうこの店はね二度と行かない、以来一切行っておりません。そしてその新品ベルトの腕時計を手首に巻いて、次の日偉い人たちがたくさん集まる会合に行ったんですね。大阪に大公園というね、日本庭園の見事な料亭があったんですね。そこにね、国会議員の方とか大臣の方とか、まあ、そういう方々が集まるところでお話をすることになりまして、まあまあまあ、とっても幸いな会になったんですが、家に帰ってから渡された謝礼の封筒の中身を数えたんですね。そうしますと契約した時の金額より1枚少ないんですよ。あれ、なんでこんな半端なん？で何回も数えて、何回も何回も何回も数えてね、1枚足らない、あの1枚で1000円じゃないですよ、1枚足らない、1枚足らない、もうでもいいかなと思ったんですけど、いやいやいや、やっぱりね、ちょっと一言言うとこうと思いまして、主催者にですね、いや契約した金額より1万円少ないんですけどって、高原先生申し訳なかったって、すぐにかけ直します言ってね、電話かかってきました。そしたら 経理の人たちが3人でチェックして確かに入れたって言うんです。3人の目でチェックした上で入れましたと。もう一度申し訳ないんですけど数え直してくれませんかって言って、でも何回も数えたし言ってもっぺん数えたらね、あったんですもうあまりにも新品のお札でね、お札とお札がぴったりくっついてるのが1枚ありまして、つばでベーってやってビューってやったら剥がれましてね、それでもう平誤りでごめんなさい、ちゃんと揃ってましたって口では言いながら心の中では人間誰かって間違いあるかなとあんな目くじら立てることやないかなと、あんなの人間やから数え間違い皆さんだってしたことあるでしょこれ。その時にですね、ふと気がついたんです。昨日私は払ってんのに払われてないと言ったおじさんが悪びれもせずよかったねと言った時に、この店は一生許さんぞと心に誓い二度と行かないぞというふうに決心してるんですが、今度自分自身が払われてるのに払ってないと言って言い張って、一応形では平謝りに謝ってるけど心の中では誰かてすることやないかと、人がした過ちと同じ過ちしてるのに、人がした過ちは断じて許してはならない大きな罪であり、自分がやらかしたことについては誰もがする自然なことになるという、これは一体何なんだと、まあ、思わず自分自身を首かしげましたね。なんでこんなことが起こるかといったら、自分が基準だからなんです。自分が裁判官になり判定の基準になれば、人のした小さな罪が大きな罪に見え、自分がやらかした大きな過ちや罪は小さなものに見えます。それは絶対的基準である神様を忘れているのでそうなるんです。つまり創造主から離れて自己中心になると、自分自身が罪人であるということすらもわからなくなるというのです。この罪の一番恐ろしいことは、生きている時にも不幸なことなのですが、本当に残念なことは、神様との関係が切れた状態で死んでしまうと、神様がどこにも見当たらない死後の世界に落ちていくということなんですね。神様がどこにも見当たらない世界ってどんな世界でしょう。神とは愛の神です。愛の神がどこにも見当たらないということはね、どこにも愛が見つからない世界に行くということです。神は恵みの神です。恵み深い神様がどこにも見つけることができないって、一切の恵みが見えない世界です。一切恵みがない世界ですよ。神は親切な方です。親切な神がどこにも見当たらないということは、一切の親切がない世界、これが地獄です。聖書は人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているというふうに書いてあるんですね。私は先日宇宙兄弟というアニメのモデルになった人と会いました。彼も聖書の話を聞いてくれています。その中で回帰不能点ということについて教えてくれました。ポイントオブノーリターンですよね。実は皆さん、世の中にはね、この点を超えたらもう元に戻ることができない点というのがあるんです。ロケットの場合、ロケットが発射台にあるときにはいつでも途中でやめることができます。カウントダウンが始まってる最中であったとしても、やっぱりやめますと言ったらそれ止めることができるんです。でも一旦ロケットのエンジンが点火されて出発した後で、発射された後でやっぱりやめると言ってももう遅いんです。人生にも回帰不能点があります。もう元に戻ることができない、戻ることができる点と戻ることができないその境界線、それが死です。死んだ後で私たちは永遠の行き先を変更することはできないんですね。しかしまだ生きている間は、過去にどんな罪があっても、どんな失敗があっても、やり直すことができます。 神様はどんな人であったとしても新しく人生をやり直すためのチャンスをくださる。そして私たちの罪の解決のために人となられた神イエス・キリストを私たちの救い主として与えてくださった方です。このキリストによって私たちは人生を新しくやり直すことができる。永遠の行き先を最低のところから最高のものへと転換することができるんですよね。私たちがまだ罪人であった時、キリストは私たちを愛してくださったというのがこのメッセージなんです。あなたが帰ってくるのを待っておられる方、それが救い主イエス・キリストです。ぜひこのイエス・キリストを信じてください。心からお勧めいたします。
0: 右輪でこの世界を作られた神様は

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ローマ人への手紙5章8節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はヨハネの福音書16章33節です。

0: 聖書と福音の時間です。司会では誰でも浮きます。だからといって自由に泳げるかというとそうではありません。平泳ぎやクロールをするとお尻と足が水面から飛び出て前へ進めません。もし一滴でも海水が目に入ると激痛で苦しみます。司会の名の通りです。とすると現実の死はどれほどの痛み苦しみを伴うのかと想像するだけで恐ろしくなります。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原豪一郎さんです。なお本日のメッセージはいわきラトブにて公開録音したものです。
1: 高原でございます。第2番目、私たちがまだ罪人であった時って書いてますよね。聖書によると全ての人は神様の前に罪人です。罪というのは法律を犯したという意味で罪と言っているのではなくて、聖書が語っている罪というのは自分の作り主を忘れて神様から離れて生きること、神様との関係を遮断して生きること、これを聖書は罪というふうに語ってるんですね。そして神様という絶対的主権者、絶対基準の方を忘れて生きるようになると、まるで自分自身がこの世界のオーナーであるような錯覚を起こして生きるようになります。私も何か自分の思い通りにならない時にイライラするんですけど、なんで思い通りにならないとイライラするかといったら、世の中は私の思い通りになるべきだという前提で生きているからではないかと思うんですね。この自己中心というのが罪なんです。実はもうちょっと昔の話なんですけど、ある偉い人たちがたくさん集まるところでメッセージをすることになったんです。ところがその時身につけていた腕時計のベルトがね、ボロボロだったんですね。みすぼらしいじゃないですか。ベルトだけ変えようと思いましてね、近所の時計屋さんに来まして、あ、これなんか高級そうという、革のベルト5000円したんですよ。でまあそれでね、お支払いしてお店のおじさんにベルトを変えていただいてね、そして店を出ようとしたその時に、あ、お客さんお客さん、5000円まだ払ってませんって言うんですよ。いやいやいや、払ったし、先私はここ置きましたよって言ったら、いえ、もらってません。いや置きましたって。いや、もらってませんよと。じゃ置きましたって、もらってませんって言って、お店の中でですね、よく見てくださいって私言ったら、レジの床のところに落ちてたんですよ。でこの方ね、その5000円札を拾い上げながら私に向かってね、よかったねって言ったんですよ。あなたがそれ言う？私が言うんだったら分かるけど、もらっておいてもらってないと言い張って、見つかった時に払った人に向かってよかったねって、それどういうメンタルをしてるんだろうと思って、もうこの店はね、二度と行かない、以来一切行っておりません。そしてその新品ベルトの腕時計を手首に巻いて、次の日偉い人たちがたくさん集まる会合に行ったんですね。大阪に大公園というね、日本庭園の見事な料亭があったんですね。そこにね、国会議員の方とか大臣の方とか、まあ、そういう方々が集まるところでお話をすることになりまして、まあまあまあ、とっても幸いな会になったんですが、家に帰ってから渡された謝礼の封筒の中身を数えたんですね。そうしますと契約した時の金額より1枚少ないんですよ。あれ、なんでこんな半端なん？で何回も書いて、何回も何回も何回も数えてね、1枚足らない、あの1枚で1000円じゃないですよ。1枚足らない。もうでもいいかなと思ったんですけど、いやいやいや、やっぱりね、ちょっと一言言うとこうと思いまして、主催者にですね、いや、契約した金額より1万円少ないんですけどって、高原先生申し訳なかったってすぐにかけ直します言ってね、電話がかかってきました。そしたら 経理の人たちが3人でチェックして確かに入れたって言うんです。3人の目でチェックした上で入れましたと。もう一度申し訳ないんですけど数え直してくれませんかって言って、でも何回も数えたし言ってもっぺん数えたらね、あったんですもうあまりにも新品のお札でね、お札とお札がぴったりくっついてるのが1枚ありまして、もう唾でベーってやってビューってやったら剥がれましてね、それでもう平誤りでごめんなさいちゃんと揃ってましたって口では言いながら心の中では人間誰かって間違いあるかなとあんな目くじら立てることやないかなと、あんなの人間やから数え間違い皆さんだってしたことあるでしょこれ。その時にですねふと気がついたんです。昨日私は払ってんのに払われてないと言ったおじさんが悪びれもせずよかったねと言った時に、この店は一生許さんぞと心に誓い二度と行かないぞというふうに決心してるんですが、今度自分自身が払われてるのに払ってないと言って言い張って、一応形では平謝りに謝ってるけど心の中では誰かてすることやないけど、人がした過ちと同じ過ちしてるのに、人がした過ちは断じて許してはならない大きな罪であり、自分がやらかしたことについては誰もがする自然なことになるという、これは一体何なんだと、まあ、思わず自分自身を首かしげましたね。なんでこんなことが起こるかといったら、自分が基準だからなんです。自分が裁判官になり判定の基準になれば、人のした小さな罪が大きな罪に見え、自分がやらかした大きな過ちや罪は小さなものに見えます。それは絶対的基準である神様を忘れているのでそうなるんです。つまり創造主から離れて自己中心になると、自分自身が罪人であるということすらもわからなくなるというのです。この罪の一番恐ろしいことは、生きている時にも不幸なことなのですが、本当に残念なことは、神様との関係が切れた状態で死んでしまうと、神様がどこにも見当たらない死後の世界に落ちていくということなんですね。神様がどこにも見当たらない世界ってどんな世界でしょう。神とは愛の神です。愛の神がどこにも見当たらないということはね、どこにも愛が見つからない世界に行くということです。神は恵みの神です。恵み深い神様がどこにも見つけることができないって、一切の恵みが見えない世界です。一切恵みがない世界ですよ。神は親切な方です。親切な神がどこにも見当たらないということは、一切の親切がない世界、これが地獄です。聖書は人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているというふうに書いてあるんですね。私は先日宇宙兄弟というアニメのモデルになった人と会いました。彼も聖書の話を聞いてくれています。その中で回帰不能点ということについて教えてくれました。ポイントオブノーリターンですよね。実は皆さん世の中にはね、この点を超えたらもう元に戻ることができない点というのがあるんです。ロケットの場合、ロケットが発射台にあるときにはいつでも途中でやめることができます。カウントダウンが始まってる最中であったとしても、やっぱりやめますと言ったらそれ止めることができるんです。でも一旦ロケットのエンジンが点火されて出発した後で、発射された後でやっぱりやめると言ってももう遅いんです。人生にも回帰不能点があります。もう元に戻ることができない、戻ることができる点と戻ることができないその境界線、それが死です。死んだ後で私たちは永遠の行き先を変更することはできないんですね。しかしまだ生きている間は、過去にどんな罪があっても、どんな失敗があってもやり直すことができます。神様はどんな な人であったとしても新しく人生をやり直すためのチャンスをくださる。そして私たちの罪の解決のために人となられた神イエス・キリストを私たちの救い主として与えてくださった方です。このキリストによって私たちは人生を新しくやり直すことができる。永遠の行き先を最低のところから最高のものへと転換することができるんですよね。私たちがまだ罪人であった時、キリストは私たちを愛してくださったというのがこのメッセージなんです。あなたが帰ってくるのを待っておられる方、それが救い主イエス・キリストです。ぜひこのイエス・キリストを信じてください。心からお勧めいたします。
0: 右輪でこの世界を作られた神様は

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ローマ人への手紙5章8節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズ。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。今回は自己肯定感が低い妻の夫婦関係ということでお話をしていきたいと思います。これも、あるクライアントさんの、質問に答える形でお話していきたいと思いますけど、彼と話していると自分ばかりが悪いように思ってしまうのですが、私だけに問題があるのでしょうか？そんなに私がいけないのでしょうか？なんかそういう歌が昔ありましたね。誰のせいでもあれしない。みんなオイラが悪いのかっていう。まあ、そういう気持ちになるわけですよね。まあ苦しい。夫婦関係で苦しいと、そういう気持ちになる。なんか、もうとにかく私が悪いのかしら。で、これは、まあ、これ自己肯定感って、心理学の用語で言ったりしますけど、まあ、自分はダメな人間なんだ。自分なんかいない方がいいんだ。とかっていうのは、まあ、自己肯定感が低いっていうふうに言ったりします。まあ、夫婦関係がうまくいかなかったりすると、やっぱすごいそういう、なんか自分がダメな女なんだな、みたいな。感じの、気持ちになってしまうっていうのは、まあ、自然なことだと思うんですね。で、前回この同じクライアントさんの質問に答えてお話ししましたけど、自分は罪がある。自分は正しく夫を満たすことができない。そして夫も罪があって、私をちゃんと満たすことができない。人間にはまあ限界があるわけですよね。神様じゃないので。でも、そういう意味で、罪人、すべての人に罪があるという聖書を言うわけですけど、全員罪人なわけですね。で、そうなってくると、まあそんなんだったら生きてる意味ないじゃないかっていうふうに、思うかもしれないんですけど、聖書はむしろ逆に、その罪人を愛してくださる神っていう、まあキリストの十字架っていうのは、まあ、十字架刑で死なれたわけですけど、これは、罪の贖いというふうに、言われていて、身代わりになった、イエス・キリストが罪人の代わりに、身代わりに死んでくださったっていうことを聖書は、中心的なメッセージとして語っているわけですね。で、ローマの、5章というところを見ますと、そのことがはっきりと書いてあるわけですけど、こういうふうに書かれてますね。私たちが、ローマの5章の8節ということですね。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ということで、神様はキリストの十字架を通して私たちを愛して、罪人を愛しておられる神ということを、まあ、聖書を語っているわけですね。自己肯定感っていうのは低くて当たり前なんですよね。なぜなら我々は自分の中に自己中心しかないっていうことを見出すからですね。だからどんなことやってもうまく

それほど神様は私たち罪人を愛してくださる方なんだ。だからこそ私たちには価値があるんだ。っていうことなんですね。だから自己肯定感が低かったら、もうこういう風になっちゃうんですよね。自分ばかりが悪いように思ってしまうんですが、私だけに問題があるのでしょうか？そんなに私がいけないのでしょうか？いや、二人ともいけないんだと思うんですよね。それは聖書が言ってることだし、それが正しい判断だと思うんですね。で、その中で許されている、愛されている中で、私も愛する人になりたいというのが、神様の愛を知っている人の、まあ、歩みなわけですね。で、この、クライアントさんは、まあ、クリスチャンですので、そのことが根本的には分かっているはずなわけです。ですので、自己肯定感が低ければ、まあ、夫婦関係は決して良くはならないわけですよね。で、自己肯定感を、まあ、私だけが悪いのって言ったら、そうじゃない。二人とも悪い。でも、私は悪くないのかって言うと、私も悪いわけですよね。だからその自分自身の、まあ、悪いところ、罪、まあ、的外れですよね。夫を愛していない部分を、聖書によって、まあ、悔い改めていく。聖書によって示されて、神様の力を、助けをいただきながら悔い改めていく。それが歩みなわけですね。ですので、あなただけが悪いわけじゃないです。二人とも悪いです。それが聖書を言っているところです。で、それだけを見ていたら解決はない。まあ、イエス・キリストにだけ、神様の愛にだけ、まあ、解決策があるということなんですね。だからまあクリスチャンだと言っていても、本当にその、まあ、恵みというか福音に生きていれば、そのことが明らかになっていくはずなんですよね。でもその福音の理解というか、その確信がしっかりとしていなければ、すぐにその人間的な思いにとらわれてしまうということがあるので、まあ結局は聖書の言葉にどれだけより頼んでいるか。それとも、なんか自分の思いに捉えられて、まあ、そこから身動きできなくなってしまっているのか。ということが、まあ、問われてくるわけですね。ですので、まあ、これは特に、信仰者というか、まあ、クリスチャンの、方々に、ぜひ覚えていただきたいですけど、罪人を救うために来られたイエス・キリストの愛。まあ、そこにだけ、私の問題の解決があるということですね。もうこれはクリスチャンの方は当然それを知ってるわけですけど、クリスチャンじゃない方にもぜひそれを覚えていただきたいですし、まあその愛を知って、本当の心の平安を得ていただきたいなと思います。で、それで、こんな私でも愛されてるって言った時に、初めて回復が始まっていく。まあ夫婦関係もそうですし、自分自身の自己肯定感っていうのも、癒されていくというか、神様に作られて、神様に愛されてるんだ。私たちは間違いを犯さずに生きていけないけど、でもそんな私を救うためにイエス・キリストは命を捨ててくださったんだ。そのことを知って生きるときに、まあ、人間は初めて本当の自己肯定感、まあ、真実の自己肯定感を持つことができるということができると思います。それでは今日はここまでにしたいと思います。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。また私たちスタッフのこともいつも気にかけお祈りくださり心から感謝をしております。 BBN では週末に家族の祈りの番組をお届けしています。リスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題を世界中のリスナーと一緒にお祈りしております。ぜひあなたも BBN 聖書放送ホームページのお祈りのリクエストフォームからお祈り課題をお送りください。共に互いのために祈り合う素晴らしい時間を持ちましょう。

主の皆を褒めたたえよ。今よりとこしえまで主の皆は褒められよ。日の昇るところから日の沈むところまで主の皆が褒めたたえられるように。主はすべての国々の上に高くいまし、その栄光は天の上にある。詩編

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

いかがお過ごしでしょうか。家族の祈りへようこそ。聖書は私たちがどんな時も絶え無ことなくお祈りするように教えています。神様は真実なお方です。神様を信頼し、今日もご一緒にお祈りしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ヘブル人への手紙12章1節と2節です。ヘブル人への手紙12章1節と2節です。お読みします。私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。突然ですが、賑やかなカフェやお店で大切な友人とおしゃべりをしている場面を想像してみてください。周りではお皿の音や BGM、 人々の話し声が響いていますよね。もしあなたが周りの雑音ばかりに気を取られてしまうと、目の前の友人が何を話しているのか聞こえなくなってしまいます。でも友人の声にしっかりと意識を向けると、不思議と周りの騒音は単なる背景の音になり、相手の言葉がまっすぐ心に届くようになります。実は私たちの霊的な歩みや日々の誘惑も全くこれと同じなんです。私たちが誘惑や問題、心の戦いに直面したとき、どのように立ち向かえばよいのでしょうか。聖書は自分の力や感情で戦うのではなく、キリストにあるアイデンティティと御言葉に立つという大切な真理を教えています。聖書は私たちが生まれながらに罪の性質を持っていると教えています。私たちは罪を犯したから罪人になるのではなく、生まれつき罪人だから誘惑や罪に直面してしまうのです。ですから、うまくできているときは神様に愛されていて、失敗すると失格だという自分の行いに左右される波のある歩みを繰り返す必要はありません。キリストを受け入れたあなたは、コリント人への手紙第2、5章17節にある通り、新しい作られたものです。私たちの敵サタンは、私たちの心に悪い考えや誘惑を植え付けて、お前はなんてダメなんだと思わせようとします。ですが、その思いはあなたの本質ではありません。敵から来た偽りの思いを自分のものとして受け取る必要はありません。また、失敗したと感じたとき、自分の心に聞こえる声の種類を見分けることがとても大切です。サタンからの在籍感は、行き止まりのストップサインのようなものです。あなたに、お前は失格だ、神様に合わせる顔がないと思わせて自己嫌悪に陥らせたり、お前はもうダメだ、神様はお前を助けてくれないと神様から遠ざけようとします。一方で、聖霊なる神様からの導きは、カーナビのルート再検索のようなものです。決してあなたを切り捨てず、道がそれたよ、さあ一緒に父なる神様のもとへ戻ろうと優しく声をかけ、神様のもとへと引き戻してくれます。感情や罪悪感に惑わされず、神様のもとへ案内してくれる聖霊なる神様の声に耳を傾けましょう。また、誘惑や失望に打ち勝つ鍵は、自分の力や感情で必死に抑え込むことではなく、意識のフォーカスをシフトさせることです。忍耐をもって走り続けるためには、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいること、イエス様に意識をフォーカスすることです。嵐の中、水の上を歩いたペテロのように、周りの風や波、誘惑や問題を見つめると沈んでしまいますが、イエス様を見つめていれば立ち続けることができます。嵐の中の水の上でさえ歩くことができます。
またイエス様ご自身も荒野で誘惑を受けたとき、ご自分の感情ではなく、何々と書いてあると神様の御言葉を持って勝利されました。私たちも、私はキリストにあって新しく作られたものだと神様の御言葉という確かな土台に立って応答していきましょう。さて、ペテロが波を見て沈みそうになったとき、イエス様はすぐに手を伸ばして彼を引き上げてくださいました。私たちも自分の力や行いで立ち上がろうと頑張る必要はありません。イエス様がすでに十字架で勝利を収めてくださったからこそ、私たちは自分を責める生き方から解放され、神様の子供としての喜びと希望を持って歩むことができます。もし失敗したと感じる日や心が乱れる日があっても大丈夫です。あなたは決して神様に捨てられていません。今日、自分の弱さや周囲の雑音ではなく、あなたをとことんまで愛してくださるイエス様の愛と十字架に目を留めていきましょう。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。お祈りします。愛する天の父なる神様、今日もあなたの愛とあなたの御言葉をありがとうございます。私たちが日々の忙しさや誘惑、心の中の雑音に惑わされそうになるとき、どうか私たちの目を再びイエス様に向けることができるように助けてください。あなたが私たちが何をしたかではなく、イエス様の家に変わらない愛で包み、神の子としての尊いアイデンティティを与えてくださったことを感謝します。どうか今、このメッセージを聞いておられるお一人お一人の心に、神の子供である喜びと揺るがない希望の確信を満たしてください。悲しみや苦しみに沈みそうな時も、いつも手を伸ばして引き上げてくださるイエス様の愛に感謝し、あなたの栄光を心から称えます。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。 M さんからです。父の妄想や恐れ、不安、暴力やモラルハラスメントから守られ、家庭に平和が与えられますように。父との関係や家庭の問題が正され、将来良き伴侶に恵まれて穏やかな家庭を築けますように。また病から守られ、心と体の疲れ、胃の痛みも癒されますように。どうぞお祈りください。

父なる神様、M さんを覚えてお祈りします。お父様の妄想や恐れ、不安、暴力や漏らすハラスメントから守り、ご家庭に平和をお与えください。お父様との関係や家庭の問題が正され、また将来ふさわしい伴侶が備えられ、穏やかな家庭を築けますようにお導きください。また病から守り、心と体の疲れ、胃の痛みを癒してください。 M さんご家族に関わるすべての問題を平和の神様であるあなたにお祈りします。どうぞ守り導いてください。心からお祈りします。次は T さんからです。車が故障してしまいました。修理に出す予定ですが、経済的な負担が少なく、無事に車が直りますように、どうぞお祈りください。父なる神様、 T さんを覚えてお祈りします。故障した車のために、経済的な負担が少なく、修理が滞りなく進みますように、そして無事に車が直りますようにお導きください。必要な備えをあなたが整えてくださり、心配や不安からもお守りください。どうぞ日々の歩みの中で、あなたの守りと助けが豊かに与えられますように、心からお祈りします。次は Y さんからです。アメリカ在住です。家族と共に日本語の修養会に参加し、良い交わりが与えられて感謝でした。子供たちにとっても良い経験となりましたが、これからの子供たちの信仰の歩みのために、どうぞお祈りください。

父なる神様、アメリカ在住の Y さんとご家族を覚えてお祈りします。日本語の修養会で良い交わりを与えてくださり感謝いたします。子供たちにとって恵み豊かな経験となったことも感謝します。これからも子供たちの信仰の歩みを導き、御言葉によって成長させ、あなたを深く知るものとしてください。ご家族が信仰にあって一つとなり、日々あなたと共に歩めますように、心からお祈りします。次は K さんからです。 L ファミリーのためにお祈りください。ご主人がステージ4の癌と戦っておられます。神様の癒しが与えられ、奥様とお腹の赤ちゃんを含むご家族に神様からの励ましと希望がいつもあるようにお祈りください。

父なる神様、エルファミリーをあなたの御手にお委ねします。ご主人のステージ4の癌にあなたの癒しの御手を伸ばしてください。治療を導き、必要な力と支えをお与えください。また、奥様とお腹の赤ちゃんを守り、ご家族お一人お一人の心をあなたの平安で満たしてください。先の見えない時ですが、神様からの励ましと希望を失うことなく、あなたに信頼して歩むことができますように、心からお祈りします。次は D さんからです。頭痛のために神経科を受診しています。診察を通して原因が明らかになり、適切な治療が与えられ、頭痛から守られるようにお祈りください。

なる神様、 D さんの頭痛を覚えてお祈りします。どうぞあなた様が診察と治療を導いてください。神経科の先生に知恵を与えてくださり、原因が明らかになり適切な治療を受けることができますように。また痛みや不安から守り、一日も早く健康を回復できますようにお祈りします。またこの時にもあなたが共にいてくださることを覚え、 D さんの心に平安を与えてください。心からお祈りします。次は K さんからです。若い人たち、特に大学生のためにお祈りください。ソーシャルメディアの有害なコンテンツ、薬物やアルコール、オカルトなどによる影響や、キャンパスで示される反キリスト的な価値観が蔓延して、不安や憂鬱、神様への不信、祈りや聖書への抵抗、孤独や過度の恐れなど、様々な霊的、精神的、また肉体的な問題の中にいます。どうぞお祈りください。また彼らのために戦っている教会やミニストリーが、この霊の戦いに勝利できるようにお祈りください。

父なる神様、若い人たち、特に大学生たちを覚えてお祈りします。 SNS の有害なコンテンツや薬物、アルコール、オカルトなどの影響、またキャンパスに広がる様々なこの世の価値観から彼らを守ってください。不安や憂鬱、孤独、恐れ、信仰の揺らぎに苦しむ学生たちに、あなたの平安と希望を与えてください。また彼らのために働く教会やミニストリーに知恵と力を与え、この霊的な戦いに勝利し、多くの若者をキリストへ導くことができますように、心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して、皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時に、これらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒に、こうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い一週間をお過ごしください。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: 民を救った王妃エステルはペルシャのお妃様でしたが、アハシュエロス王はエステルの秘密を知りませんでした。エステルはユダヤ人だったのです。エステルを育てたモルデカイは王様のお城で働いていました。アハシュエロス王の大臣であるハマンは王様からたくさんのご褒美を受け取り自慢していました。ところが誰もがハマンにお辞儀をするのに、モルデカイはお辞儀をしません。ハマンは馬鹿にされたと思い、モルデカイとユダヤ人全員を殺そうと思いました。ハマンはアハシュエロス王にユダヤ人は危険だから殺すべきだと言いました。王様は賛成し、ユダヤ人を殺す日を決めました。モルデカイはこれを知って恐れ、エステルに知らせたのでした。王様のお心を変えてください、モルデカイは言いました。お呼びがないのに王様に会いに行けば殺されてしまうこともあるのです。エステルは答えました。あなたがお妃になったのはこの時のためだったのでしょう、モルデカイは言いました。エステルはモルデカイの言葉に従って王様のいる部屋に行きました。王様はエステルの美しさに驚き、エステルを招き入れました。ハマンと一緒に食事をすることはできるでしょうか、エステルは聞きました。ハマンは家の庭に大きな木の柱を建てました。モルデカイを殺すためでした。そこに王様から食事に招く手紙が届きました。そこでハマンはお城に出かけていきました。ある男が私と私の民であるユダヤ人を殺したいと願っているのです、エステルは王様に言いました。
2: 誰だ、そんなことをしようというものは、
1: 王様は聞きました。
3: この悪いハマンです、エステルは叫びました。
2: ハマンだと、兵隊たちよ、ハマンを連れて行け。
1: ハマンは自分がモルデカイのために建てた柱で殺されてしまいました。エステルのおかげでユダヤ人は救われたのです。ユダヤ人はお祝いのお祭りをしました。今もこの日にはお祝いをしています。無料ダウンロードができます子供聖書アプリ

イエス・キリストを信じてクリスチャンになるってどんなことだろう。私もクリスチャンになる前はそんな疑問を持っていました。もしかしたら今この放送を聞きのあなたもそうかもしれませんね。でしたらどうぞ私たちにご質問ください。BBN 聖書放送ホームページにコンタクトというところがあります。そちらから私たちにメールでご質問いただけます。また時間にもよりますが、ライブでチャットを通して私たちにご質問いただけます。同じく BBN 聖書放送のホームページにアクセスしてください。ホームページの中ほどにチャットと書かれているところがあります。そちらをクリックしてください。この世界はますます悪くなっていきます。どうぞ手遅れになる前にイエス・キリストを信じてください。心からお勧めします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はヨハネの福音書16章33節です。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。増し加わる恵みと題してお届けします。
1: ユダヤの知恵文学の一つに知ら書というものがあり、そこにはこんなことが書かれています。はじめに神は人を創造され、その人を佐賀の力に委ねられた。すなわちそれは、我々が欲するならば神の戒めを守ることができるということを意味する。このことを実現するのは我々の忠実な決断と実行による。神は我々に悪をなすなと命じ、我々が罪を犯す免許を与えてはいない。神は我々に律法を防腐剤として与え、もし我々がその律法に心を傾けるのなら、悪の衝動に陥ることはない。神は人を創造されたとき、人の内に愛情と気質とを植え付け、聖なる知性を我々の王座に付かせられた。私たちが見ておりますこのローマ書を書きましたパウロは、神が人になされたこのようなことを知っていました。そしてそれがすべて論理的には事実であるということも知っていました。しかしパウロは別の事実も知っていました。それは、人はこの論理、すなわちもし我々が欲するなら神の戒めを守ることができるとか、もし我々が律法に献身しているならば悪の衝動にの力には陥らないということに、私たちは従い得ないということであります。パウロはどのようにしてそれを知ったのでしょうか。それは簡単です。彼自身、自分の心を神の光の前に照らし出せば、そのことは容易に分かったのです。分かっちゃいるのにできないということがあります。言ってはいけないと心が叫んでいても、言ってしまうことがあります。やってはいけないと分かっており、その